0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota. Lis. Vėjas pietinių krypčių 3-9. Gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota. Lis. Vėjas pietinių krypčių 3-9. Gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota. Lis. Vėjas pietinių krypčių 3-9. Gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Visiems mums puikiai pažįstama legendinė grupė Take That mums visiems paruošė labai šviesę ir jaukią nostalgiją dvelkinčią baladę Sweet July. Šis kūrinys išsiskiria šiltų akustinių skambesių, švelniomis gitarų partijomis ir primena melodijas iš pačių sėkmingiausių bei melodingiausių grupės karjeros etapų, kai jų dainos praėjusio tūkstantmečio pabaigoje karaliavo Didžiosios Britanijos topų viršūnėse. Naują dainą muzikantai parašė kartu su savo ilgamečiais kūrybos partneriais, o grupės lyderis Gary Barlow pasidalijo jos atsiradimo istoriją bei pagrindinę idėją. Mes norime sukurti labai šviesų kūrinį, kuris klausytojams būtų lyg jaukus, šiltas prisiminimas. Daina gimė galvojant apie tas nerūpestingas jaunystės dienas, kai laikas tiesiog sustoja, o aplinkui nėra jokio skubėjimo. Tikimės, kad ši daina suteiks klausytojams šviesos ir ramybės. Išgirskite šį itin nuoširdų Take That vyrukų darbą ir nepamirškite balsuoti mūsų puslapyje LaLuna.lt.
0: Take that.

Dien 16 valandą Imanuelio Kanto viešoji biblioteka Turgaus gatvė 8 kviečia virtualios realybės patirties Klaipėdos istorija kitų kampų peržiūros seansus. Būtina registracija. Jei bus Simonaitytės bibliotekoje 16 valandą parodos draugą laisvėje pažinsi Danija ir Lietuva po 90-ųjų metų atidarymas. 7 valandos Lalūno žiniose išgirsite ir kalbintų žmonių įspūdžius pasibaigus 67-ai jūros šventei. Likite drauge, gražios dienos!

0: Άντι, γιάρα.
1: Gyventi gera.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas,
2: mėlyje. Kaip gyvuoji?
3: Keistai. Atėjau, žinai, po savaitės kėdėnė, bet ten mikrofonas kažkaip kitaip stovi. Bet viskas tvarkoja, viskas gerai. Kaip tu?
2: Labai gerai. Labai
3: nuostabu. Gerai. Iš pat ryto krantuškė kramto sau, atsainiai. Ir vargo nemato ir atsicė. Puiku, nuostabu, puikus rytas. Graži diena, 27 Liepos už lango.
2: Pirmadienį, sako, aktyvus metas, kai sunku nustygti vietoje ir imamasi daug darbų ar ieškoma sudėtingų užsiėmimų. Tai palankus metas organizuoti talkas, burti komandą, tiks planuoti didelį darbų kiekį. Geras ženklas šiandien yra toks, jog reikėtų būti geros nuotaikos ir tokiu būdu užkreisti visai ir kitus.
3: Visą giminę.
2: Taip, pasirodo šiandien Rahu. Pirmadienį, taip vadinasi, kylantis mėnulio mazgas ir 4:34 perėjo į vandenio ženklą, kuriuo judėsi iki 28 metų kovo 26 dienos. Kai Rahu yra vandenyje, tampa reikšminga ir svarbi laisvė, nepriklausomybė. Savaime paklausus taps visi nauji dalykai, idėjos, išradimai, bet koks avangardas. Bei tai, kas nestandartiška, kad ir nežmoniškai, bet tik kitoniškai. Tai įkvėpimo metą žvelgintiems į ateitį, į netrastus tolius, realizacijos progai įvairiems originalams. Na ir sako vandenis, tai ir draugystė. Nebejotina, bičiuliški ryšiai taps lemtingi. Jeigu turite puikių draugų, būkite tikri, kad Rahu judant vandeniu jūsų laukia geros permainos ir sėkmė. Nu, prašau.
3: Nu, visai neblogai, sakyčiau.
2: Taip, čia viskas Rahu. Gerai prasideda. Taip, Rahu.
3: Rahu. Priešpilnis pilnėjantis mėnulis, 12.00 diena, 27.00 iki pirminėjau Liepos, Natalija, Panteleonas, Žintautas, Valia ir Sergijus. Šiandien švenčia savo vardų dienas, nepamirškite pasveikinti mielų varduvininkų. Kalbant apie Saulę, tai ji šią nakt mūsose pakilo 5.33, leisis be 10 minučių 10.00 vakaro.
2: Tai būkit pasveikinti, pradėjom naują gražią dieną, imamės darbų, iki pat 11 mes studijoje.

0: baigėsi 67-oji jūros šventė. Vakar iš vandens telkinių ištraukti du skenduoliai. Eteryje 7 valandos žinios, labas rytas. Vakar iš vandens telkinių Klaipėdoje ir Kaišiadorių rajone ištraukti dviejų, kaip manoma, paskendusių žmonių kūnai. Uostamiestyje skenduolis ištrauktas iš tvenkinio ties Varpų gatve. Policija skelbė, vakar vakare Jurbarko rajone automobilis Citroen vairuojamas neblaivaus vyro išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su mopedu. Pastarojo vairuotojo žuvo. Rokiškio rajone Jūžintuose vakar iškilmingai palaidota 15 Lietuvos laisvės kovotojų ir kitų sovietų genocido aukų. Dalis palaikų aptikti dar pernai, netoli senųjų Jūžintų kapinių, prie buvusios NKVD būstinės, bulvėms laikyti skirtose duobėse. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo, jog nedidelius maisto gamintojus namuose tikrintų tik vienas, o ne du jos darbuotojai. Be to, jis nefotografuotų, nefilmuotų ir neįrašinėtų garso, esą tai pažeistų žmonių privatų gyvenimą. Taip siekiama taupyti įstaigos išteklius ir mažinti smulkiojo verslo naštą. Baigėsi 67-oji jūros šventė, tarnyboms ji buvo gana rami be rimtesnių incidentų. O kokiegi įspūdžiai lydėjo šventės dalyvius?
1: Puikus koncertas, žiūrėjom Sašo Song, labai patiko. Daug visko, net visko nespėjom apeiti, bet labai daug gražių dirbinių prisipirkom iš Vilniaus.
2: Pats esu iš Molėtų krašto, toks įspūdis norisi pernešti jūros šventę į Molėtų kraštą. Prie žerų, kad daugiau būtų tokia šventė. O šiaip labai smagu, super. Organizacija gera, patinka žmonės, visa kita. Super, ačiū labai. Klaipėdai, ačiū Lietuvai aplamai.
3: Labai puikia šventė, labai linksma, labai įdomu, gražu, smagu, žmonės šventiškai papuošta. Gera nuotaika visų atvyko iš Vilniaus. Senais laikais buvo kitokia, buvo tokia paprastesnė. Dabar tikrai viskas toks jau europinio lygio šventė. Papuošimais, koncertais, viskuom.
4: Įspūdis labai geras, emocija gera, žmonės geranoriški, labai graži šventė. Koncertuose dalyvavom visuose, dalyvavom mugėse, gatvės muzikantus žiūrėjom. Ir fejerverkai nenuvylė, dar paliko įspūdį labai gerai paradas. Be šito eisenos, tai tiesiog šventės Klaipėda neįsivaizduoja. Taip mes klaipėdiečiai, mums viskas tiko ir patiko.
5: Nu, mums kaip jūros šventė yra Klaipėda pati tokia įdomiausia. Labai renginiai yra geri, gražus, spontanus dar matėm, mugė įspūdinga. Žmonės labai aktyvus ir visi gana draugiški. Nesimato, kad būtų kokių piktumų ar dar kažko tai.
6: Labai gerą įspūdį patiko Adrina ir fejerverkai įspūdingi. Eisena irgi įspūdinga. Viskas labai patiko. Labai viskas puikiai suorganizuota ir visur. Visas miestas švenčia. Nėra, kad vienoje daly, visur, kur eisi, yra atrakcionai vaikam. Nu, viskas labai patiko. Geresnė negu visada. Klaipėdiečiai.
7: Klaipėdėtis. Patiko. Gražu, faina. Tai reisinai dalyvavom ir plaukime dalyvau, drakonų kovos, šiaip gražu. Kas nuvylė, gal šiek tiek nelabai organizuota su to praėjimu, terminalė. Priėjom, toras uždarytas, masė žmonių aplinkui turi eiti. O šiaip tai gražu, kiekvienais metais viskas gražėja, į priekį juda Klaipėda. Šaunuoliai gražu matyti, kad vis kažką naujas sugalvoja.
0: Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas pietvakarių vakarų 3-11 vakarop gūsiai iki 18 metrų per sekundę, bus iki 19 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17. Vanduo Baltijos jūroje apie 17-18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7 valandos ir 4 minutės.

0: Ką tik pasivaikščiojau Monake. Čia lietuviai pravėrė savo namų duris, prabanga, gniaužia kvapą. Žinai, taip pasivaikščiojau.
1: Pravėrė, ne?
0: Taip. Okay. Pažiūrėjau interjerą, kas čia gero, kur kaip.
1: Nu, kaip esi tokia, žinai, žinovė to, to reikalo?
0: Šalta, aš tau pasakysiu. Šalta.
1: Tai nieko gero, žodžiu.
0: Visur plytelės.
1: Ai, ne, ne, ne.
0: Man, ne, ne. Ne man.
1: Oi, ne.
0: Arba reikėtų jau, žinai, kailinių šlepečių.
1: Ir aš tada esu, būtų visai neblogai.
0: Taip, arba kiek kelimų man reikėtų, tai man, nebent tos grindys šildytos.
1: Šildytos. Mhm, šildytos.
0: Šildytos, šildytos grindys.
1: Šildytos grindys irgi gerai.
0: Gerai, keliaukime prie astrologinės prognozės. Avinai viduje gali atsirasti daugiau ryšto, pažvelgti plačiau ir priimti sprendimą, kuris ilgiau atrodė neaiškus. Emociškai bus lengviau, jeigu leisite savo suabejoti senais įsitikinimais ir nebandysite iš karto visiems įrodyti savo teisumą.
1: Jaučiai sustiprės noras daugiau laiko skirti namams, šeimai ir artimiausiems žmonėms, gali iškilti senesnės nesusikalbėjimai ir jautresni prisiminimai, todėl kai kurie pokalbiai pareikalaus daugiau brandos.
0: Dvynėje emociškai bus lengviau, jei leisite kitam žmogui išsakyti savo poziciją ir nesistengsite pokalbio valdyti vien argumentais. Gali iškilti svarbus pokalbis su partneriu, klientu ar kolega. Dėl bendro plano, pareigų ar anksčiau duoto pažado.
1: Taip, vežiams norėsis daugiau laiko skirti šeimai, namams ir emociniam saugumui, nuoširdus pokalbį ir mažesnis noras kontroliuoti situaciją, padės sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą.
0: Liūtai, atsiras daugiau kūrybiškumo, drąsos ir noro parodyti tai, kuo iš tiesų tikite. Emociškai bus lengviau, jei leisite sau kurti be nuolatinio poreikio, sulaukti kitų žmonių pritarimo.
1: Liūtai buvo, ne?
0: Mhm.
1: Keliaujam prie mergelių, aiškiau matysis perspektyva, tad dėl lengviau seksis priimti sprendimus, derėtis ir planuoti darbus, svarbu išlikti praktiškiems.
0: Svarstyklės, emociškai bus lengviau, jei nesistengsite visko kontroliuoti vieni ir leiskite kitiems parodyti savo patikimumą. Gali atsirasti draugo, kolegos ar bendraminčio pasiūlymas, kuris padės kitaip pažvelgti į vieną svarbų planą.
1: Skorpionai pakaks ryšto įgyvendinti sumanimus, tačiau geriausi rezultatai ateis tuomet, kai veiksite nusikliai ir neskubėsite rizikuoti. Bendraujant norėsis daugiau kalbėtis apie bendrus tikslus, pasitikėjimą ir ateities planus.
0: Šauliam atsiras proga pradėti darbą, pakeisti dienotvarkę, priimti asmeninį sprendimą ar aiškiau parodyti savo poziciją. Verta imtis iniciatyvos, pasitikėti patirtimi ir nebijoti prisimti atsakomybės už rezultatą.
1: O žiūragiams seksis aiškiau išdėstyti savo mintis, sėkmingiau vesti derybas ir užbaigti svarbius profesinius reikalus, bus daugiau ryšto siekti savo tikslų, tačiau didžiausia nauda atneš kantrybė, disciplina ir nuoseklus darbas.
0: Taip, vandeniai, finansiniuose reikaluose naudinga atidžiau vertinti techninius pirkinius, transporto išlaidas ir smulkės sutarties sąlygas. Santykiuose daugiau artumo suteiks tiesus, bet pakarbus pokalbis be užuomenų ir noro įrodyti savo pranašumą.
1: Na ir žuvis galiausiai daugiau dėmesio skirkite krybiniams projektams, saviraiškai ir veiklai, kuri leidžia atskleisti jūsų stipriausias puses. Drąsiau rodykite savo gebėjimus, bus lengviau rasti bendrą kalbą su klientais, kolegomis ar verslo partneriais.
0: Kūrybinoms nuskambėjo kaip kibinams man.
1: O ką, kibinams? Ir pats metas kibinams.
0: Pats metas. O kada eina dabar?
1: Teisingai. Legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Reklama.
1: Ar jau matei, kai pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuvės, kasoje pasakyk kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms neakcinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas – plytelės, durys, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alva, nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio 1-ąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda-travel.lt.
0: Reklama.
1: Ar jau matei, kai pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuvės, kasoje pasakyk kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms neakcinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas – plytelės, durys, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje!

0: Čia lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
0: Po.
2: Jūs ką juokaujat?
0: Lašo.
1: Eik tu.
0: Lašas po lašo.
3: Klausau.
0: Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Kaip nuotaikos?
3: Geras.
0: Jūros šventės laukiat?
3: Laukiam.
0: Gal turit man lovą paskolint?
3: Nu, kad ne.
0: Neturit?
3: Ne.
0: Čia jeigu ką kaimynas Brazevičius skambina, man reikia svečius iš Vilniaus priimt, visai vietos nebėr laisvos.
3: Nu, kad neturim.
0: Kaip gaila.
3: Brazevičius skambina, nežinau, koks tur lovą paskolint. Nežinau.
4: Alo.
0: Labą dieną, kaimynas iš 17 buto skambina.
4: Iš kokio 17 buto?
0: Norėjau, kad lovą paskolintumėt.
4: Daugiau jūs nieko nenorit.
0: Svečiai jūros šventė atvažiavo, nėra kur suguldyti.
4: Nėra kur suguldyti. Nu, Jėzau, galim paskolinti 2, 3, 4, kiek tik norit.
0: Ar bus? Kas padės užnešt?
4: Nu, bus, bus.
0: Tai atbėgu, aš išsirinksiu.
4: Taip, taip, ateikit.
0: Atbėgu, laukit.
4: Gerai, bėkite, bėkite.
5: Klausau.
0: Labą dieną.
5: Labą dieną.
0: Kaimynas skambina.
5: Taip.
0: Norėjau paklausti, gal turit kokią lovą paskolint?
5: Nesupratau.
0: Sakau, ieškau, kas galėtų lovą paskolinti.
5: Jo, ne, neturim.
0: Svečių neturiu kur paguldyt.
5: Ne, neturim.
0: O gal galėtumėt kokius du žmonės savaitėj priimti pas save?
5: Ne, jūs juokaujate tikriausiai.
0: Tiesiog pagalbos ieškau, maži jokai.
5: Čia gal lalūna.
0: Čia ne gal, o tikrai lalūna.
5: Nu, tai taip aš ir supratau.
0: Čia lašas palašo.
5: Nu, ačiū. Nu, labai malonu, ačiū.
0: Gražiosim šventės, iki.
5: Iki.

Ugniagesiai gelbėtojai praneša, kad vakar vakare Uostamiestyje Reikjaviko gatvėje užsiliepsnojo automobilis BMW. Išdegė variklio skyrius, tuo metu Kretingoje ir Palangoje liepsnojo šiukšlių konteineriai. Ugniagesiams pranešta ir apie vyrą, kuris smiltynėje kūreno laužą. Ugnį užgesino pats, sakėsi norėjęs išsikepti šašlykų. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas šiandien priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Tai bus pirmasis užsienio lyderio vizitas nuo jo kadencijos pradžios. Taip siekiama pabrėžti tvirtą Londono paramą Kyivui. Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti trys objektai – D dienos paplūdimiai Normandijoje, kur per antrąjį pasaulinį karą išsilaipino sąjungininkų pajėgos, taip pat Olimpo kalnas Graikijoje ir Berlyno Telendorfo miško kvartalas. Iš viso buvo svarstyta 30 nominuotų vietovių. Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas pietvakarių vakarų 3-11, vakarop gūsiai iki 18 metrų per sekundę, bus iki 19 laipsnių šilumos. 7:31.

0: Reklama.
1: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki, arčiau tavęs.
4: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
5: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.

0: Vasaros.
1: Vasaros.
0: Vasaros.
1: Vasaros hitas.
0: Vasaros hitas. Taip, vasariškus du kūrinius parinkom. Kaip sakai?
2: Blatnį labai nuskambėjom.
1: Hitas. Vasaros hitas.
0: Pamiršai jau, kaip skamba. Taip, du kūriniai, seni kūriniai.
2: Geri kūriniai.
0: Geri kūriniai, taip. Viename prisiminsime greitą kalbę. Būna žmonių, kurie labai greitai kalba.
2: 32 metai atgal.
0: Mažiausiai.
2: 24 metai, jo.
0: Catman John!

0: Man atrodo, daugiau nieko panašaus neatsirado į Skatman.
1: Ne.
0: Ar ne?
1: Ne.
0: Tokio paties atlikėjo, nes dabar galėtum sakyti, čia jaunoji tas, arba
1: oi, ne.
0: Na, nėra, ne, aš irgi tai pagalvojau, kad nieks nepakeitė Skatman.
1: Mm-mm.
0: O čia turim Ronaną Keatingą, kuris liepė mėgautis kiekvieną dieną.

0: Ar turim klausytojų, kurie mėgaujasi kiekvieno rytu? Man atrodo, dabar yra metas, kai visi grįžta iš po atostogų.
1: Panašu.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Rasa ir Miguelis.
0: Po atostogų grįžot?
2: Atostogų pirmą dieną.
0: Yes. Labai gerai.
1: O, tinka.
0: Sakykit, kuri daina patiko labiau.
2: Nu tai duokit mums to garo.
0: Tu kuria daina? Pirma daina. Gerai? Mhm. Kartai, žinokit, ne iš visų užuominų mes suprantam.
1: Nelabai.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Renkamės tarp dainų. Sako, duot garo reikia.
1: Tokim garo.
3: Duot garo. Nu tai tada gal už antrąją. Man
0: gerai.
1: Matai.
0: Vienas, ačiū.
1: Nepasiskirsti.
0: Skirtingas garas.
1: Jo, skirtingas garas.
0: Taip. Labą rytą.
4: Labą rytą.
0: Renkamės tarp dainų.
4: Už pirmąją.
0: Už pirmą, gerai.
1: Du vienas.
0: Taip, turim tokį rezultatą. Labą rytą.
5: Labas rytas.
0: Kokia jūs daina šiandien sakysit, kad duokit garo?
5: Pirma.
0: Pirma. Viskas, ar ne?
1: Trys tai... vienas.
0: Skatman John. Nu, duokim garo.
1: Duokim garo.
6: Vasaros.
7: Vasaros.
6: Vasaros.
7: Vasaros hitas.
6: Vasaros hitas.
8: Skabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabar

0: Реклама.
1: Pasitik naują formą. Naujausi sulenkiami įrenginiai jau Samsung salone. Keisk savo seną įrenginį į naują sulenkiamą ir sutaupyk iki 960 eurų. Papildomai gausi 100 eurų kuponą kitam apsipirkimui ir net 3 metų garantiją pirkiniui. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
2: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi kalakutienos šašlyku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėda.
3: Kultūros uostas Klaipėda pristato Rūpjūčio 1-ąją. Švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda-travel.lt.
4: O ne, kaip aš dabar be telefono?
5: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
6: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus Rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Ramiai atsileidę, ar ne, galima atsipūti, tai pasakyt, galime važiuoti į darbo vietas, ar ne, kažkaip tų spūšių tikrai nėra, tik matėme vieną eismo įvykį Baltijos prospekto žiede. Tad būkite budrus, čia dabar nežinau, iš kurios pusės atvažiuojant, gal nuo Minijos gatvės, ar ne?
1: Ten labiau man atrodo, kad nuo Minijos gatvės yra pažymėta, ryšiai keli žmonės pažymėjo skirtingose vietose šiek tiek.
0: Ta pačia varė, būkite budrus, nespoksokit, nes paskui kiti eismo įvykiai nuo tų, kurie spokso.
1: Nežioplinėkite.
0: Nu, taip jau yra, smalsuoliai mes esame, paskui galvojam, kodėl aš žiūrėjau, žinai. Ir taip nutinka. Tad gero kelio visiems važiuojantiems, mes einam žiūrėt, kokių naujienų pasidalinti su jumis jau po aštuntos.

0: Rusija atšaukė karinio jūrų laivyno paradą. Kitame žada skirti daugiau pinigų keliams. Eteryje 8 valandos žinios. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pareiškė, kad kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie 1 milijardo eurų. Skelbiama, kad Ukrainos dronai praėjusią naktį smogė Belgorodui ir kitiems pietų Rusijos miestams. Dėl Kyjivo dronų grėsmės antrus metus iš eilės atšauktas karinių jūrų laivyno paradas Sankt Peterburge. Ši valstybinė šventė šiemet paminėta kukliai. Putinas tiesiog pasakė kalbą jūreiviams. Miesto gyventojų teigimu, Putino vizitas sutapo su didžiuliais interneto sutrikimais Sankt Peterburge. Skelbiama, jog Berlyne per Pride eitynes įvykdyto išpolio pagrindinis įtariamasis 21 grupuotės Islamo valstybės šalininkas. Jį vakar nukovė policija. Įtariamasis bėgo link pareigūnų su šaltuoju ginklu, todėl šį atidengė ugnį. Teigiama, kad vaikinas jau anksčiau teistas. Jam skirta beveik 2 metų laisvės atėmimo bausmė, kuri buvo pakeista lygtiniu paleidimu. Prancūzijos ir Ispanijos ugniagesiai toliau kovoja su milžiniškais miškų gaisrais. Prognozuojama nauja karščio banga grasina dar labiau pagilinti krizę. Iš viso abiejose šalyse savo namus jau turėjo palikti daugiau nei 325 tūkstančiai žmonių. Jungtinėse valstijose Sietlo mieste šaudynės, žuvo 2 žmonės, dar mažiausiai 5 sužeisti. Policija sulaikė kelis įtariamuosius. Įsibėgėjus vasaros atostogoms, kai vaikai daugiau laiko leidžia virtualioje erdvėje, atkreipiamas tėvų dėmesys, kad gali padaugėti bandymų juos verbuoti įvairiems sabotažo aktams. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro atstovo Dariaus Butos, dėl to jau imtasi tam tikrų prevencinių priemonių.
1: Pirmos indikacijos apie tai, kad mūsų vaikai gali būti verbuojami Rusijos specialiųjų tarnybų, gautos jau praėjusiais metais, yra tam tikros. Tai šiemet mes turime konkrečių faktų apie vaikų verbavimą, tokie viešai žinomi faktai dėl IKEA padegimo ir kitų nusikaltimų. Mes kalbame ne tik apie kažkokius tai grafičio nupaišymus ir panašiai. Mes kalbame apie vaikų privedimą prie rimtų sabotažo aktų, grėsmė nacionaliniam saugumui ir iš tikrųjų tragedija bet kuriai šeimai, bet kuriai bendruomenei. Pagal tam tikrus požymius mes matome aiškiai, kad yra taikomas į pažeidžiamiausias kategorijas. Tie vaikai, kuriems reikia galbūt papildomas finansinės pagalbos ir galbūt dėmesio ir panašiai. Pagrindinė mūsų siunčiama žinia yra, kad vaikas negali būti paliktas vienas ir parinktos rekomendacijos kiek vaikams, atskirai tėvams ir dirbantiems su jais. Jos yra išplatintos kone per 90% mokyklų dar prieš tai, kai vaikai išėjo atostogauti. Jau vyksta mokymai suaugusių kaip atpažinti verbavimą, kaip kalbėti su vaikais. Jeigu mes kalbame apie vaikų verbavimą, mes turime suprasti, kad tai gali prasidėti, pavyzdžiui, telegrame, nuo nekalto pasiūlymo viešoji grupiai arba ten privačioji grupiai, užsidirbti pinigų, susipažinti su mergina ir panašiai. Pirmas indikacijos, jos vis tiek atsiranda viešai, vėliau gali perėti privatų susirašinimą. Ir mes matome, tik negalima sakyti, tik aisbergo viršūnė.
0: Šiandien Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 3-11 vakarop gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Bus iki 19 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8 valandos ir netrukus 4 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Jau šį šeštadienį įeisime į paskutinį vasaros mėnesį. Rugpjūtėlį.
2: Rugpjūtėlis
1: jau. Prasidės. O paskutinis vasaros mėnuo atneš pokyčių ir daliai būsto pirkėjų. Taip pat jau senka terminas norintiems įteisinti vandens gręžinius. Dar keli tūkstančiai gyventojų iki tol turėtų sulaukti mokesčių permokų, bus permainų ir traukinių keleiviams. Tai va, pirmąjį būstą perkantiems žmonėms norima palengvinti pradinio paskolos įnašo surinkimą. Lietuvos bankas atnaujino atsakingojo skolinimosi nuostatus, pasak jo švelnesni reikalavimai pirmąjį būstą įsigijantiems asmenims. Turėtų suteikti daugiau galimybių įžengti į rinką, numatyta ir daugiau pakeitimų. Jeigu dabar pirma paskola su 15% įnašu, tai dabar bus 10% pirmam būstui. Dabar buvo 30% antrai ir paskesnėms paskoloms, tai bus 15% pirma paskola ne pirmam būstui. Ir 30% antrai ir paskesnėms paskoloms. Taip, trukmė nesikeičia, maksimali paskolos trukmė 30 metų. Na ir maksimalus paskolų įmokų ir pajamų santykis, skaičiuojant su 6% palūkanų norma 50%. Nu, neturi viršyt. Tavo atlyginimo.
2: Algelis.
1: Taip. Algelis. Taip, galima pavadinti ir taip. Ir sako, 14 tūkstančių asmenų iki Liepos pabaigos turėtų sulaukti gerų žinių iš mokesčių administratoriaus. Jiems bus gražinta dalis gyventojų pajamų mokesčių. Liepos 31 diena yra tas terminas, iki kada valstybinė mokesčių inspekcija turi gražinti šias permokas gyventojams tvarkingai deklaravusiems už 2025 metus. Ir pagal pateiktas deklaracijas beveik 875 tūkstančiai gyventojų deklaravo per 400 milijonų eurų GPM permokos. Tai va, ir bent jau praėjusios savaitės ketvirtadienio duomenimis permokos jau gražintos daugiau nei 861 tūkstančių gyventojų, bendra suma permokų yra 402 milijonai eurų.
2: Aha, nu va, matai, ir žinai, čia paskolos, o kitas straipsnis skaitau, žinai, pavadinimas. Didžiausia mėnesio alga, už tai galima nupirkti būtą Klaipėdoje. Tai už mėnesį algą. Čia Vilniuje įsikūrusi bendrovė moka 63 tūkstančius eurų iki mokesčių, kalbant apie tai. O dabar apie karo tarnybą ir iš tiesų aš labai džiaugiuosi, kad kuo toliau, tuo labiau jaunuoliai įsitraukia į tuos visus reikalus ir tiesiog yra daugiau norinčių, negu gali priimti kariuomenę. Savanorių yra daug daugiau. Norą pateikė 8100 žmonių. O šių metų planas pašaukti tik 3870 karo prievolininkų. Pasak kariuomenės, pastaraisiais metais aiškiai matoma tendencija, kad vis daugiau jaunuolių tarnyba renkasi savo norų, tai rodo augantį pilietiškumą, motivaciją prisidėti prie valstybės gynybos ir norą atlikti savo konstitucinę pareigą. Vis dėlto, kai kuriuose kariuomenės vienetuose savanorių skaičius jau viršyje planuojama priėmimą, todėl ne visi motyvuoti kandidatai šiais metais galės pradėti karinę tarnybą. Karo komendatūrų valdyba rekomenduoja abiturientams ir būsimiems studentams neatsisakyti studijų vien tik dėl lūkesčių artimiausiu metu pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą. Tai va.
1: Mobilioji programėlė ar interneto bankas naršyklėje? Ekspertai atsakė, kas iš tiesų saugiau. Daugelis gyventojų yra įstikinę, kad prie interneto banko saugiau jungtis kompiuterio naršyklėje nei mobilioje programėlėje, tačiau ar yra, kaip yra sako iš tiesų, ant svarstyklių 15 min padėjo abu būdus, o bankų ekspertai paaiškino, kuris jų turi daugiau privalumų ir kokiu pavojų reikėtų saugotis kiekvienu atveju. Tai nėra taip, kad vienas turi daugiau privalumų, tarkim, interneto naršyklė ar mobilioji programėlė, nes kurdami interneto puslapius netikrus, jie perka ir Google reklamą, ar ne, sukčiai, tai, bet programėlė turi vieną svarbų pranašumą, ji sumažina tikimybę patekti į sukčių sukurtą interneto banko puslapį. Ir sukčiai dažnai kuria netikras interneto bankų svetainės, ir net perka reklamą, ar ne? Ir bet būna, kad jie ir SMS žinutėmis sugalvoja ateiti iki tavęs, sakydami, kad atnaujinome banko programėlę, prašome atsinaujinti ir jūs, o tai yra netiesa. Tačiau vien programėlės neužtenka, ekspertai pabrėžia, kad oficiali programėlė neapsaugo nuo visų sukčiavimo schemų. Vis dėlto tai nereiškia, kad kiti sukčiavimo būdai nelieka, sukčiai gali bandyti išvilioti pinigus prisijungimo patvirtinimo duomenis, todėl klientai visada turi atidžiai perskaityti, kokią operaciją tvirtina ir niekada netvirtinti veiksmų, kurių patys nepradėjo.
2: Paprašau.
1: Būkite didus. Taip.
2: Būkite atidus. Na dabar kalbant apie pabaigai.
1: Čia dar vat, toks esminis dalykėlis, kalbant apie tuos prisijungimus, ar ne, kad viena klaida, kuri yra pagrindinė prisijungimui, niekada nėra prašomas PIN 2 kodas.
2: Aha.
1: Jis naudojamas tik operacijoms patvirtinti. Tad jeigu suvedus prisijungimo duomenis jūsų prašoma iš karto įvesti PIN 2, gali būti, jog sukčiai jau prašo patvirtinti pinigų pervedimą į savo sąskaitą. Tokiu atveju jokių būdų neveskite kodo.
2: Oi, kokie tie sukčiai, klausykit. Kalbant apie orus, tai antra savaitės pusė iki šeštadienio bus labai vasariška. Sako, ketvirtadienį, penktadienį bus apie 26-28 laipsnių šilumos.
1: Kai kur, sako, šoktels iki 32 laipsnių.
2: Palauk, žiūriu, Vilniuje iki 30. Bet tai turbūt labiau pietinėje Lietuvos dalyje. Šiandien, rytoj ir poryt dar gali šiek tiek palyti. Lietus turėtų sugrįžti šeštadienį, kai vėlgi bus iki 21 laipsnių šilumos. O gražiausia diena turėtų būti ketvirtadienis, bent jau pagal dabartinę situaciją. Bus visą dieną saulėta ir iki 24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: www.barbora.lt.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai bilietai.lt.

0: Šiuo metu visiems važiuojantiems Baltijos prospekto link, ar ne, Baltijos žiedo link, ir reikėtų būti atidiem, nes yra įvykęs eismo įvykis, todėl yra susidariusi tokia situacija, kai turbūt sunkiau pravažiuoti.
1: O, ir policijos pareigūnai yra toje vietoje.
0: Taip, autobusas, automobilis dalyvauja eismo įvykyje ir labiau nuo Minijos gatvės, iš tos pusės, ar ne?
1: Taip, taip.
0: Tad būkite atidus, budrus ir laikykitės visų keliais eismo taisyklių.
1: Sėkmingai pasiekit savo tikslą.

Latvijos oro bendrovė Air Baltic patiriant finansinių sunkumų, Lietuvos susisiekimo ministras Juras Taminskas tikina, jog nėra duomenų, kad jį mažintų skrydžių apimtis Lietuvoje ar visai trauktųsi iš šalies. Visgi ruošiamasi visiems galimiems scenarijams. Ugniagesiai gelbėtojai praneša, kad vakar vakare Uostamiestyje Reikjaviko gatvėje užsiliepsnojo automobilis BMW, išdegė variklio skyrius, tuo metu Kretingoje ir Palangoje liepsnojo šiukšlių konteineriai. Ugniagesiams pranešta ir apie vyrą, kuris miltinėje kūreno laužą. Ugnį užgesino pats, sakėsi norėjęs išsikepti šašlykų. Venecija taikydama mokestį vienadieniams turistams šiais metais jau surinko daugiau nei 5 milijonus eurų. Oficialiai tai vis dar bandomasis etapas. Visgi beveik nėra abejojančių, kad ši priemonė nuo masinio turizmo kenčiančiame mieste taps nuolatinė. Šiandien Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 3-11, vakarop gūsiai iki 18 metrų per sekundę, bus iki 19 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 18. 8:31.

0: Реклама.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Kuršių ekspresas – išskirtinė kelionė laivų. Kasdien maršrutu Šilutė, Nida, Juodkrantė, Klaipėda ir atgal. Mėgokitės kvapą gniaužiančiais Kuršių marių bei Rusnės salos vaizdais ir tikrų poilsio jausmų. Biletai ir informacija – kuršiuekspresas.lt.
4: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lupinomis – tik euras 79. 3 picos salami – tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti – tik euras 15. Lidl vertė.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
3: Reklama Lalūnoje. Reklama eta laluna.lt.
6: Jūra – geriausios muzikos.

Tuoj mes jūs išlydėsim su laivu, ar tai bus Aurora, ar Forelė, maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Klaipėda. Tad laukiam jūsų sujudimo, nes turime kvietimą dviem asmenim. Laukti laivu, jeigu atostogaujate pajūryje ir jūs užklupo lietuvišką vasarą.

0: Vasara kartais gražiausi. Prisiminimai gimsta ne paplūdimyje, o keliaujant.
1: Leiskitės į nepakartojamą kelionę laivais Aurora arba Forelė, iš Klaipėdos į Kuršių neriją. Pasivaikščiokite po jaukią Juodkrantę, o daugiau informacijos ir bilietai forelė.lt. Forelė su dviem L.
2: Tiesa ar melas? Melas ar tiesa?
0: Reikės jau atsakyti, tiesa tai ar melas? Kam mes šiandien sakome labas rytas?
3: Labas rytas, sakote Odetai.
0: Odeta, malonu. Odeta. Dabar žinokit, aš sakau teiginį, o jūs sakykite tiesa tai ar melas, gerai?
3: Bandykim.
0: Bandykit. Gali būti ir visos tiesos, ir visi melai, žinok. Gerai? Senovėje laivai kartais orientuodavosi pagal žvaigždes.
3: Taip.
0: Didžiausi kruiziniai laivai yra ilgesni už 3 futbolo aikštės.
3: Taip.
0: Kai kurie švituriai kadaise naudojo ugnį vietoje elektros.
3: Taip.
0: Taip. Ir mes šiandien sakom jums taip, Odeta, jūs keliaujat. O čia tai gerai pirmadienis prasideda, ar ne?
3: Taip.
0: Labai gerai. Taip. Toliau jūs sako taip, gerai.
1: Labai džiaugiamės dėl jūsų.
0: Vasarą į Juodkrantę keliaukite patogiai su turistiniais laivais Aurora arba Forelė. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais laivai plaukia kiekvieną dieną iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalo. Išplaukiam 10:30 ryto. O svarbiausia, keliaujant maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Klaipėda, Liepos ir Rūpjūčio mėnesiais, dovanojamas papildomas plaukimas iki įspūdingųjų mirusiųjų kopų.
1: Ja, taip, jų proga išvysti vieną gražiausių Kuršių nerijos vietų visiškai nemokamai, net ir prastesnių orų, kelionė laivų Aurora bus komfortiška, erdvus uždaras salonas, apsaugos nuo vėjo ir lietaus, taip pat yra galimybė keliauti su dviračiais, juos galite pasimti į laivą, arba, pavyzdžiui, atvykti dviračiu iš Klaipėdos ir grįžti laivu atgal. Daugiau informacijos ir bilietai forelė.lt.
4: Reklama.

0: reklama.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Jeigu netyčia kartais naust pradėjot, tai to galėsit susijudinti truputėlį. Ir paskaičiuot pakviesime jūs. Turime dovanų vitamino B kompleksą.
1: Labai geras reikalas iš Bela Lab ir mes skaičiuosime šį kartą žodį, kuris, na, mūsų kasdienybė radijoje yra. Ir tai yra žodis eterija. Ir šiandien žaidime galite laimėti naują Bela Lab vitamino B kompleksą, 8 B grupės vitaminai, vienoje kapsulėje, aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai, energijos apykaitai ir kasdieniai savijautai su Bela Lab.
0: Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite internetu belalab.lt, taigi skambės lietuviškas kūrinys.
1: Taip.
0: Su mėlynuoju choru. Atlikta mūsų vasaros daina, tokia kaip vasara, lalūna. Ir kiek kartų suskaičiuosite žodelį eteryje, mes jūsų paklausim, atsakysite teisingai, viskas, važiuojam, dovana atiteks jums.
2: Paskaičiuokime.

0: ačiū akime.
1: Tai kas kiek suskaičiavo? Man atrodo, tai yra rekordinis kūrinys. Dar tiek žodelio vieno niekas dainoji nepasakė. Bet žinok, pakulkas niekas dar ir nepaskambina Vytautai.
2: Niekam nereikia puikiaus B vitamino komplekso.
1: Dabar skaičiuoja savo pliusiukus, man atrodo, žinai, yra reikalų. Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Kas paskambino?
3: Artūras.
1: Artūrai, kiek suskaičiavot?
3: 12,
1: ar ne?
2: Tiek ir buvo.
1: Aš irgi 12 suskaičiavau, Vytai.
2: 12.
1: 12, taip. Pasiektas rekordas šią vasarą pakolkas. Daugiausia pasakyta kūrinyje žodžių. Sveikiname jūs, jums atitenka Bella Lab dovana. Kai diena prasideda greitai ir sustoti nėra kada, organizmui reikia palaikymo. B grupės vitaminai padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą ir padeda mažinti pavargimo jausmą bei nuovargį.
2: Bella Lab vitamino B kompleksas nauja formulė su 8 B grupės vitaminais ir aktyvimis jų formomis, aktyvios folatų ir vitamino B12 formos. Aukštos kokybės K2 viską rasite vienoje kapsulėje, pagaminta Švedijoje, viena kapsulė per dieną.
1: Ir tai yra labai gerai.
2: Taip,
1: nes, žinai, būna,
2: taip.
1: Kai reikia 3, ten 4, dar 2 kart dienoj.
2: Vieną ryte, vieną per pietus ir vieną vakare.
1: Oi, reikia dar prisiminti, žinai, viso čia viena kapsulė per dieną. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Reklama.

0: Daina ant bangos.
1: Legendinis italų elektroninės muzikos kūrėjas Benny Benassi sugrįžta su nauja savo klasikinio hito interpretacija Every Single Day, kurią šį kartą rašė kartu su prancūzų didžėjumi Matu Sasari ir originaliaja dainos vokaliste Danny. Originali Every Single Day versija pirmą kartą buvo išleista dar 2005 metais ir tapo vienu ryškiausių šokių muzikos hitų. Naujoje versijoje išliko atpažįstama Danny vokalo melodija, tačiau kūrinys praturtinta šio laikišku Matt skambesiu ir galingesnė ritminė energija. Naujoji versija išlaiko nostalgiško originalo nuotaiką, tačiau kartu puikiai įsilieja šių laikinių šokių muzikos grojaraščius. Tai kūrinys, kuriame susitinka klasikinis italų dance skambesys ir moderni klubinė elektronika. Jei mėgstate dainas, kurios sujungia nostalgiją su nauja energija, Every Single Day nebejotinai verta atsidurti jūsų vasaros grojaraštyje. Nepamirškite balsuoti už šį kūrinį mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Benny Benassi, Matt Sasari, Danny. Every single day.

Vakar šalyje nuskendo 2 žmonės. Trūksta švietimo pagalbos specialistų. Eteryje 9 valandos žinios. Audita atlikusi valstybės kontrolės skelbia, kad pernai pusėje šalies mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto. Dėl to dirbantiesiems tenka didžiuliai darbo krūviai. Be to reikšmingą laiko dalį jie skiria ne tiesioginiai pagalbai vaikams, o administracinėms užduotėms. Vakar iš vandens telkinių Klaipėdoje ir Kaišiadorių rajone ištraukti 2 kaip manoma, paskendusių žmonių kūnai. Uostamiestyje skenduolės ištrauktas iš tvenkinio ties Varpų gatve. Vakar vakare kelyje Kaunas-Klaipėda Jurbarko rajone automobilis Citroen vairuojamas neblaivaus vyro išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su mopedu. Pastarojo vairuotojo žuvo. Vakar Šakių rajone traktorius įvažiavo į tvenkinį. Transporto priemonė nuo kranto buvo nutolusi jau apie 20 metrų. Vairuotojas gelbėtojų laukė užsilipęs ant stogo. Ugniagesiai vyrą pargabeno į krantą ir perdavė medikams. Traktorių iš tvenkinio padėjo ištraukti kitas vietos ūkininkas. Latvijos oro bendrovė Air Baltic patiriant finansinių sunkumų, Lietuvos susisiekimo ministras Juras Taminskas tikina, jog nėra duomenų, kad jį mažintų skrydžių apimtis Lietuvoje ar visai trauktųsi į šalies. Visgi ruošiamasi visiems galimiems scenarijams. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo, jog nedidelius maisto gamintojus namuose tikrintų tik vienas, o ne 2 jos darbuotojai. Be to jis nefotografuotų, nefilmuotų ir neįrašinėtų garso. Esą tai pažeistų žmonių privatų gyvenimą. Taip siekiama taupyti įstaigos išteklius ir mažinti smulkiojo verslo naštą. Rokiškio rajone Jūžintuose vakar iškilmingai palaidota 15 Lietuvos laisvės kovotojų ir kitų sovietų genocido aukų. Dalis palaikų aptikti dar pernai, netoli senųjų Jūžintų kapinių, prie buvusios NKVD būstinės, bulvėms laikyti skirtose duobėse. Venecija taikydama mokestį vienadieniams turistams šiais metais jau surinko daugiau nei 5 milijonus eurų. Oficialiai tai vis dar bandomasis etapas. Visgi beveik nėra abejojančių, kad ši priemonė nuo masinio turizmo kenčiančiame mieste taps nuolatinė. Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti dar 3 objektai. D-dienos paplūdimiai Normandijoje, kur per antrąjį pasaulinį karą išsilaipino sąjungininkų pajėgos, taip pat Olimpo kalnas Graikijoje ir Berlyno Zelendorfo miško kvartalas. Iš viso buvo svarstyta 30 nominuotų vietovių. Šiandien Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 3-11 vakarop gūsiai iki 18 metrų per sekundę, bus iki 19 laipsnių šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie plus 18, plus 19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9 valandos ir 3 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna.
2: Tokia kaip vasara.

0: Nu va, privalo iškvėpti Natalija kažką, išmesti iš savo atminties ir iš savo, taip sakant, gyvenimo.
1: Tu nepatikėsi.
0: Ką?
1: Tu nepatikėsi.
0: Sakyk, gal patikėsiu, gal ne, nežinau.
1: Nepatikėsi.
0: Ne? Gerai.
1: Tu spėk, koks desertas šiandien švenčia savo dieną.
0: Dūdmaišis.
1: Dar kartą gali bandyti.
0: Aš žinok, tikrai ne, aš nežinėjau.
1: Krem brulė.
0: O!
1: Šiandien man pasakai, kaip savaitgalį ieškojai, o šiandien...
0: Ne, praeitą savaitės vidurį, bet kokia, ieškojam užsimuždami.
1: Krem brulė.
0: Krem brulė.
1: Diena šiandien
0: Ordo.
1: Yra. Vištienos pirštelių diena.
0: O, skainu.
1: Taip.
0: Dūdmaišio diena. Šiandien pat yra minima.
1: Dūdmaišio, taip. Komunikacijos diena.
0: Tarp Atlantinės.
1: Tikrai taip. Pasivaikščiukite su kambariniais augalais. Nežinau, ar jūs bus pažiūrėta, kaip sakyt...
0: Jo.
1: Adekvačiai.
0: Ne, žinok, sunkiai.
1: Kai jūs vaikščiosite namie apsikabinęs savo kokią nors gėlę.
0: Arba kaktusą.
1: O gėlė tai jau ne kaktus.
0: Kaktusas gėlė, sakai.
1: Ne?
0: Nežinau.
1: Nu, tai aišku, kad gėlė.
0: Specifikacija
1: augalas.
0: Kokia. Augalas tiesiog kažkoks. Norfolko diena.
1: Pasivaikščiojimas ant polių diena. Taip, aha. Vis dažniau būna renginiuose.
0: Apsimau kelnę, saidamas į darbą.
1: Neišeik be kelnių.
0: Neišeik be kelnių.
1: Ten darbe tau numaus paskutinės kelnės.
0: Va.
1: Ar kaip ten yra sakoma. Taip, tiek yra progų šiandien paminėti, tad sveikinimai, jeigu turit, galit susigalvoti ir saviškę tą progą. Mm-hmm. Mes dar šią valandą tikrai paieškosim ir jūsų progų, o taip. Visai netrukus kviesime jūs pagalvoti apie maistą, tad būkite budrus, dar šį pusvalanduką.
0: Ir gudrus.
1: Grilinsim ir čilinsim.
0: Mm-hmm.

0: Reklama.
1: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą itališką baldų kolekciją Pesaro su 20% nuolaida. O tik iki rugpjūčio antros dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44777. Šypsenos akademija.
3: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Kiekviena gera diena prasideda nuo kokybiško miego. Visą Liepą baldų jūroje lovoms ir čiužiniams 10% nuolaida. Šilutės plentas 87, Klaipėda.
6: Jūra geriausios muzikos.

0: jūrų mūšis.
1: Oi, žinok, kur aš vakar, kai tu kai buvau.
2: Nu, pasakok dabar jau man.
1: Eik, aš jau čia suplanavau, žinai, staliuką rezervavau ir išlikiau į restoraną Grill for Chill. Nu ir atsidūriau rojaus kampelyje.
2: Nu,
1: kokia
2: plačiau.
1: Vieta. Ir man buvo gėda vienoje vietoje, kad aš anksčiau netradau tos vietos. Ir pasakysiu, žinai, kaip mėgsti dažniausiai, aš, pavyzdžiui, kur einu, aš visada pasitikrinau šonkauliukose. Aš nesu valgius skanesnių šonkauliukų, aš tau pasakysiu.
2: Nu, pamačiau.
1: Aš nesu. Aš kai pamačiau, aš dar sako, ar viskas gerai, sakau, gal galima antrą pilvuką užsisakyti. Nes į tą vieną pilvuką, nu niekaip. Nu, be šansų, žinai.
2: Aš tikiu.
1: O skanu, o ridenasi nuo to kaulo, o jei, žinok, aš galvau, jeigu tu būtum buvęs šalia manęs, tu ten būtum prarijęs liežuvį, žinai, man mūsų kalbų.
2: Man tu pasakojai, žinai, aš neslėpsiu, kad pasakojai, kad tau labai patiko, kad buvo labai gerai neturiu metu.
1: Taip.
2: Ir aš specialiai, žinai, aš, kadangi esu tas žmogus, kuris viską tikrina, žinai.
1: Taip.
2: Suvedžiu grillforchill.lt, 4
1: bičiukas.
2: Pasicekavinti. O skaniai atrodo viskas.
1: Bet ten dar ir gamta, žinok. Ten
2: mačiau,
1: dar ir gamta,
2: mačiau.
1: Ten galima ir apsistot nameliuose, žinai, jeigu vat, prikirtai privalgiai ir niekur nebenori, tai labai graži aplinka, Danės upė, tai vienu žodžiu, jeigu norisi pabėgti už miesto, tai tik Grill for Chill, atvykite į Kretingalį, Šaltinio gatvė 7, paprasta tikrai rasti, navigaciją įvesi, o kitą kartą jau ir nereikės, dirba kasdien, išskyrus pirmadienį. Ir svarbiausia, jeigu jau galvojate apie dienos pietus, tai irgi galite jau rytoj, pavyzdžiui, paplanuoti savo užmiestyje.
2: Nu, prašau.
1: Taip.
2: Aš o jau dabar... žinu, kur vojažas mano bus jau artimiausiu metu.
1: Dovana mūsų klausytojams bus šefo dienos pietus dviem asmenim, tad paskambinkite mum, dalyvaukite žaidime, jums reikės pasirinkti grill ar chill. Vidu, kai tu būsi grill?
2: Aš būsiu grill
1: aš
2: su vienu L,
1: chill,
2: o tu būsi
1: šiandien.
2: Chill.
1: Taip.
2: Čiliukas.
1: Taip, reikės pasirinkti raidelę ir skaičiuką ir šefo dienos pietus dviem asmenim. Grill for Chill priklausys jums šiandien. Sveiki.
2: Alo.
1: Labą rytą.
2: Labą rytą. Bandom dar kartą. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kas paskambino?
3: Žydrūnas.
1: Žydrūnai. Dabar jūs pasirinkit grillinsit ar chillinsit?
3: Grillinsit.
1: Grillinsit. Gerai. Tada rinkitės raidelę ir skaičiuką.
2: G, R, I ir L ir 1, 2, 3, 4.
3: L2.
2: L2 sakote.
1: Nepataikau. Gaila.
2: Dėja, dėja. Gražios dienos. Sveiki.
1: Labą rytą.
4: Sveiki.
1: Grill ar chill?
4: Chill.
1: Chill, gerai. Žaidžiat su manim. Rinkitės raidelį ir skaičiuką. T, H, I, L.
4: T.
1: O skaičiukas koks?
4: D.
1: Pirmi bandymai nesėkmingi, ar ne?
2: Nu, čia,
1: gerai,
2: žinai, reikia pasišaudyti.
1: Laukiam skaičiukų, 390-800. Sveiki, gyvi.
2: Alo.
5: Labas rytas.
2: Labas
1: rytas. Kas paskambino?
5: Lina.
1: Lina, grillinsit ar čilinsit?
5: Čilinsim.
1: Gerai, čilinkit kartu su manim, rinkitės.
5: I3.
1: I3. Ir jums šiandien... Pasisekė!
2: Sveikinam!
1: Oi, kaip jums, ačiū. Žinokit, bus skanu, gražu, gerai ir aptarnavimas. Ir aplinka kokia, tad žinokit, tiesių taikinių. Danės slėnyje, Kretingalėje, įsikūręs Grill for Chill, kviečia ne tik skaniai pavalgyti, bet ir tikrai pailsėti. Restorano meniu laukia ant grilio ruošiami brandintos jautienos kepsniai, sultingi burgeriai. Šonkauliai. Vakar kas valgė burgerį, sakė, dar nevalgė niekada skanesnio.
2: Prašau.
1: Jo, prašau. Žuvies patiekalai, gardus, užkandžiai, salotos, desertai, skoniai, kurios norisi prisiminti. O skubantis kasdien ras dienos pietų pasiūlymus, tad leiskite savo pasimėgauti poilsiu ilgiau ir vėlyvuosius pusryčius, jeigu liksit nakvot, pavyzdžiui, bet ir net nenakvot. Atsibundat vėlai ir važiuojate.
2: Ir keliaujate pusryčiauti, žinoma. O jei vakarieniai norite paversti patirtimi, rinkitės kepimą ant įkaitinto lavos akmens ir patys tapkite savo kepsnio meistrais, pavyzdžiui. Įsikurkite jaukioje nuo kitų atskirtoje rotondoje ir iš tiesų puikiai leiskitės laiką, mėgaukitės gamtos ramybę, draugų kompaniją, maisto gaminimu ir akimirkomos, kai laikas tarsi sustoja, kai norisi išsikepti ir galėsite išsirinkti iš restorano meniu.
1: Taip, jeigu nori pats, pavyzdžiui, tu jau tiesi šefas.
2: Nori tomahawk, pavyzdžiui, keps.
1: Tai, paskambini, sakai, paruoškit man tris porcijas. Paruošiu,
2: atvažiuoju. Aš pats kepu.
1: Tu savo prijuosite, Vytautai.
2: Pardinę.
1: Užlipiant kalnelio. Aš. Į rotondą.
2: Wow.
1: Turi savo atskirą kampelį. Ten tik čirškini, žinai.
2: Nejokaukit.
1: Grill for chill atvykstate dėl maisto, pasiliekate dėl atmosferos ir sugrįžtate vėl dėl jausmo. Bet pasimatykime Kretingalėje, restorane Grill for chill, o daugiau informacijos jūs rasite internete grillforchill.lt.
6: Reklama.

0: Ant aukščiausio Rusijos kalno Elbruso rasti 5 užsienio alpinistų palaikai, manoma, kad visi žuvusieji bosniai. Teigiama, jog dėl sparčiai pablogėjusių oro sąlygų grupė nuklydo nuo maršruto. Antrosios jūros šventės dienos vakarą Priešpilio gatvėje viešoje vietoje tarp 20-mečio pareiškėjo ir nepažįstamo asmens kilo žodinis konfliktas. Pirminiais duomenimis asmuo pastūmė pareiškėją, šis griuvo ir buvo žalotas. Policija pradėjo tyrimą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Jungtinėse valstijose Sietlo mieste per maisto festivalį vyko šaudynės. Žuvo 2 žmonės, dar mažiausiai 5 sužeisti. Policija sulaikė kelis įtariamuosius. Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti dar 3 objektai. Dienos paplūdimiai Normandijoje, kur per antrąjį pasaulinį karą išsilaipino sąjungininkų pajėgos, taip pat Olimpo kalnas Graikijoje ir Berlyno Telendorfo miško kvartalas. Iš viso buvo svarstyta 30 nominuotų vietovių. Šiandien Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 3-11, vakarop gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Bus iki 19 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. 9:31.
1: W&W, welcome to the rave culture!

0: O ne, kaip aš dabar be telefono?
1: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo LT, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
2: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
3: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio pirmąją. Švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda-travel.lt.
4: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lupinomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: Lietuvos vardas nuskambėjo visoje Europoje. Trakiečiai pasiekė istorinį rezultatą. Trakų rajono vardas nuskambėjo visoje Europoje. Miunchene vyko 16-asis Europos drakonų valčių čempionatas. Lietuvai atstovavusi lentvario komanda, žinok, pasiekė istorinį rezultatą. Sako, tai vienas reikšmingiausių Lietuvos drakonų valčių sporto pasiekimo Europos čempionato istorijoje. Iškovojo 3 bronzos medalius. 200, 500 ir 2000 metrų distancijose.
1: Nu, prašau, šaunuoliai, nu, labai didelis šaunuoliai.
0: Taip, Liepos viduryje vykusiose varžybose dalyvavo įgulos iš 22 Europos valstybių. Nu ir va.
1: Ir va, prašau.
0: Tai tarptautinėse varžybose skamba Lietuvos vardas, o prie šių pergalių prisideda Trakų rajono sportininkai, tai yra, sako, pasidžiavimas visai mūsų bendruomeniai, šaunuoliukai.
1: Nu, puikiai proga, gali mums paskambinti.
0: Tai
1: yra puikiai proga jiems paskambinti.
0: Tikrai taip.
1: Mes jiems 800 gramų ir vieniško kalakutino šašlyko, pavyzdžiui,
0: taip,
1: kartą.
0: Taip, tokios distancijos
1: brangus nėra. Brangus trakiškiai.
0: Arvi Kalakuta yra I Love All Meat kartu su mumis ieško progos ir dovanoja 800 gramų armeniško kalakutieno šašlyko, jeigu jūs mums tą progą pasakot. Paskambinkite jau dabar ir pasididžiuokit.
1: Kažkuo.
0: Laimėjimu,
1: pavyzdžiui.
0: Gal gimtadienis, gal vardadienis, gal laimėjot, gal pralaimėjot, tai reikia paguosti.
1: Paguostis. Žinot, yra proga. Mėsytė labai padeda tokiem dalykam.
0: Svarbiausia, kad ta proga būtų, kada galit išsikept mėsytės, va. Ar ne? Ar mes jau galim sveikintis?
1: Galim drąsiai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Dalia.
1: Dalia, sakykit progą.
2: Nu, šiandien mano gimtadienis.
1: Viskas vienareikšiškai.
0: Grojam jum aplodisimentus, Dalia, ir sakom, kad gimtadieninkų choras, jeigu ateina į studiją ir jum uždainuoja gimtadienio dainą, tai ar jau savaitgalį buvo paminėta, ar šiandien jokių kalbų savaitgalį, šiandien bus švenčiamas gimtadienis?
2: Šiandien.
0: Nu ir labai gerai, kaunolytė.
1: Liuks, mėsytė, jūs jau galima sakyti, galit kepti. Kepsi šiandien galbūt iš karto?
0: Nu, kaip pagalvosi, meniu jau sudarytas,
1: jo,
0: ar ne? Aišku, kad sudarytas
1: taip,
0: meniu. Mums belieka jūs pasveikinti, sveikiname jūs ir priminsime, jog vasara tęsiasi su grilio dūmu. Sultingu šašliko kasniu ir gera nuotaika, armeniškas Arvi Kalakutieno šašlikas, 800 gramų, tik 4,50 €.
1: O su Arvi Kalakutieno šašliku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis, kviečiame užsukti į I Love All Meat parduotuvę Klaipėdoje Mažvydo alėja 7 ir į firminę Arvi parduotuvę Vingio gatvėje 6.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Naujos kartos Galaxy laikrodžiai jau Samsung salonuose. Keisk savo seną laikrodį į naująjį Galaxy jau dabar ir sutaupyk. Papildomai gausi 50 eurų kuponą kitam apsipirkimui bei galimybę mokėti dalimis. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
2: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas Arvi Kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi Kalkutienos šašliku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7, Klaipėda.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?
4: Pas

0: Rusija atšaukė karinio jūrų laivyno paradą. Kitąmet žada skirti daugiau pinigų keliams. Eteryje 10 valandos žinios. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pareiškė, kad kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie 1 milijardo eurų. Šiais metais keliams iš viso skirta 815 milijonų. Skelbiama, kad Ukrainos dronai praėjusią naktį smogė Belgorodui ir kitiems pietų Rusijos miestams. Dėl Kyjivo dronų grėsmės antrus metus iš eilės atšauktas karinio jūrų laivyno dienos paradas Sankt Peterburge. Ši valstybinė šventė šiemet paminėta kukliai. Putinas tiesiog pasakė kalbą jūreiviams. Miesto gyventojų teigimu Putino vizitas sutapo su didžiuliais interneto sutrikimais Sankt Peterburge. Skelbiama, jog Berlyne per Pride eitynes įvykdyto išpolio pagrindinis įtariamasis 21 grupuotės Islamo valstybės šalininkas, jį vakar nukovė policija. Įtariamasis bėgo link pareigūnų su šaltuoju ginklu, todėl šį atidengė ugnį. Teigiama, kad vaikinas jau anksčiau teistas, jam skirta beveik 2 metų laisvės atėmimo bausmė, kuri buvo pakeista lygtiniu paleidimu. Prancūzijos ir Ispanijos ugniagesiai toliau kovoja su milžiniškais miškų gaisrais. Prognozuojama nauja karščio banga grasina dar labiau pagilinti krizę. Iš viso abiejose šalyse savo namus jau turėjo palikti daugiau nei 325 tūkstančiai žmonių. Ant aukščiausio Rusijos kalno Elbruso rasti 5 užsienio alpinistų palaikai. Manoma, kad visi žuvusieji bosniai. Dėl sparčiai pablogėjusių oro sąlygų grupė galimai nuklydo nuo maršruto. Baigėsi 67-oji jūros šventė. Tarnyboms ji buvo gana rami, be rimtesnių incidentų. O kokie įspūdžiai lydėjo šventės dalyvius?
1: Puikus koncertas, žiūrėjom Sasha Song, labai patiko. Daug visko, net visko nespėjom apeit, bet labai daug gražių dirbinių prisipirkom iš Vilniaus.
2: Pats esu iš Molėtų krašto, toks įspūdis norisi pernešti jūro šventę į Molėtų kraštą, prie ežerų, kad daugiau būtų tokia šventė. O šiaip labai smagu, super, organizacija gera, patinka žmonės, visa kita, super. Ačiū labai Klaipėdai, ačiū Lietuvai aplamai.
3: Labai puikia šventė, labai linksma. Labai įdomu, gražu, smagu, žmonės šventiškai papuošta, gera nuotaika visų atvyko iš Vilniaus. Senais laikais buvo kitokia, buvo tokia paprastesnė, dabar tikrai viskas toks jau europinio lygio šventė. Papuošimais, koncertais, viskuom.
4: Įspūdis labai geras, emocija gera, žmonės geranoriški, labai graži šventė. Koncertuose dalyvavom visuose, dalyvavom mugėse, gatvės muzikantus žiūrėjom. Ir fejerverkai nenuvylė, dar paliko įspūdį labai gerai paradas. Be šito eisenos, tai tiesiog šventės Klaipėda neįsivaizduoja. Taip mes klaipėdiečiai, mums viskas tiko ir patiko.
5: Nu, mums kaip jūro šventė yra Klaipėda pati tokia įdomiausia. Labai renginiai yra geri, gražus, fontanus dar matėm, mugė įspūdinga. Žmonės labai aktyvus ir visi gana draugiški. Nesimatė, kad būtų kokių piktumų ar dar kažko tai.
6: Labai gerą įspūdį patiko Adrina ir fejerverkai įspūdingi. Eisena irgi įspūdinga. Viskas labai patiko. Labai viskas puikiai suorganizuota ir visur. Visas miestas švenčia. Nėra, kad vienoj daly, visur, kur eisi, ir atrakcionai vaikam. Nu, viskas labai patiko. Geresnė negu visada. Klaipėdiečiai.
7: Klaipėdėtis. Patiko. Gražu, faina. Tai eisenai dalyvavom ir plaukime dalyvavom. Drakonų kovos, šiaip gražu. Kas nuvylė, gal šiek tiek nelabai organizuota su to praėjimu, terminalė. Jam to oras uždarytas, masė žmonių aplinkui turi eiti. O šiaip tai gražu. Kiekvienais metais viskas gražėja, į priekį juda Klaipėda. Šaunuoliai gražu matyti, kad vis kažką naujo sugalvoja.

Šiandien Klaipėdoje protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 3-11, vakarop gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Bus iki 19 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Vanduo Baltijos jūroje 17-19 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10:04.

0: Jeigu tik jis įvyks, bus.
1: Bus labai geras reikalas.
0: Tu turi skanu, ar ne?
1: Bus labai skanu.
0: Žaidimą pristato ir dovaną dovanoja kavinė Laimingos šakutės. Nesukite galvos dėl pietų, juos jums paruošė kavinė Laimingos šakutės. Ir du pasirinktus pagrindinius dienos patiekalus jūs galėsite šiandien laimėti, jeigu įvyks tas laimingas sutapimas. Ką šiandien iškepiai, Vytukai?
1: Kepsnį, maltinuką ir plokštainį.
0: Oi, oi, oi, ką pats pasirinktum iš šitų trijų?
1: Aš šiandien rinkčiausi plokštainį.
0: Lokštainį.
1: Norėčiau. Mm-hmm. Tikrai labai skaniai. Labai skanu. Toks purutis.
0: Burnoj tirpstantis, ar ne?
1: Visiškai.
0: Oi, gerai. Laukiam skambučių 390-800. Tai aš į tave žiūriu, aš gitarą nematau, ar skambinu ar neskambinu.
1: Sveiki.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Skambinu. Malonu, malonu.
0: Išalkės jau.
2: Dar ne, bet reikės.
0: Bet jau reikia galvoti, ar ne, kad nebūtų per vėlu. Gerai, jums reikia pasirinkti vieną iš šių patiekalų. Kepsnys, maltinukas ar plokštainis?
2: Taip.
0: Reikia ir sutapti.
1: Taip, sutapsime.
2: Taip.
1: Vienas, du, trys.
0: Plokštainis.
1: Oi,
0: iš pirmo karto. Tai jeigu šiandien apsilankysite, tai plokštainį ir prigriebkit tada, gerai?
2: Taip.
1: Va, gerai.
0: Taip, kuklus mūsų
1: klausytas pašnės. Dar neišalkės,
0: sako, dar neišalkės, taip. Jau po 10 valandos, o tai reiškia tik vieną, kad Laimingos šakutės jau atvėrė duris, jau skamba puodai, jau gardus patiekalai keliauja į lėkštes. Beje, atminkite, jog kiekvieną kartą galite jūs užsisakyti, kad maistas atkeliautų ten, kur jūs esate, ar namuose, ar darbo vietoje. Ir svarbiausia, nepamiršti, jog nuo 9:30 iki 10:11 paskambinę telefonu 0604-22040. Paskambinat, sakot, ko norit valgyt. Galit suderinti galimybę, kad atvežtų jums nemokamai, bet prieš tai būtinai suderinkite, nes neaišku, ar ne į menulį reikės jums, žinot.
1: Nu tai iš Vilniaus atskambinkit.
0: Gali atšalt.
1: Gali atšalt ir stipriai atšalt, žinot.
0: O kai norisi skanaus namų skonio pietų, kasdien jūs kviečia Laimingos šakutės.
1: Darbo dienomis ruošiamas šviežias maistas, kuriuo džiaugiasi visi, tai pamilti tarkuotų bulių cepelinai, kurie ruošiami kasdien, kiaulienos maltinukai, vištienos kepsniai. Gilti šelės su troškintais kapuščiukais, tarkuotų bulių plokštainis ir visada turi ką pasiūlyti ir sriubų mėgėjams. Meniu kiekvieną dieną skirtim, palauk, dabar labai įdomu pasidarė.
0: Vien raugintų kapustų sriubą.
1: Raugintų, jo,
0: ir šaltibaršiai. Taip, šaltibaršiai tai visada.
1: Aha, kiekvieną dieną.
0: Visada, ar ne? Ir lygiai taip pat kaip ir su cepelinais.
1: Mhm.
0: Jeigu tik norisi cepelinų, Laimingos šakutės iš karto, žinot, jau yra pasiruošę, tai tokie du nekintantis dažniausiai dalykai, ar ne, šaltibarčiai ir cepelinai,
1: lietuviški.
0: Tikrai visada rasite meniu. O ar rasite, priklausys nuo to, kada jau čia suskupsite ten apsilankyti, o jie jau laukia jūsų nuo 10 valandos. Kavinė laukia darbo dienomis, Taikos prospekte 80, šalia naujo turgaus nuo 10 ryto. Laimingos šakutės, čia skonis gimsta iš meilės maistui.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
0: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
2: Šviežia.
0: Ir lietuviška.
2: Lietuviška.
0: Be priedų.
2: Be priedų.
0: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
3: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur geras sustoti.
4: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarymo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba +370 520 44 777. Šypsenos akademija.
5: Ar jau matei, kaip pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuves, kasoje pasakyk kodą gulbė ir gauk 25% nuolaida visoms neakcinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas. Plytelės, duris, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje.
6: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.

0: ant bangos.
1: Australų elektroninės muzikos duetas Empire of the Sun kartu su Venezuelos popmuzikos žvaigžde Danny Ocean ir FIFA Sound pristato bendrą kūrinį Jego, kuris tapo oficialios 2026 metų FIFA pasaulio futbolo čempionato muzikinės programos dalimi. Daina iš karto atkreipė tiek futbolo, tiek šiuolaikinės popmuzikos gerbėjų dėmesį. Kūrinyje susilieja išskirtinis Empire of the Sun elektroninis skambesys ir Danny Ocean būdingi lotiniški ritmai, sukurdami energingą vasarišką nuotaiką. Pats pavadinimas Jego, išvertus iš ispanų kalbos, reiškia atvykau. Tai simbolizuoja naują pradžią, bendrystę ir kelionę. Grupės lyderis Lukas sako, kad ši daina pasakoja apie vienybę, namų jausmą, viltį, drąsą, meilę, aistrą ir šventę. Vertybės, kurios puikiai atspindi pasaulio futbolo čempionato dvasę.
0: Empire of the Sun, Danny Ocean, FIFA Sound, Lego.

Antrosios jūros šventės dienos vakarą Priešpilio gatvėje viešoje vietoje tarp 20-mečio pareiškėjo ir nepažįstamo asmens kilo žodinis konfliktas. Pirminiais duomenimis asmuo pastūmė pareiškėją, šis griuvo ir buvo sužalotas. Policija pradėjo tyrimą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Anksti rytą prie Filipinų teisingumo ministerijos prie šalies prezidento kalbą nugriaudėjo sprogimas. Po kelių valandų prie senato rasta dar viena įtariama bomba. Žmonės nenukentėjo. Vakar tūkstančiai žmonių Maljorkoje vėl išėjo į gatves protestuodami prieš masinį turizmą. Renginio laikas sąmoningai pasirinktas atostogų sezono įkarštyje. Liepos pabaigoje rugpjūčio pradžioje į salą atvyksta daugiausiai poilsiautojų. Išrinktasis Kolumbijos prezidentas Abelardas de la Espriela pareiškė, kad kitą savaitę pradės eiti pareigas, nutrauks diplomatinius santykius su Kubos ir Nikaragvos vyriausybėmis. Jungtinėse valstijose Sietlo mieste per maisto festivalį įvyko šaudynės, žuvo 3 žmonės, dar 4 sužeisti. Sulaikytas vienas įtariamasis, kito vis dar ieškoma. Šiandien protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 3-11 vakarop gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Bus iki 19 laipsnių šilumos. 10:31 min.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio 1-ąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda-travel.lt.
5: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
6: Jūra geriausios muzikos.

0: ką tu dabar rinktumėsi Kretingos rajone? Žinok, keliaučiau šiandien, kadangi toks oras į atostogų parką.
1: Supranti, aš dabar žvelgiu į visą šitą reikalą. Taip. Atostogų parke buvau, japoniškame sode buvau.
0: Aš irgi ten buvau. Baltų irgi mitologijos buvau.
1: Žiemos sode buvau.
0: Taip.
1: Va, nesu dar buvus baltų mitologijos
0: sode. Labai
1: fainai, vis dar mintise tik supuosi darbėnų šviečiančiose supinėse.
0: Ten irgi nebuvau.
1: Dar neteko apsilankyti tekstilės muziejuje. Reikėtų viską suskaičiuot visus, ar iš tikrųjų jų ten tiek yra. Nuo Agnės skanu, žinai, kavutės išgert desertčiuko suvalgyt.
0: O kurgi kepta duona su juoku?
1: Taip, taip, paskui kur dar mes čia norėtumėm pakviesti? Nu, irgi buvau. Buvau.
0: Bumparke buvai?
1: Mhm.
0: Aš tu nekartą buvau HBH.
1: Nekartą nebuvau?
0: Nekartą buvau.
1: Ai, nekartą. Nu,
0: jokauji.
1: Nu, su tavim nėra nuostabu.
0: Nebūtų dyvai, nebūtų, tikrai ne.
1: Bet šiandien mes jūs pakviesime į atostogų parką. Apsilankyti baseinų ir pirčių erdvėje. Atostogų parkas – tai didžiausias poilsio ir sveikatingumo kompleksas vakarų Lietuvoje, kuriame ne 16 baseinų jūsų poilsio ir sveikatai. Už lango pliaupė lietus, bent jau šiuo metu Klaipėdoje.
0: O mes baseinę turškėmės.
1: Taip. Atsakysite teisingai klausimą, viskas jum atiteks dovanam. Ir kaip sakau, girdėkite visus variantus, kai jau, jeigu kas nors pasirinks neteisingai, kad nebūtų, tai tas, kas liko. Ne, taip negalioja.
0: Koks unikalus paveldo objektas yra vienas didžiausių Kretingos liuteronų bažnyčios pasididžiavimų?
1: Laukiam skambučių.
0: Taip, laukiam, jūsų laukiam. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambina?
2: Ieva.
0: Taip,
1: Ieva, atsakykit mums į klausimą. Kaip jau ir Vytas sakė, koks unikalus paveldo objektas yra vienas didžiausių Kretingos liuteronų bažnyčios pasididžiavimų? Ar tai yra 18 amžiaus barokiniai vargonai? Aukščiausias medinis altorius ar rankų darbo barokinė sakykla?
2: Tai gal tas pasakykla.
0: Rankų darbo barokinė sakykla.
1: Ne, Ieva, esate neteisi šiandien. Gaila. Liko du variantai. Jau iš mūsų klausytojų. Sveiki, gyvi.
0: Alo.
3: Labadiena.
0: Labadiena, kas paskambina?
3: Eglė.
0: Tai lieka du variantai. Kuris yra teisingas, kaip galvojat?
3: Gal galite pakartoti?
1: 18 amžiaus barokiniai vargonai, aukščiausias medinis altorius ar rankų darbo barokinė sakykla?
3: Gal rankų darbo barokinė sakykla?
1: Gaila, ne tas variantas pasirinktas.
0: Ne tas variantas, sveiki.
4: Sveiki.
0: Ko vardu?
4: Vita.
0: Vita, sakykit, kuris atsakymas teisingas jūsų manimu?
4: Pirmas.
1: Vargonai.
4: Taip.
1: Ar altorius? Vargonai, sakot?
4: Vargonai.
1: Vargonai, taip. Vargonai. Ir iš tiesų Kretingos liuteronų bažnyčioje galima pamatyti dar 1785 metais garsaus vargonų meistro Johano Priauso karaliaučiuje gamintus vargonus.
0: Wow.
1: Taip, ne vien tik tai mes jau kalbėjome, ar ne, apie Kretingos dar vieną bažnyčią, kur 4 metrų 10 centimetrų duris. Tai jūs pasižiūrėkit, Kretingos rajonas, olele.
0: Olele, turi olele.
1: Kiek daug turi įvairiausių paslapčių. Taip, vieną akimirką vaikštote seniausiame šalies žiemos sode. Kitą akimirką, žiūrėkite, jau pasirenkate didžiausią Europoje japonišką sodą. O galbūt skriejate vandeniu, vandenlente geriausiame pasaulyje, sako.
0: Taip.
1: 313 Cable Park. Gal leidžiate į nuotykius didžiausiame aktyvių pramogų parke Boom Park.
0: O dieną mėgaujatės daugiausia baseinų Lietuvoje turinčių atostogų parko ir jo erdvėmis. O vakare užsukate į didžiausią vakarų Lietuvoje HBH poilsio pramogų kompleksą, kur buvo išrastas skaniausios keptos duonos su sūriu receptas.
1: Tik tekstilės amatų centre galite pamatyti net 7 Lietuvos rekordus, kurių įspūdingiausias 25 tūkstančių kaklaraiščių kolekcija. Vienu žodžiu, keliaukite, atraskite Kretingos rajoną, o jis jūs nustebins tada, kai mažiausiai tikėsitės.
5: Reklama.

0: reklama.
1: Naujos kartos Galaxy laikrodžiai jau Samsung salonuose. Keisk savo seną laikrodį į naująjį Galaxy jau dabar ir sutaupyk. Papildomai gausi 50 eurų kuponą kitam apsipirkimui bei galimybę mokėti dalimis. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
2: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armėniškas arbi kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su arbi kalkutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7, Klaipėda.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitikėkite.

0: Nu ką, dabar tas istorija tokia, kad palauk, dabar aš galvoju...
1: Apie Aistę, apie Elvelytę.
2: Davai, visi trys.
3: Labas.
1: Kalbėsim dabar apie Aistę, apie Elvelytę. Šiandien yra jos gimtadienis.
2: O eik, tu iš kurio,
1: iš kurio miesto žinot, jinai yra?
2: Iš Klaipėdos.
1: Ne.
0: Iš Plungės.
2: Plungės.
1: Ne.
2: Iš Rietavo.
1: Ne. Kauno.
0: Iš Kauno?
1: Kauno. Kaunė gimus.
2: Šiaip, taip. Realiai dabar man daug, daug atsisako, atsiranda klausimų. Tiksliau, atsakymų klausimų.
1: Atsakymų norėjau.
0: Vilniuje gyveno, ne?
1: Bet gimė Kaune.
0: Gimė,
2: bet Klaipėdoje gyveno.
1: Vilniaus dvariono muzikos mokykloje mokėsi.
0: Nes jos tėvas gyveno tą laikraštą.
1: Buvo ir Klaipėdoje momentas, kai gyveno. Taip.
2: Buvo su vienu Picasso jinai ten apsiporavus.
1: Buvo. Ką dar vėliau žinai? Kokių pikantiškų detalių.
2: Kad Eurovizijos turi jinai prakeiksmą.
0: Turi. Antra vieta visada?
1: Ne jos.
0: Bet ir jos.
1: Jo galiavaitė.
0: Ir jie abim.
2: Pirvelytė, kad... pavyzdžiui, šiais metais net nepateko tarp vietų.
1: Ji turi tiesiog, kad labai daug kartų dalyvauja.
2: Mhm. Jei Eurovizijos pavadinimas pabandom iš naujo, jinai yra labai asmeniškai priemusi.
1: Baikit. Bet labai čia... graži moteris. Nu, metų nespėliosim.
2: Gerai, gerai, koks pirmas skaičius?
1: Ne, nereikia.
0: Ne.
2: Gerai, antras.
0: Antras septyni turėtų būti, ne?
1: Tuoju palaukit, jūs galvojate, aš taip gerai. Antras septyni.
0: Antras septyni.
2: Nu gerai, tai jau net nebus 6-7.
0: Ne, dar šiek tiek anksti.
2: Tada bus 4-7.
0: Jo, 4-7.
1: Nežinau, bet šiandien mes prisiminsime jos kūrinį.
0: Leisk savo.
1: Leisk savo. O, jo. Leisk savo, taip ir vadinasi.
0: Nesu.
1: Kodėl man atėjo mintis, kad dažnai paleisk, o paleisk.
2: Nu,
1: paleisk.
2: Bet nieks nelaiko jos.
1: Nieks ne. Nežinai, nežinai. Kažkai tu čia dabar ant Aistės grieži dantys.
2: Ne, baigtų. Ne, nu jinai labai aistiška moteris.
1: Labai, labai. Tai prisiminkim jos kūrinį. Ir sveikinimai gimtadienio proga. Kas žino, gal ir atostogavo ir
0: gal girdi?
1: Gal ir girdi, taip.
2: Nu tada, jeigu girdi, labai atsiprašau.

0: Tokia kaip vasara.
1: Pietinėje Klaipėdoje nuskendo žmogus. Atmetė Skvernelio skundą dėl apykojės. Eteryje 11 valandos žinios. Opozicija inicijavo kreipimąsi į Konstitucinį teismą dėl vyriausybės programos registravimo. Socialdemokratai turi savo atsakymą. Pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į Konstitucinį teismą dėl Ingridos Šimonytės vyriausybės programos patvirtinimo 2020-aisiais. Kauno apygardos teismas valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtariamam parlamentarui Sauliui Skverneliui paliko galioti intensyvę priežiūrą dėvint apykoje. Seimo nario skundas atmestas. Audita atlikusi valstybės kontrolė skelbia, kad pernai pusėje šalies mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto. Dėl to dirbantiesiems tenka didžiuliai darbo krūviai, bet to reikšmingą laiko dalį jie skiria ne tiesioginiai pagalbai vaikams, o administracinėms užduotėms. Vakar Uostamiestyje ties Varpų gatve iš vandens telkinio ištrauktas, kaip manoma, paskendusio žmogaus kūnas, jis rastas už 3 metrų nuo kranto. Vakar vakare kelyje Kaunas-Klaipėda Jurbarko rajone automobilis Citroen vairuojamas neblaivaus vyro išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su mopedu. Pastarojo vairuotojas žuvo. 67-oji jūros šventė buvo itin sėkminga, o kiek joje apsilankė žmonių, pasak šventę organizuojančios įstaigos vadovės Živilės Putnienės, turėtų paaiškėti vėliau.
2: Kaip organizatoriai galima sakyti, kad jūros šventė buvo sėkminga, gausiai lankoma, turininga. 99% pavyko viskas, ką ir buvome suplanavę. Kada jūros šventė atsiranda vienos ar kitos naujovės, tai kelia truputėlį nerimą. Tai šiais metais turėjome keletą dalykų ir vienas jų buvo jūros šventės mūgė, kuri buvo iš šiaurinio rago perkelta į Taikos prospekto pradžią. Atrodo, kad vieta buvo labai sėkminga, tam buvo labai erdvu, niekas nesistumdė. Nebuvo tokia intensyvi minė, kokia atsiranda tiltų gatvėje. Tai panašu, kad pasiteisino. Taip pat norim pasidžiaugti dėl daugkartinės taros pirmo bandymo, kuris atsirado maisto vagonėlių zonoje. Panašu, kad ir žmonės labai gerai priėmė tą naujovę. Pasižiūrėsim, gal kitais metais tokių erdvių bus daugiau. Piliavietė šiais metais per jūros šventę tikrai labai atgyjo, labai daug intensyvaus veiksmo buvo. Ten įsikūrė Memel Retro Show, šalia jo ir antikvaro skveras, kur tikrai buvo labai gausu prekybininkų. Tai būrti iš kavos tirščių apsilankiusius jūros šventės svečius gal nėra taip lengva. Tikrai matome, kad jau buvo daug. Skaičiavimus pasidarysime truputėlį vėliau. Tam prireiks mobilio ryšio operatorių, kurie pažadėjo mums padėti suskaičiuoti preliminariai jūros šventės lankytojus. Bet labai dar svarbus indikatorius, tai jūros šventės kaimugės prekybininkai. Kol kas girdime, kad prekyba tikrai buvo labai gera ir netgi, pavyzdžiui, pakankamai brangiais juvelyriniais dirbiniais prekiavusi menininkė sako, absoliučiai pardaviau viską, tai tikrai buvo žmonių daug, o skaičių norėtųsi sužinoti ir galbūt pavyks iki šios savaitės galo kažkokią preliminarų paskaičiavimą gauti.
1: Šiandien Klaipėdoje protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 3-11, vakarop gūsiai iki 18 metrų per sekundę, bus iki 19 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Vanduo Baltijos jūroje 18-19 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11 valandų ir 3 minutės.

0: Nugi, labas, kolegė.
1: Labas, Viliau.
0: Labas visiems klausytojams.
1: Labas, Klaipėda.
0: Labas, norėčiau sakyti, artėjantis trečiasis vasaros mėno, bet labas, rudenėlį.
1: Sveiki, atšventę, sveiki, savaitgalį pabuvę, pasilinksminę, pašokę, parėkavę. Kas be balso šiandien darbe, kas kupinas emocijų.
0: Aš tai atvirai žinok, aš tik dabar atgavau normaliai balsą ir tik jis dabar pradėjau girdėti ausim.
1: Bet žinai, yra ir tokių, kur nieko nebuvo, nieko nematė, nes nieko nereikėjo.
0: Irgi
1: yra.
0: Irgi ir visi turi teisę.
1: Taip. Tai mes labai džiaugiamės pradėdami programą Vasaros banga. Rudenėlis, Vilius sako, už lango.
0: Visiškai. Nu,
1: kažkokia nesąmonė.
0: Bet žinai, ačiū Dievui, bent jau...
1: Ryte dar vasara buvo.
0: Jo, kada?
1: Tu dar išsitraukiau rožinės spalvos kelnes. Dabar labai jokingai su jom atrodyčiau.
0: Kaip prusaitės
1: dabar. Jeigu išeičiau į lauką. Nu nieko, tikėkime, kad čia labai ilgai nelis, kad jau čia galėsim tuom ir pasidžiaugti. Beje, jūros šventė, žinai, vadovė pasidalino tokiu postuku, sako, nu va, lietus lyja, kaip ir kiekvienais metais, baigės jūros šventė ir turi nulyti lietus, kad lyg ir nuplautų miestą, žinai.
0: Nu reikia, žinai.
1: Nuplautų truputėlį tvarkos daugiau atsirastų tame mieste ir kad jau uždėtumėm galutinį tą tašką ir sakytumėm, kad nu viskas, viena šventė baigėsi, laukiam kitų metų jūros šventės.
0: Aš galvoju, mes gal apie jūros šventę pačią, žinai, ten savo pastebėjimus gal vėliau pasidalinsim.
1: Ar mes kitą valandą galėsim
0: pakalbėti. Galėsit ir jūs savo pastebėjimus pasidalinti ir ką kur išgirdot, ką kur pamatėt. Aš galvoju, mes galim linkėjimus jūs tiem žmonėm, kurie buvo netgi, mes buvom išėję su savo misija, nes turėjom po 20 eurų išleisti viens kitam. Tai aš, pavyzdžiui, dalyvavau eisenoje ir buvo dar žmonių, kas prie, o, Lalūna, ar galim nusifotkinti, žinai.
1: Ir aš fotografavau.
0: Tai fantastika, ačiū jums labai linkėjimai. Mums, pavyzdžiui, tai labai glosta širdį.
1: Gerai, vėliau. Nu, reikia priminti mūsų klausytojams, kurie tik dabar yra įsijungę savo radio imtuvus, kad mes penktadienį su Vilium sutarėm. Davėm, žodžiu, tokį...
0: Vatsokų įžadą.
1: Apribojom save 20 eurų ribose. Ir sakėm, kad turime eiti į jūros šventę. Vilius pirko lauktuvės man iš jūros šventės. Aš pirkau lauktuvės Viliui iš jūros šventės.
0: Mes mugininkus aplankėm.
1: Taip, žinok, aš visą mugę du kartus praėjau. Į vieną pusę, žinai, jau kaip ir sugalvojau tą mintį. Nu, kas čia tau tiktų, kaip čia man reikės visą tai pristatyti radio eteryje, paskui antrą kartą praėjau. Nu ir nieko geriau nesugalvojau, tai prie tos pirmos minties ir likau.
0: Aš taip norėjau nupirkti, žinai, tai kur aš vilpinė, kur paukščiuko garsus, kur žinai.
1: Mes kalbėjom apie praktiškas dovanas.
0: Bet aš jas ir nenupirkau, bet taip norėjau.
1: Nu tai jeigu tai aš tai tau būčiau dar daugiau ką nupirkusi, žinai.
0: Ne, mes apie praktiškas kalbėjom, žinok, tai sąžininkai pagalvojau ir nupirkau gerų dalykų.
1: A ne?
0: Tokiu, aš ir pats norėčiau. Netgi vieną dalyką ir sau vis tiek nusipirkau.
1: Nu gerai, gal nuo tavęs pradėkim, nes pavyzdžiui, po mano pristatymo dar ir daina turės pagroti.
0: Na, gerai, žiūrėk.
1: Na, gerai, dabar Vilius traukia.
0: Eilės tvarka, kaip aš pirkau.
1: Unpackingas vyksta.
0: Kaip eilės tvarka pirkau, taip gerai. Ir tada taip ir traukia.
1: Tai čia daug dovanų pripirkai?
0: 3, 5.
1: Eik tu sau.
0: Jo, ir atvatsako dėl.
1: Eik tu, tu prašiai nuolaidos?
0: Ne.
1: Ir aš neprašiau. Ne.
0: Žinai, ką pagalvojau, aš netgi naują terminą sugalvojau. Žinai, pavyzdžiui, žmogus, kuris atlieka magiją, yra magas.
1: Aha.
0: Žmogus, kuris pardavinėja mugį, yra mugas.
1: Gerai, nu man jau smalsu. Gerai, Vilius dabar pakuoja man skirtas dovanas.
0: Pakuoju Vaidos dovanas, priminsim, viskas yra nupirkta iki 20 eurų.
1: Nu, bendra suma 20 eurų.
0: Bendra suma 20 eurų. Mano 20 ir Vaidas 20.
1: Gerai.
0: Kadangi žinau, kad Vaida mėgsta arbatą.
1: Sakysim kainas.
0: Aš neatsimenu, žinau.
1: Nesakom, ne.
0: Aš net neatsimenu kainas, turime sakyti.
1: Nu gerai, nesakom.
0: Gerai, tai pirmiausiai aš tau, kadangi tu mėgsta arbatą, aš tu nupirkau arbatos.
1: Aišku, kokių nors pikantiškų pavadinimų bus arbata.
0: Labai fainų pavadinimų, nes sakė, kad tavo mama yra atradus naują terminą. Atsisveikindama, tai va, tai imk arbatą ir paskaity pavadinimą.
1: Žolelės arbatai, dieve padėk.
0: Va.
1: Gerai, išskaitau.
0: Gerai. Toliau, aš kadangi žinau, kad tu labai mėgsti makaronus.
1: Tai tu mėgsti makaronus.
0: Nu, tu mėgsti makaronus.
1: Nu,
0: pasakai, žinai, kaip esi gaminus. Ir aš visada ieškau mugėse kiekvieną kartą, kai atvažiuoja bet kokia mugė, nepaisant to yra jūros šventė ir kitos šventės, aš ieškau tokių prieskoninkų. Ir ten yra fantastiški prieskoniai. Yra žiauriai geri ir visiems netgi rekomenduoju eiti nusipirkti. Aš kadangi negaliu pasakyti pavadinimo, tai nepasakysiu. Bet makaronams nupirkau tau spagečių miksą. Čia yra spagečių miksas.
1: Gerai.
0: Jo. Ir kadangi, žinau, kad tavo vyras mėgsta kepti ant kamado.
1: Taip.
0: Ir aš tau esu apie šitą pasakojęs apie tą miksą tokį, kad nereikėtų pačiam gamintis.
1: Čimičiūrė,
0: aš tau nupirkau čimičiūrė.
1: O va šito, žinok, aš pati ieškojau, bet neradau.
0: Nu tai va, kadangi neradai, aš tau suradau.
1: Wow, čia jau trečias pakelis. Pakelių karalienė Vaida.
0: Jo, pakelių karalienė. Toliau. aš nebūčiau aš, taip, jeigu nesustočiau, kur yra mėsos.
1: Taip.
0: Tai aš tau nupirkau bunkų. Bunkų su trimais.
1: Danielių bunką?
0: Taip. Nupirkau Danielių bunkų su trimais. Tai irgi nupirkai tokį?
1: Dabar palauk. Oi, aš tau tokį pat nupirkau.
0: Ane? Geras, tai du turėsiu. Ir juokingiausiai viskas baigėsi to, kad man liko 3 eurai.
1: Oi, kaip juokinga, nes aš jiem tokį pat nupirkau.
0: Nu tai va, nu žinai, didingi protai mąsto vienodai.
1: Net apsukau, žinai, pažiūrėti, ar iš tos pačios firmos, iš tos
0: jo,
1: pačios.
0: Jo, bet matėjai, kiek jis davė visko paragauti.
1: Aš ragavau, man labai skanu buvo.
0: Ane? Nu tai va, tai ir tau nupirkau tokį. Ir galiausiai, nuėjau pas Latvį. Buvo broliukas Latvis, sakau, man liko 3 eurai. Sakau, man reikia juos išleisti. Ir broliukas Latvis buvo labai įdomiai lietuviškai kalbėjo. Ir jis sūrius pardavinėjo. Tai sakau, aš net nebeįsivaizduoju, sakau, nes už 3 eurus aš nupirksiu nesąmonę, norisi kažką, žinai. Ir jis man davė paragauti tokio fantastiško sūrio, žinai.
1: Taip.
0: Sakau, tai aš noriu nupirkti vadovį. O tai tavo vadovė yra pelė? Kas tokia? Nu, žiūrkė? Sakau, ne. Normaliai. Bet žinok, aš paragavau, tai va, jis man į maišelį dar už 3 eurus įdėjo tokio sūrio. Ir jis yra labai skanu, žinau.
1: Aš žinau, čia tos kasytės tokios.
0: Jo, bet žinok, jis yra su kažkokiu česnaku. Tai...
1: Oi, Viliu, man atrodo, turėsim žiūrį skanius pietus šiandien, ką? Nu tai gerai, va. Nu ačiū. Nu kažkaip labai tu man daug visko nupirkai, kažkaip man mažiau išėjo, žinau.
0: Nu tai tu nemoki pirkti.
1: Nu ką nemoku pirkti, nu moku. Gerai.
0: Kadangi vaiko vežimėlė vežiu biškį susiklamžio maišą.
1: Nieko, viskas tvarkoj. Nu, tai maišas galėsi... tai maišas. Gerai, dabar aš jau savo, žinai, čia atsitraškinsiu maišelį, važiuoju dabar pasidėjau ant stalo. Žodžiu. Vilius visada sako, kad vyras, nu, kai jis pasiekia kokiu pavyzdžiui 60 metų amžių, patenka, kai vyras gerai atrodo, į
0: sidabrinio
1: lapino kategoriją. Taip, ne, Viliau?
0: Aš dar tiek nepasiekiu.
1: Nu tai va, tai aš pagalvojau, žinai, kad nu, vis tiek laikas ir gyvenimas eina ir bėga, ir kai pamačiau šitą, tai iš karto pagalvojau apie tave. Tai čia yra etapas. Rudojo lapino vadinasi. Tai tam, kad pasiektum sidabrinio lapino kategoriją, gerai, tu turi praeiti rudojo lapino kategoriją.
0: Gerai.
1: Tai va šitas butelaitis, žodžiu, rudojo lapino 5,6%.
0: Žinai kas nutinka, žinai kada būna rudasis lapinas? Kada tokių lapinų padaugini ir nebepareini į tualetą laiku.
1: Ne. Nu čia žodžiu, čia kai saikingai vartoji va šitą rudąjį, paskui patenki į sidabrinio lapino kategoriją. Nu
0: gerai.
1: Va. Tai va.
0: Labai geras.
1: Nu, tai tada, žinai, va, bunkus tas.
0: Bunkus. Gerai, bunkus yra gerai. Labai skanus
1: bunkus. Bet čia tiesą pasakius, aš, žinai, nu, prisimenu, kad tu esi trumų fanas visiškai. Dai. Dar davė paragauti, buvo labai skanu. Nu,
0: bet kadangi ir tau buvo labai skanu, galvoju, tai būtų tokį patrės.
1: Galvoju, žinai, labai tiks paskui Jessica Shy daina Žvėri pažadinai manyje. Nu, tai čia tiks ir tau ir man. Jų buvo labai daug skirtingose vietose, žinok. Jų buvo labai daug.
0: Aš, žinok, ten
1: kur... Kažkokias 3 palapinės jų praėjau.
0: Aš prie tilto buvau su tais, bet man tiek davė daug visko paragauti, žinok. Aš tiesiog stovėjau, žinai, ir prieky buvo žmonės, kurie rinkosi prekes. Sakau, tai jūs kol renkate, sakau, aš gal galiu čia tiesiog iš to, kas yra pavalgyti. Sakau, jo, prašom. Tai aš stovėjau ir valgiau dešrą.
1: Nu ir gerai, ir jeigu tu man makaronų, žinai, tų tokių sūrinių nupirkai, tai aš tau karolius nupirkau iš dešrelių. Čia irgi elniena.
0: Labai gerai.
1: Elniena.
0: Labai gerai.
1: Žodžiu, rudasis lapinas, elnė su trumais ir elnienos karoliai.
0: Nu ir aš jau džiasi, kažką žvėrys, jau, bet dabar reikia ištrinti pieno italijanų.
1: Kodėl?
0: Nu, nes nu, ne itališkai dainuoja, Jessica.
1: Nesvarbu, nu tai negrokim dabar to piano italiano, pagrosim vėliau.
0: Nu, gerai, vėliau pagrosim.
1: Kadangi abudu užsipirkom žvėrienos, tai žvėri pažadinai manyje, jūros šventės lauktuvės išdalintos. Nu, dar nuotrauką pasidarysim, ane?
0: Nu, dar pasidarysim nuotrauką. Ir šiaip, žinok, bendrai viską ant stalo reikėtų nufotografuoti ir parašyti bendrą sumą. Kad tiek va, buvo galima nupirkti.
1: Už kiam eurų čia?
0: Už kiam eurų. Nu, visai sakyčiau, nemažai. Už kiam eurų.
1: Nu, fain.
0: Ir čia mes net nesiderėjom. Jeigu būtume derėjęs.
1: Bet mugėje reikėjo derėtis.
0: Nu čia tai, nu žinai, tai mes dabar ar durniai, ar turčiai.
1: Mes faini tiesiog. Tai labai, iš tikrųjų, labai fainas reikalas.
0: Ai, žinai, aš to dar labai ieškau, nes aš net jeigu ir būtum paklausus, o kodėl būčiau, nu va, todėl, nes man tai patrodo, bet būčiau neįtilpęs į biudžetą. Aš norėjau to nupirkti tiesiog medinį šaukštą. Nes, nu, žiūrėjau, geras dalykas yra medinis šaukštas, nu, bet 15 eurų.
1: Jūratė, išeidama jo kavą, sako, Vilis, tavo medinį lentelę nupirko.
0: Nu, bet 15 eurų, tai aš būčiau išleidęs beveik
1: visą. Aukštas 15 eurų?
0: Nu.
1: Oho.
0: Sako, aš kažkaip atėjau, žinai, ir buvo vyrukai, žinai, sakau, medinio šaukšto iešku, žinai, ten kokios kainos? 15, 17 ir 20. Gerai, sakau, tu jūs mano visą biudžetą išleisi, tai aš sakau, tu, o tai ką, tu su 20 eurų mūkė ateisi.
1: Oi, Viliau, ačiū už lauktuvės, labai fainos lauktuvės, einam, žodžiu, pjausti dešros, valgyti makaroninį sūrį, pasibarstysim prieskoniais ir, ta,
0: rūdai. Ir pradėsim programą vasaros bangą, o rudojo lapinu viską nuskalausim.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarymo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
3: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus Rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Muilo burbulas prava.
1: Paburbuliuokim truputėlį, ar ne? Gerai, muilo burbulas radio eteryje, tai galimybė jums laimėti fantastiškų dovanų. Irgi tokių labai praktiškų suvartojamų.
0: Taip.
1: Pasirinktas čeburėkas ir kavos puodelis. Ir šitą žaidimą mūsų eteryje pristato Wow čeburėkinė, kuri yra įsikūrusi Šilutės plente 35, šalia prekybos centro Banginis.
0: Taip, beje, ten centrinis yra tas įėjimas, o tas kur šone, kur taip. Arčiau Vilniaus plento.
1: Taip. Karštas čeburėkas, traški plutelė, sultingas įdaras. Ir jeigu šitą įskamba jums labai gardžiai, tuo labiau, kad artėja pietų pertrauką, tai nepatingėkit, dabar paskambinkite mums į Lalūną ir dalyvaukite žaidime, kuris vadinasi Muilo burbulas. Netrukus radio eteryje nuskambės trys teiginiai. Vienas iš tų teiginių bus klaidingas. Jūs turite surasti tą muilo burbulą tarp trijų nuskambėjusių teiginių ir pasakyti, kurioje vietoje mes jį sprogdinam ir atiduodam jums labai skanų, gardų prizą, tokią pietų pertraukėlę, pasirinktą čeburėką ir kavos puodelį.
0: Da, 390-800, kviečiame skambinti ir išbandyti jėgas. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
2: Viltė.
0: Taip. Taip, nu gerai, Viltė, klausyk, aš tau turiu tris teiginius, reikia...
2: Viltė.

0: Labą, kas paskambino?
1: Rasa.
0: Rasa, reikia pakartoti teiginius?
1: Galėtumėt.
0: Per Širvintų miesto šventę Merė Pinskuvienė dainavo ant scenos kartu su Kastyčiu Kerbedžiu. Klaipėdos uosto vadovui Emilis Sandė padėjo autografą ant vinilo. Prezidentas Gitanas Nausėda jūros šventės metu tapo laivo kapitonu.
1: Nu, tai aš rinkčiausi gal trečią. Ai, ne, palaukit, jūros šventėj buvau. Žiūrėjau, kokiu to kapitonu, jeigu vedlys miesto.
0: Laivo kapitonu, aš dabar sakiau.
2: Ne, čia nėra perkeltinių prasmių, mes čia kalbam tiesiogiai.
1: Ai, tai tada trečias.
2: Trečias variantas. Nu taip. Nu, mūsų mažoji klausytoja kaip irgi sakė taip, bet mama kažkokiais klystkeliais vaiką nusivedė, ką? Žinai, čia sako, klausykit mamos, o tai čia įrodymas, kad ne visada tos mamos reikia klausyti, ne?
0: Šiaip klausyti reikia. Klausykit mamos. Jeigu sakė, neišsiplikinkit.
2: Gerai, tai mes turime nugalėtoją. Taip, iš tikrųjų, Emilis Sandė pasirašė uosto vadovui ant vinilo ir taip Širvintų merė duoda vaizdų.
0: Živiliukas, jinai, žinai.
2: Taip.
0: Jinai duoda visur vaizdų. Ant scenos, soc medijose, nu.
2: Nu, visur.
0: Su VMI.
2: Žinai, kai saka, kai esi gimusi žvaigždė, nieks tavęs neužgesins. Wow, čiaburekinė, čia gimsta tikras wow skonis. Švieži čiaburekai, gaminami rankomis, kad kiekvienas kasnis džiugintų traškumų ir skanių įdarų.
0: Wow, čiaburekinės žvaigždė yra wow čiaburekas. Tobulai traškus, sultingas įdarytas kiaulieną ir pagardintas juodaisiais pipiriais, druska ir kvapniais svogūnų kubeliais. Meniu galite rasti ir čiaburėką naujoką su vištiena, kuriame sultingas vištienos įdaras susitinka su traškia auksine plutele. Sūrio gerbėjams čiaburėkas su mozzarella, pagardintas druska ir petražolėmis. Ir dar naujiena, čiaburėkas su 12 mėnesių brandintų džiugo sūriu. Traškia auksinė plutelė iš išorės, viduje tirpstantis sodrus sūrio skonis. Jeigu negali išsirinkti, rinkis miks čiaburėką, ten susitinka kiaulienos ir mozzarellos skoniai.
2: Wow, čiaburėkinė laukia jūsų adresu Šilutės plentas 35 Klaipėda. Visi čiaburėkai gaminami tik išsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose, darbe ar gamtoje. Wow, čiaburėkinė vieta, kur užsukęs ir paragavęs tikrai įsimyli.

kartais taip nutinka, kad žmogus laimi prizą, o pasirodo, kad neseniai dar vienas prizas jau yra laimėtas. Ir, nu, sutarkim taip, kad taisyklės yra tam, kad tų taisyklių laikytumėmės. Tai jeigu žinot, kad esat laimėję prizą ir mėno yra nepraėjęs, nu, tai leiskit kitiem prisiskambinti. Bet kadangi tai jau situacija tokia išėjo, tai faina mūsų klausytoja sako, padovanokim tai mergaitei, kuris skambino prieš tai. Wow, čia burekinės dovana. Tai jeigu Guntė dar girdimus, Guntė, skambink į radijo stotį La Luna, turim tau dovaną.

0: Reklama.
1: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio 1-ąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda-travel.lt.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: www.mesainis.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger! Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.

0: Sukam laimės ratą!
1: Oi, suk ratelį, suk į vieną pusę. Tai mes pasuksim tą ratelį.
0: Irgi vieną pusę?
1: Jūs pasakysit žodį stop. Į kitą pusę, matai, laimės ratas nesisuka. Jūs tik tai vieną pusę gali pasukti. Ir jeigu išsisuksite savo dovaną, Eurokos jūs pasveikins ir jums atiteks tikrai puiki dovana. Eurokos dovanų maišelis, kuriame net trys siurprizai dėliojam, pakuojam. Pamatytumėt, kiek pas mus čia yra kosmetikos radijos atėlą lūną. Niekada gyvenime tiek nėra buvę. Nepamiršai, žinai, blakstienas pasidažyti, gali užsukti į kabinetą, kuriame viskas išdėliota, gausiu tušo. Pamiršai pasidažyti lūpas, užsuk, gausiu lūpdažį. Nu, žodžiu. Užsuk ir būsi gražus.
0: Nieko nereikia.
1: Vyrai šiaip iš prigimties gražus.
0: Taip, čia žinai.
1: Čia moterim, žinai, reikia plunksnas pakedenti.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambina?
2: Austėja.
0: Austėja, kaip laikaisi? Buvai jūros šventėj?
2: Ne, nebuvau.
0: Ką veikiai tada?
2: Buvau miestelio šventėj pas savęs.
0: Miestelio šventėj?
1: Kokioj? Koks miestelis? Mes kalbėjom apie tai, kad Švėkšna šventė. Ar Švėkšna?
2: Taip, Švėkšnai.
0: Geras. Švėkšna ir buvai.
1: O kaip Švėkšna atšventė savo miesto šventę?
2: Iš tikrųjų smagiai. Aha. Ir labai fainiai gerai, iš tikrųjų.
1: Nu, kaip smagu, aha.
0: Mhm. Koncertuose buvai?
2: Gerai prasileido laikas.
0: Ką? Koncertuose buvai?
2: Buvau nuėjusi.
0: Aha, patiko?
2: Taip.
0: Liuk, šaunuolė. Gerai, viskas. Nebeužkalbam danties. Suksime laimės ratą ir tau reikės tinkamu laiku pasakyti stop, gerai?
2: Mhm.
0: Nu, bandam.
3: Laimės ratas.
2: Stop.
3: Jūs sveikina Eurokos.
0: Uhu! Nu, tai aš pirmą kartą.
1: Nu, tai va taip, pirmadienis, labą dieną, prašom, pirmojų bandymų turim laimingąją. Tai sveikinam, Eurokos dovanos atitenka tau, lauksime radijos stotyje Laluna, tikrai teiksime puikias dovanas ir puikius surprizus. O mes primenam, kad Liepos mėno tai jau link pabaigos, ką? Juk jau paskutinė Liepos savaitė. Juk jau toj kalbėsim apie tai, kad rugpjūtis prasidėjo. Jau du trečdaliai vasaros praėjo.
0: Tai už lango pasižiūrėjau, sakė, kad rugsėjais prasidėjo.
1: Aš jau vakar skaičiau, žinai, apie tai, kad laukia dar viena karščio banga. Galvoju, kodėl jūs parašėte dar vieną, jeigu dar nei vienos nebuvo.
0: Nu, birželio gale buvo.
1: Nu, bet tai buvo savaitė šilumos, tai čia buvo karštis,
0: o čia ką,
1: karščio
0: nori,
1: banga.
0: Kad Lietuva daugiau būtų?
1: Nu, kažkaip norėčiau, pageidaučiau.
0: Nu, tai, va, žinai, geri norai. Stop, laikas papildyti grožio priemonių atsargą, sako Eurokos. Ir išpardavimas jau prasidėjo, nuolaidos siekia iki 55% kosmetikai, parfumerijai ir kitoms mėgstamoms prekėms.
1: Tik šį mėnesį Eurokos parduotuvėse ir internete eurokos.lt.

0: Rusija atšaukė karinio jūrų laivyno paradą. Žada sumažinti trintį tarp Klaipėdos miesto ir uosto. Eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną. Tikimasi, jog trintį tarp Klaipėdos miesto ir uosto sumažins ruošiama ilgalaikė bendradarbiavimo sutartis. Taip teigė Lalūno studijoje apsilankę susisiekimo ministras Juras Taminskas.
1: Daugelį metų tiesiog vyko žodiniai susitarimai, kiek uostas prisideda prie miesto, kiek uostas prisideda prie įvairių renginių organizavimo ar net patys renginius organizuoja. Tačiau keičiantis centrinės valdžios vadovybei, keičiantis ir uosto vadovybei, keičiantis Klaipėdos miesto vadovybei, ne visą laiką juk sutampa požiūriai, ne visą laiką tas bendradarbiavimas būna sklandus. Na ir kars nuo karto kyla tam tikrų trinčių, ar čia pakankamai prisideda ar nepakankamai. Ir miestas iš tikrųjų gal per daug reikalauja, uostas per mažai duodo, gal uostas duoda pakankamai, o miestas reikalauja per daug. Tai pasiūliau, kad uostas su Klaipėdos miestu sudarytų bendradarbiavimo sutartį, vyksta sutarties projekto vertinimas, šlifavimas ir tikiu, kad artimiausiu metu miestas su uostu pasirašys bendradarbiavimo sutartį, apsibrėš bendradarbiavimo ribas, teisės pareigas, pagrindinius principus ir bus iš tikrųjų kelrodė žvaigždė dešimtmetį į priekį, kaip tarpusavį dirbs, kalbėsis ir vystis santykius uostas su miestu ir tai nepriklausys nuo politinių vėjų. Tai bus tik tai pozityvas miestiečiam tiek svečiam, nes bus labai aišku, ko laukti iš uosto ir kiek labai miestas jausis komfortiškai šalia savęs turėdamas uostą, nes nepamirškim, kad miestas be uosto, na, irgi prarastų dalį identiteto, o kas būtų uostas, jeigu nebūtų šalia Klaipėdos, kad klaipėdiečiai pajaustų teigiamą pozityvą iš Klaipėdos uosto ir daugelį metų trunkantį trintis tarp miesto ir uosto išnyktų.
0: Ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas pareiškė, kad merė parduotuvių darbuotojams bus suteikiama pagalba ieškant naujo darbo. Jose iki šiol dirbo daugiau nei 250 žmonių. Petrausko teigimu, kitos parduotuvės šiuo metu ieško beveik pustrečio tūkstančio darbuotojų, tad neturėtų būti didelė problema tiesiog pereiti dirbti į lietuviško arba vokiško tinklo parduotuves. Per praėjusią savaitę Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai užfiksavo beveik 470 įvairių kelių eismo taisyklių pažeidimų, nustatė 13 neblaivių vairuotojų, dar 3 prie vairo sėdę asmenys neturėjo teisės vairuoti, atsakomybės neišvengs ir 5 alkoholio padauginę dviratininkai. Ukrainos dronai praėjusią naktį smogė Belgorodui ir kitiems pietų Rusijos miestams. Dėl Kyjivo dronų grėsmės antrus metus iš eilės atšauktas karinio jūrų laivyno dienos paradas Sankt Peterburge. Ši valstybinė šventė šiemet paminėta kukliai. Putinas tiesiog pasakė kalbą jūreiviams. Miesto gyventojų teigimu, prezidento vizitas sutapo su didžiuliais interneto sutrikimais Sankt Peterburge. Skelbiama, jog Berlyne per Pride eitynes įvykdyto išpolio pagrindinis įtariamasis 21 grupuotės Islamo valstybės šalininkas. Jį vakar nukovė policija. Įtariamasis bėgo link pareigūnų su šaltuoju ginklu, todėl šį atidengė ugnį. Teigiama, kad vaikinas jau anksčiau teistas, jam skirta beveik 2 metų laisvės atėmimo bausmė, kuri buvo pakeista lygtiniu paleidimu. Prancūzijos ir Ispanijos ugniagesiai toliau kovoja su milžiniškais miškų gaisrais. Prognozuojama nauja karščio banga grasina dar labiau pagilinti krizę. Iš viso abiejose šalyse savo namus jau turėjo palikti daugiau nei 325 tūkstančiai žmonių. Ant aukščiausio Rusijos kalno Elbruso rasti 5 užsienio alpinistų palaikai. Manoma, kad visi žuvusieji bosniai. Dėl sparčiai pablogėjusių oro sąlygų grupė galimai nuklydo nuo maršruto. Šiandien protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 4-11, vakarop gūsiai iki 18 metrų per sekundę, bus iki 19 šilumos. Antradienio Uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vietomis gali trumpai palinoti. Vėjas vakarų 6-15, temperatūra visą parą 16-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17, plus 18. Vanduo Baltijos jūroje 18-19 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12 valandų ir 4 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas – Eurokos.

0: Vasaros iššūkis kartu su Eurokos ir po 12 valandos. Visai netrukus mes paskelbsime tą tokį sėkmės ir laimės kodą, tai kuriam, jeigu pavyks jį išpildyti, atiteks Eurokos prizų maišelis su trimis netgi surprizais jame.
1: Žinot, kažkaip ilgai šiandien negalvojom, jau su Vilium, kadangi dalinomės įspūdžiais, kas kur buvo, kas ką matė, kas ką girdėjo. Nekartą...
0: Tai vieno koncerto nemačiau.
1: Čia, žinai, eigoje nuskambėjo vardas Liepa. Beje, Liepa buvo apdovanota, žino, gavo apdovanojimą kaip mėlynojo choro vadovė.
0: Garbės pilietis,
1: Ne, garbės pilietis, bet tikrai, žinok, mero padėkos vakare, choras buvo labai pagerbtas, visi choro dalyviai gavo, nu, tokį padėkos raštą, žinai, Liepa gavo, choro vadovė gavo, choro choreografė gavo, choro režisierė gavo. Įsivaizduoju, kiek žmonių buvo pakviesta ant scenos ir kiek buvo apdovanota, tai fainai, kad tas choras liko pastebėtas.
0: Ir lalūną turėjo gauti, nes su choru mes tai irgi, žinai.
1: Nu, mes patys save apsidovanojam, žinai.
0: Mes
1: tai viens du ir, žinai, aš tave apdovanoju, tu mane apdovanoji. Taip, tai mes dabar kreipiamės į radijo klausytojus ir sakom, baigėsi Liepos mėno, dainininkė Liepa tikrai nekartą pasirodė Klaipėdoje ir per šią jūros šventėje buvo galima pamatyti.
0: Ir pasirodys, bet nesakysiu dabar nieko.
1: Taip, tai mes sugalvojom su Vilium, kad pirmadienio iššūkis nebus sudėtingas. Mes ieškome savo klausytojų rate Liepos. Nu, bet ne Mondeikaitė Liepa turi
0: pasiekti. Bet jeigu girdė, tai gali ir nai.
1: Gal neišvažiavo dar, ar ne?
0: Gal dar neišvažiavo. Tai jeigu Mondeikaitė girdė, man irgi tinka.
1: Mes ieškome šiaip Liepos. Mažos mergaitės, suaugusios moters. Jeigu jūs esate Liepa, paskambinkit dabar į radijo stotį Lalūną. Pažadėkit, kad šiandien atvažiuosite į Lalūną atsiimti dovanos, kad jūs esate ta Liepa, kuri išpildo mūsų vasaros iššūkį.
0: Ir viskas. Nepalinko šalia kelio.
1: Ir viskas, ir dovana bus jau tikrai jūsų, nes, kaip jau sakiau, pirmadienį viskas labai nesudėtinga. Ieškom Liepos.
0: Taip. 390-800, Liepa, paskambinkit ir užsitvirtinkit, kad tai esate jūs, kurie atkeliaus pas mus. O kol laukime Liepos, priminsime, kad pildyti grožio atsargas galite, kol kainos tokios gražios, nuskubėję Eurokos parduotuvės ir internete Eurokos LT. Šią savaitę Sambai Mi kosmetika iš Korejos 35% pigiau. Kabanas Sun kosmetikai nuo saulės 50% nuolaida.
1: Klimaplex plaukų priežiūros priemonėms minus 40% nuolaida. Ir Bella Pierre dekoratyviniai kosmetikai minus 60%. Ir dar su lojalumo kortele kelioninėms prekėms taikoma iki 50% nuolaida. Taip, kad nepatingėkite užsukti į Eurokos. O ką mūsų telefonas sako?
0: Sako labadiena.
1: O, labadiena.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino mums?
2: Liepa.
1: Liepa, kaip gyvenat Liepos mėnesį?
2: Puikiai, kaip jūs.
1: Ir mes neblogai, o dabar dar geriau, nes labai faina, kai tu paskelbi tą iššūkį sulaukti to skambučio žmogaus, kuris sako, aš priimu vasaros iššūkį.
0: Aš patikrinu, ar ne Mondeikaitė, tai ne, čia 530 pas Mondeikaitė 499.
1: Liepa, atvažiuosite Lalūną dovanų?
2: Taip.
1: Nu ir viskas, kaip sakant, vasaros iššūkis priimtas, laukiame šiandien jūsų radijo stotyje Lalūną, einam pakuoti dovanų maišelio ir Liepos 27-ąją apdovanojam Liepą.
0: Ačiū Jums. Laukim Lalūno, gerai?
1: Gerai, sutarėm.
0: Viskas,
1: o dabar jau radio eteryje, tai kokia Liepa gal ir padainuos?
0: Sakai?
1: Nu tai jeigu jau čia taip tiek daug tų Liepų, tai tegul jau ta Liepa palinksta šalia kelio.
0: Liepa padainuotų. Gerai, nori pasirinkti dainą, to vidury žemynų maros labai patinka.
1: Ir ta graži. Grok bet kokią.
0: Nu gerai, groju bet kokią.

0: Reklama.
1: Užkurkite grilį. Vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi kalakutienos šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
2: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
3: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žaliasis.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos €69, dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai bilietai.lt.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
1: Klausau.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Kaip nuotaikos?
1: Gerai.
2: Jūros šventės laukiat?
1: Laukiam.
2: Gal turit man lovą paskolint?
1: Nu, kad ne.
2: Neturit?
1: Ne.
2: Čia jeigu ką kaimynas Brazevičius skambina, man reikia svečius iš Vilniaus priimt, visai vietos nebėra laisvos.
1: Nu, kad neturim.
2: Kaip gaila.
1: Brazevičius skambina, nežinau, koks tas lovą paskolint. Nežinau.
4: Alo.
2: Labą dieną, kaimynas iš 17 buto skambina.
4: Iš kokio 17 buto?
2: Norėjau, kad lovą paskolintumėt.
4: Daugiau jūs nieko nenorit.
2: Svečiai jūra šventė atvažiavo, nėra kur suguldyt.
4: Nėra kur suguldyt. Nu, Jėzau, galim paskolinti 2, 3, 4, kiek tik norit.
2: Ar bus? Kas padės užnešt?
4: Nu, bus.
2: Tai atbėgu, aš įsirinksiu.
4: Taip, ateikit.
2: Atbėgu, laukit.
4: Gerai, bėkite.
5: Klausau.
2: Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Kaimynas skambina.
5: Taip.
2: Norėjau paklaust, gal turit kokią lovą paskolint?
5: Nesupratau.
2: Sakau, ieškau, kas galėtų lovą paskolinti.
5: Jo, ne, neturim.
2: Svečių neturiu kur paguldyt.
5: Ne, neturim.
2: O gal galėtumėt kokius du žmonės savaitėj priimti pas save?
5: Ne, jūs juokaujat tikriausiai.
2: Tiesiog pagalbos ieškau, maži jokai.
5: Čia gal lalūna.
2: Čia ne gal, o tikrai lalūna.
5: Nu, tai taip aš ir supratau.
2: Čia lašas po lašo.
5: Nu, ačiū. Nu, labai malonu, ačiū.
2: Gražiosim šventės, iki.
5: Iki.
6: What's up? I'm Steve Kroger.
7: And I'm Sky Holland.
6: And here's our new song. Every day.

0: Na iš ties, vasaros metu augintinėms pavojų netrūksta. Ir aš vat, turėjau netaip seniai patirtį, kada augintinis žirnių suvalgė tiek, kad pilvuką išputė. Bet aš dar turėjau tyrimą, kad gali būti, kad rupūžės ištelėjo.
1: Na, bet irgi, tu dar pamenė, o ta istorija, kur ten lėtinėlė įsipjovė ir žinai.
0: Lėtinėlė įsipjovė, nu, pirštą buvo įsipjovęs.
1: Taip, nu, vasara toks metas, žinot, atviri langai, kritimai iš aukščio, eismo įvykiai, kitų gyvūnų sukandžiojimai arba perkaitimas palikus automobilyje. Tokiais atvejais yra labai svarbi kiekviena minutė. 8 dramblių veterinarijos ligoninėje visą parą teikiama skubi ir profesionali pagalba.
0: Smulkių gyvūnų referentinė veterinarijos ligoninė 8 drambliai Liepų gatvėje 73 Klaipėdoje dirba 24 valandas per parą. Įsidėmėkit. Taip pat savaitgaliais ir švenčių dienomis prieš atvykstant skambinkite numeriu 0612 88 788. Daugiau 8drambliai.lt.

0: Išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite klaipėdosportorenginiai.lt.
1: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda.nida.lt.
4: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
5: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba +370 520 4477. Šypsenos akademija.

0: Тема «Ант ван Гос».
1: Nu, aš sakyčiau, tradicinė tema jūro šventėje pasibaigus. Mes visada vasaros bangoje darome šitą pažymio rašymą.
2: Taip.
1: Tai padaryti norime jį ir dabar. Jūro šventė prabėgo, pirmadienis lietingas.
2: Mes apsikeitėm lauktuvėmis jūro šventėm.
1: Taip, klausot radijos sėdėdami. Jei dalyvavot jūro šventės renginiuose, mes prašome pabūti dabar vertintojais, nes šventė organizuojama iš tikrųjų yra ir miestiečiams, ir miesto svečiams.
2: Taip.
1: Šventė organizuojama didelė dalimi prie šventės organizavimo, aišku, rėmėjai prisideda, bet ir Klaipėdos miesto savivaldybė. Tai reiškia, kad visų miestiečių pinigais yra organizuojama dalinai šventė.
2: Taip.
1: Tai kaip ir tie, kurie, žinai, gyvena Klaipėdoje, turi teisę įvertinti ir pasakyti, buvo fantastika, buvo puiku, rašau 10, ar buvo kažkokių, nežinau, trūkumų, gal kažkokių pastebėjimų turite. Gal kažkas nepatiko, irgi turi teisę pasakyti, tai norim parašyti pažymį jūros šventėj, išvesti vidurkį.
2: Aha.
1: Tai prašome paskambinti dabar į Lalūną, telefonas 390-800 ir pabūti vertintojai, sakyti sveiki, jūros šventėj rašau 10.
2: Arba jūros šventėj rašau 2.
1: Nežinau, ar šiais metais bus tokių, kurie galėtų parašyti.
2: Gali būti įvairiai, visų nuomonės yra priimtinos ten.
1: Aš, pavyzdžiui, rašyčiau jūro šventį stiprų 9.
2: Gerai, tai pasidalinkim dabar, kol laukiame skambučiais, mes savo įspūdžiais, ar ne? Tai, jau sulaukiam skambučio, tai aš užbaigsim tada
1: gerai,
2: mūsų įspūdžiais. Gerai,
1: labadiena.
3: Labadiena.
1: Kas paskambino?
3: Agnė,
2: pasidalinkit jūro šventės įspūdžiais.
3: Na, šiaip turbūt viskas labai fainiai šiais metais, tikrai ir programos, ir labai daug tų palapinių mūgė didžiausia, bet žinot, koks yra didžiausias minusas.
1: Uh-huh.
3: Tai tos tvoros prie, dabar prie terminalo.
1: Šiaurės ragas, kur, pačiame terminale, kur vyksta rekonstrukcijos
3: tikrai,
1: visokios.
3: Uh-huh. Visas koncertas žmonių minės ir viskas užsverko, tai praeiti buvo reikalų, ypač su mažais vaikais po koncerto, ten bandė maiti, tai galvoju, kam čia tos tvoros. Tai vat vienintelis minusas, visą kitą buvo žiauriai gerai.
1: Gerai, prašom pažymį jūros šventėj.
3: Ai, lai būna 10.
1: Šaunuolė, Agnė. Gerai, dešimtukas.
2: Gerai, prašom dešimtuką.
1: Ačiū, tą girdėjau irgi pastebėjimą, kad ir prieiti buvo sunku, ir išeiti buvo sunku, ir dar ta žmogus, kuris man skundėsi, sako, kodėl nebuvo jokių skiriamųjų ženklų, kad čia praėjimo nėra.
2: Taip.
1: Nesako, eini, prieini tvora, tada sukiesi atgal ir vėl eini, o kažkas jau eina link jos ir sako, tokia masė žmonių, tokia košė malošė. Tai su to, žinai, vizualiniu srautų valdymu visuomet kyla problemų, bet gal čia, žinai, žinant, kad tų žmonių dažniausiai būna labai daug. Nu, organizatoriams pasimokyti reikia.
2: Sveiki. Alo, sveiki, kas paskambino?
4: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
4: Julius.
2: Juliau. Nu, kaip jums jūro šventė, Juliau?
4: Pasakysiu trumpai. Daug, visi tą pats par tą pat šneką. Aš tik du dalykus pasakysiu. Pirmas dalykas. Labai gerai, kad pagaliau padarė par 60 metų. Aš nors vaikštau jau kažkur 42 metus šventės.
1: Mhm.
4: Vietoj 5 valandos, kai reikia iš darbo išeit 7 valandą.
2: Tai čia apeisena.
1: Apeisena, kad pavėlino. Jums tinka,
4: jo,
1: ne?
4: Jo, tai ir fantastika. Tai iš darbo ir šventį gaitė.
1: Gerai, ir ką dar pasakysit?
2: O antras dalykas?
4: Ir antras dalykas reiškia, nu tikrai, fantastika yra į par šešį, tiek socializmo laikais, tiek dabar, tai buvo 30 su virš metų mūsų laikais, pagaliau buvo ką pasižiūrėti, nes piratai buvo, kaip būdavo senais laikais.
1: Gerai. Gerai, o jeigu dabar reikia...
2: Juliau, pažymį
1: parašykit. Pažymį parašyti. Kokį pažymį rašo 10-baliai sistemoj? Įvertinkit šventę.
4: Aš nežinau, aš 100% patenkintas.
1: Gerai, reiškia, prašom dešimtuką. Ačiū labai.
2: Ačiū, Jūriau, ačiū, skambutį geros dienos, laikykitės.
1: Taip, ankstesnėse ir... jūro šventėse iš tikrųjų būdavo piratų visokių, tai šiais metais irgi
2: buvo. Vėl grįžta marinistės tematikos.
1: Bet tai šiais metais buvo kaip kine ir man atrodo, kad čia buvo Karibų piratų tema. Nu, čia žinai, irgi čia ir su kino filmais gi buvo susieta.
2: Nu, bet piratai ir kino filmai, aš piratus kitokio žinau kino filmų.
1: Ane?
2: Jo.
1: O kokius tu žinai?
2: Nu, tie, kurie nuėjai ten kokią nors puslapį.
1: Tie irgi piratai.
2: Nu, jie irgi yra piratai.
1: Gerai, kol kas turime 20. Aš sakiau, parašyčiau 9, ką parašytum tu?
2: Aš 8.
1: Du 8.
2: Aš 8, nes žinai kodėl?
1: Grįžti vertintojai.
2: Jo, nes, aišku, čia vėlgi pats kaltas, bet aš nemačiau nei vieno koncerto, bet man nereikėjo. Man didžiausias įspūdis, ir aš pasikartosiu, ir nežinau, ar esu tai eteriai pasakos ar ne, man didžiausia šventė jūros šventės metu yra futrakų zona. Aš nueinu, man širdis atsigauna, žinok. Aš visą dieną, nuo pat ryto, aš nevalgau. Aš prabundu. Aš badauju, aš ryte prabundu, aš badauju, nevalgau iki tol, kol ateina vakaras. O tada įsiraunu į futrakų zoną, nu ir gerai, tai man visko duokit po vieną. Man tako su čia, žinai, su jautina, man čia tako su krevetėmis, man načio su, man picu, nes yra visą laiką viena vieta, kur yra žiauriai gera pica, ten su krienais tokia, tai aš ten tą picą, tai aš ten, žinai, kokį burgeriuką, dar kebabą, dar ten užsigert kažkom, kad nebūtų sprangu, žinai. Tai mes su sunum, žinok, ėjom, šokom, dainavom tenai, man va, buvo ir didžiausias ir koncertas, ir atgaiva, ir pramoga.
1: Aha, gerai, tai dabar dar štai mes gavom laiškų, žiūrėk, į pašto dėžutę. Asta parašė, 8, bet tik tai todėl, kad šeštadienio koncerte kruizinių laivų terminale labai trūko garso. Kas buvo arti scenos, girdėjo, kas toliau, dėja, bet prabuvom tik tai 20 minučių, apsisukom ir turėjom išeiti.
2: Sveiki. Alo.
5: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
5: Benas.
2: Benai.
1: Laukiam jūsų įvertinimo.
5: Šit 10, bet tik tais vienas noras organizatoriams. Padarykit, kad nevažiuotų lengvosios per Pilies gatvę, Liepų gatvę, kad paliktų normalų eismą visuomeniniam transportui. Taigi gali, atvažiavo išvengti, tegu paeina iš toliau, kad nebūtų tų kamščių tokių pravažiavimų.
1: Bet juk realiai, tai gatvės buvo užtvertos pakankamai, nu kaip, nebuvo įmanoma privažiuoti, gal ten važiavo žmonės su leidimais?
5: Ne, ne. Pasakai, užtvėrė jau prieš paradą, kai užtvėrė, tai ten iš vis lindo, kas taip norėjo, kas taip galėjo.
1: Aha,
5: bet tai visuomeniniam transportui reikėjo palikti daugiau laisvės, kad jie kursuotų normaliai.
2: Daugiau laisvės su samerinio transportoje. Supratau.
5: Jo. O šiaip šventė 10.
2: Kaip šventė 10. Gerai,
1: ačiū. Ačiū, ačiū labai už jūsų
2: labai
1: nuomonę.
2: Aiškiai, konstruktyviai.
1: Lukas parašė dar irgi mums laišką. 10. Labai patiko Sasha Song koncertas teatro aikštėje.
2: O, sveiki.
6: Sveiki.
2: Kas paskambino?
6: Virginija.
2: Virginija. Nu, ką jūs rašot, kokie jūsų įspūdžiai?
6: Nu, 8 su pliusu galiu rašyti.
2: 8? Tai,
6: irgi noriu pasikartot, kad, žinok, nu, garso nebuvo visiškai. Toks jausmas buvo klausant koncertą, kad kolonėlės visos nusuktos į smiltinės pusę. Aha. Nes buvo labai, labai prastas garsas. Atrodo, ir stovėjom tikrai netoli. Ir, kaip sakant, visi žmonės perrėkė, perdainavo ir nebuvo iš vis jokio karso, patys turėjom daino dainas. Tai lietuviškas dainavom patys, o užsienietiškas dėja buvo neišgirstas.
1: Aha.
2: Gerai.
6: Mhm. Supratau,
2: ačiū jums labai. Žinai, kažkai dar kokį pastebėjimą girdėjau, sakė, buvo labai keistai su LED ekranais. Bet jie kažkaip buvo labai labai žemai, sako, nes įprastai, žinai, ten, jeigu tu ten esi gale, nu, tai pakelė akis truputėlį akis ir per LED ekraną matai, sako, dabar kažkaip ekranai buvo žemai ir kas priekį stovėjo, tuos ekranus užstojo.
1: Aha, Kristina dar parašė mums žinutę, sveiki, mano vertinimas 7 balai, dukra jūro šventėje rašo 8 balus. Ačiū, merginos, galėjo detaliau parašyti, kodėl tokie vertinimai,
2: galit ir paskambinti, ir detaliau pasakysit.
1: Taip, galit ir paskambinti.
2: Palauk, tu 9 parašė, ne?
1: Nu, aš žinau, prisirašiau 9, 8, 10, 10, 10, 8 su pliusu, 8, 10. Nu, žinok,
2: dar 7 dar yra.
1: Dar 7, na, 7, taip, 7 ir dar 8, aš sakyčiau, kad 8-tukas.
2: Nu,
1: o gal 9-tukas? Ne, gal 9.
2: Nu, didesnė pusė su farinus turbūt.
1: Arba 8 su pliusu, arba 9 su minusu. Puikus įvertinimas, tikrai puikus įvertinimas. Ačiū visiems, kurie parašėte pažymį jūros šventėj. Žinai,
2: tai dar galit parašyti kokį vieną dalyką. Mes su Vaida, čia palauk, Gintarė, sako, rašyčiau 8, nes terminale nebuvo garso kiek penktadienį. Tiek penktadienį, tiek šeštadienį ir monitoriai neveikė per atlikėjų pirmas dainas.
1: Nu, čia matyt kažkokie techniniai sutrikimai.
2: Galit parašyti, mes, kadangi programą pradėjom nuo to, kad dalinomėmis gėrybėmis, ką nusipirkot ir kas didžiausią įspūdį paliko, arba gal, pavyzdžiui, didžiausią kainą jūsų matytą mugės metu.
1: Galit parašyti.
2: Aš, pavyzdžiui, už medinį šaukštą 15 eurų nu, nemokėjau. Nors labai Vaidai norėjau nupirkti medinį šaukštą. Nu, žiauriai norėjau nupirkti Vaidai medinį šaukštą. Bet kadangi mūsų biudžetas buvo 20 eurų, tai aš būčiau tik šaukštą nupirkęs, nu ir ką.
1: Nu ką, aš labai džiaugiuosi, žinok, man atrodo, kad šiais metais jūros šventė tikrai puikiai pavyko. Devynetukas yra puikus įvertinimas organizatoriams už, aišku, įdėtą milžinišką darbą, todėl kad jūs pagalvokit suvaldyti ir sukontroliuoti tiek renginių. Nu, fiziškai turbūt kiekviename dalyvauti tikrai yra neįmanoma, bet oras, žinoma, prisidėjo prie fantastinės jūros šventės. Taip, tai labai džiaugiamės ir lauksime kitų metų.

0: Daina ant bangos.
1: Hatuha tai naujausias Berlyno elektroninės muzikos dueto Two Colors kūrinys, įrašytas kartu su vokalistu Andrejas ir išleistas šių metų Liepą. Daina pasakoja apie dviejų žmonių ryšį, kuris išlieka stiprus net tada, kai gyvenimas pateikia išbandymų. Melodingas vokalas čia dera su energingu šokių muzikos ritmu, todėl kūrinys vienodai tinka ir vasaros vakarėliams, ir kelionėms automobiliu. Hatuha išlaiko Two Colors braižą, modernų elektroninį skambesį, įsimenantį priedainį ir pozityvę nuo Andrejas balsas dainai suteikia daugiau emocijų ir šilumos, o tekstas primena, kad svarbiausi pokalbiai vyksta iš širdies į širdį. Tai kūrinys apie pasitikėjimą, artumą ir jausmus, kurie sujungia žmonės, nepaisant atstumo.
0: Two Colors, Andrejas Vei. Hot to Hot.

0: Tokia kaip vasara.
1: Atmetė Skvernelio skundą dėl apykojės. Kitame žada skirti daugiau pinigų keliams. Lagūnos eteryje 13 valandos žinios, laba diena. Opozicija inicijavo kreipimas į Konstitucinį teismą dėl vyriausybės programos registravimo. Socialdemokratai turi savo atsakymą, pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į tą patį teismą dėl Ingridos Šimonytės vyriausybės programos patvirtinimo 20-aisiais. Kauno apygardos teismas valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtariamam parlamentarui, buvusiam premjerui Sauliui Skverneliui, paliko galioti intensyvę priežiūrą 9 apykoje. Teigiama, kad Seimo nariu jį uždėta, kadangi sistemingai buvo bendraujama su kita įtariamaja. Lietuvos kalėjimų tarnyba pranešė, jog dėl artimų romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbo paliko dvi pareigūnės. Dar vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Nuteistųjų kamerose aptikti mobiliojo ryšio telefonai, peilis, kiti neleistini daiktai. Tarnyba atliks pareigūnių veiklos patikrinimą siekiant nustatyti, kokių veiksmų jos galėjo imtis nuteistųjų naudai. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pareiškė, kad kitų metų valstybės biudžete keliams planuojamas skirti daugiau nei šiemet finansavimas priartės prie milijardų eurų. Šiais metais keliams iš viso skirta 815 milijonų. Audita atlikusi valstybės kontrolės skelbė, kad pernai pusėje šalies mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto. Dėl to dirbantiesiems tenka didžiuliai darbų krūviai. Be to reikšmingą laiko dalį jie skiria ne tiesioginiai pagalbai vaikams, o administracinėms užduotims. Iki mėnesio pabaigos Kuršių nerijos ir Klaipėdos apskrityje vyks lauko taktikos pratybos, imitacinius šovinius ir pirotechninius užtaisus kariai naudos atsižvelgdami į gaisringumo indikatorius. 67-oji jūros šventė buvo itin sėkminga, o kiek joje apsilankė žmonių, pasak, organizuojančios įstaigos vadovės Živilės Putnienės turėtų paaiškėti vėliau.
2: Kaip organizatoriai galima sakyti, kad jūros šventė buvo sėkminga, gausiai lankoma, turininga. 99% pavyko viskas, ką ir buvome suplanavę. Kada jūros šventė atsiranda vienos ar kitos naujovės, tai kelia truputėlį nerimą. Tai šiais metais turėjome keletą dalykų ir vienas jų buvo jūros šventės mūgė, kuri buvo iš šiaurinio rago perkelta į Taikos prospekto pradžią. Atrodo, kad vieta buvo labai sėkminga, tam buvo labai erdvu, net nesistumdė. Nebuvo tokia intensyvi minia, kokia atsiranda tiltų gatvėje. Tai panašu, kad pasiteisino. Taip pat norim pasidžiaugti dėl daugkartinės taros pirmo bandymo, kuris atsirado maisto vagonėlių zonoje. Panašu, kad ir žmonės labai gerai priėmė tą naujovę. Pasižiūrėsim, gal kitais metais tokių erdvių bus daugiau. Piliavietė šiais metais per jūros šventę tikrai labai atgijo, labai daug intensyvaus veiksmo buvo. Ten įsikūrė Memel Retro Show, šalia jo ir antikvaro skveras, kur tikrai buvo labai gausu prekybininkų. Tai burti iš kavos tirščių apsilankiusius jūros šventės svečius gal nėra taip lengva. Tikrai matome, kad jau buvo daug. Skaičiavimus pasidarysime truputėlį vėliau. Tam prireiks mobilio ryšio operatorių, kurie pažadėjo mums padėti suskaičiuoti preliminariai jūros šventės lankytojus. Bet labai dar svarbus indikatorius, tai jūros šventės kaimugės prekybininkai. Kol kas girdime, kad prekyba tikrai buvo labai gera ir netgi, vat, pavyzdžiui, pakankamai brangiais juvelyriniais dirbiniais prekiavusi menininkė sako, absoliučiai pardaviau viską, tai tikrai buvo žmonių daug, o skaičių norėtųsi žinoti ir galbūt pavyks iki šios savaitės galo kažkokią preliminarų paskaičiavimą gauti.
1: Orai šiandien Klaipėdoje protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 4-11 vakaro gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Antradienį bus ir saulės, ir debesų vietomis gali trumpai palinuoti vėjas vakarų 6-15. Naktį ir dieną bus 16-19 šilumos, dabar apie 17. Vanduo Baltijos jūroje 18-19. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Uno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 13 valandų 4 minutės.

0: Vyrai dar truputėlį istorijų iš jūros šventės ir mūsų klausytojų išvalgos. Tai Erikas sako, sveiki, ta Anglija, kur groja, na čia turbūt Emily Sandy. Tai buvo jokinga, nes kai nieks neprašė pakartoti, jį kartojo. Daina pačia pabaigoje, sako, tai greičiausiai buvo nupirkta pagroti.
1: Nu, žinai.
0: Tai girdžiu jūsų, pakartot man, ne, gerai pakartosiu.
1: Šiaip jau, žiūrėkit, visi dainininkai turi grojaraštį, turi nusimatę tą pakartojimo jo, momentą. Visa, taip, ir tada sugrįžimui pasilieka ten irgi dar ten tų stiprių dainų. Mm. Nu, tai matyt, čia irgi šiuo atveju tai, bet kai nieks neprašė pakartoti, vis tiek norėjau pakartoti. Ir dar mums parašė Jolita, sako, nusipirkau jūros šventės mugėje sviestinę medinę. Tikrai labai graži išraižyta, su tokiais gražiais raštais. Sumokėjau 20 eurų, sako, brangoka, bet va, nepagailėjau pinigėlių, nes tikrai graži. Jolita, tikimės, kad tarnaus ilgai ir džiaugins ir
0: nu, bent jau iki kitos jūros šventės.
1: Taip, ir prisiminimą turėsite iš šventės.
0: Gerai, keliaujame į sveikinimų pasaulyje. Liepos 27 diena, prisiminkime tuos, kurie šiandien švenčia savo gimimo dieną. Palauk, tai dabar savaitgalį vėl šventė mūsų laukia, ne?
1: Taip, miesto gimtadienis.
0: Miesto gimtadienis jau.
1: Taip,
0: žinai, nu jau, kaip pradėjom, taip jau pradėjom.
1: Po to, žinai, po to rugpjūčio 15-oji, tiesa, šiais metais sutampantys su šeštadieniu, nu, bet irgi šventinė diena, taip. Tai, žodžiu, kaip savaitė, taip vis kokia nors šventė. Tai mes dabar jau kreipiamės į jūs ir sakom, gerai pagalvokite, gal Liepos 27-ąją turite gimusių, gal yra žmogus, kurį reikėtų šiandien sveikinti su gimimo diena, mes jūsų paslaugoms laukiame jūsų skambučių 390-800 arba žinučių į studiją, ką reikėtų pasveikinti.
0: Žiūrėk, aš tau pagrosiu muzikinį kūrinį ir kadangi yra pradžia šiek tiek intro, pasakysiu labai greitą informaciją, bet diena bus žiauri gera. Žiūrėk, dabar skambės. Aha, žinai, ne? 1979 metais, Liepos 27 dieną, šis muzikinis kūrinys išvydo pasaulį ir dar iki pačių dienų ACDC Highway to Hell skamba labai ritmingai. Paklausom.

0: reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lupinomis – tik euras 79. 3 picos salami – tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti – tik euras 15. Lidl vertė.
4: Pasitik naują formą. Naujausi sulenkiami įrenginiai jau Samsung salone. Keisk savo seną įrenginį į naują sulenkiamą ir sutaupyk iki 960 eurų. Papildomai gausi 100 eurų kuponą kitam apsipirkimui ir net 3 metų garantiją pirkiniui. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
5: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą itališką baldų kolekciją Pesaro su 20% nuolaida. O tik iki rugpjūčio antros dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.

0: Kiekvieną dieną.
1: Gerai, turime žmogų, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį ir tai yra krikšto mama. Jolantėlė, lėlė, lėlė.
2: Jolantėlė, lėlė, lėlė.
1: Aš tau jau buvau pasakęs, kai esmą plaukusio vėliavoje. Uh-huh.
2: Žinai. Nu taip, taip, žinau, buvo įgyti ten parsiuntęs.
1: Taip, taip, taip.
2: Uh-huh. Jolantai skambinam.
1: Kaip daug vardų yra apdainuotų lietuvių kalboje.
2: Yra. Bet, pavyzdžiui, apie mano nėra padainuot. Labą dieną.
3: Labą.
2: Mėla Jolanta.
3: Taip, mėla.
2: Kaip gimtadienio nuotaikos? Kaip
3: puikios.
2: Kaip pirmadienis tas išaušo toks fainas, geras ir smagus?
3: Labai.
2: Jolanta, mes skaminam jums iš radijos stoties Lalūna.
1: Apie jūs, žinokit, informavo mums vienas žmogus, sako, pasveikinkit mano krikšto mamą.
2: Nu, sako, pati geriausia krikšto mama pasaulyje.
3: Oi, Dieve, kaip gražu.
2: Nu, sakom, Vilius norėtų dar antrą kartą būti pakrikštytas, gal ir Vilius sutiktumėt pakrikštyti?
1: Nu, antrą kartą mes greit nuvarom pasikrikštyti.
3: Tai, kad mano krikšto sūnus Ugnius, ne Vilius.
1: Nu, tai taip, tai jūs turėtume dar vieną krikšto sūnų, turėtumėt Ugnių ir dar Vilių.
2: Va, aš čia kalbu apie kolegą, jis irgi mat, kadangi jūsų krikšto sūnus sako, kad jūs tokia gera krikšto mama, tai kas nenori geros krikšto mamos, tai
1: aš labai norėčiau. Žiūrėkit, Jolanta, iki kiek metų jūs mane su gimtadieniu sveikintumėt su dovanom?
2: Tai mėla Jolanta, no,
3: ko pati galėčiau
2: prieiti
3: ir pasveikinti.
2: Oho, nes ten būna, žinot, vieni krikšto tėvai sako, sveikinu iki 10 metų, nes paskui nebelabai ko bereikia. Kiti sako, nu iki 18 ir gana. Taip. O jūs esat ta krikšto mama, kur jau kiek metų bebūtų, jūs jau organizuojat sveikinimą.
3: Taip, taip.
2: Nu, tikrai šaunuolė, tikrai pati geriausia. Nu, tai priimkit linkėjimus ir nuo Lalūnos, ir nuo savo krikšto sūnaus, nu, gražios tai, nuotaikos.
3: Ačiū labai.
2: Ir būkit šią dieną laiminga.
3: Esu nustebinta baisiausiai.
2: Labai
1: ir smagu. Ir smagu, surprizas pavyko. Jolanta, būkit laiminga, gražios dienos.
3: Ačiū.
0: Šventė

0: Pasaros orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje protarpiais palis po tokio šilto savaitgalio, kuris buvo ganėtinai sausas. Vėjas vakarinių krypčių 4-11 metrų per sekundę, vakarop gūsiai sieks iki 18 ir bus sušils iki 19.
2: Antradienį Klaipėdoje bus jau ir saulės, nu, bet aišku ir debesų, nes tokia jau ta lietuviška vasara. Vietomis gali trumpai palinoti, vėjas vakarų 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 16-19 laipsnių šilumos. Beje, kadangi matau, kad vandens temperatūra Baltijos jūroje apie 18-19, tai šiandien kolega Žydrūnas Naujokas sako, žinot, kas labiausiai džiaugiasi šitą jūros šventę? Sakau, nu kas?
1: Gelbėtojai.
2: Sako, gelbėtojai, nes paplūdimiuose tiesiog nebuvo žmonių, nebuvo poreikio lysti į jūrą, nebuvo, kaip sakant, reikalo nieko ir gelbėti. Tai gelbėtojai džiaugiasi ir aš galvoju, kad apskritai turbūt jie, žinai, nu gal ir džiaugiasi tą vasarą tokia, kad vos kelios dienos buvo tokios, kad prie jūros nuvažiavus galėjai
1: ten
2: kilimėlį pasitiesus pasideginti ir norėjus pasimaudyti jūroje. Taip.

0: Reklama.
1: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rūpjūčio 1-ąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda-travel.lt.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
1: Reklama Lalūnoje.
7: Reklama eta lalūna.lt.

0: Saulės smūgis.
1: Na, toks įtarimas, kad šiandien nebus lengva Saulės smūgio užduotis, o gal kaip tik busit puikiai girdėję muzikinį kūrinį ir žinosite, kasgi šiandien po to Saulės smūgių paslėpta. Žaidimą pristato Eurokos, kurie kviečia atrasti savo naują favoritą ir dovanoja puikias dovanas, maišelį, kuriame laukia netgi trys surprizai.
2: Taip, tai dabar jau radio eteryje kūrinys, kuris skamba atvirkščiai, ne nuo pradžios iki pabaigos, o nuo pabaigos link pradžios. Paklausykite ir turėtumėte mums pasakyti, kaip vadinasi daina, kas daina dainuoja, bet kartais nutinka taip, kad nei tu žinai, kas dainuoja, aha, nei tu žinai dainos pavadinimą,
1: bet žinai žodžius dainos.
2: Bet tu žinai dainos žodžius, tai jeigu padainuosite ir bus ta daina, kuri ir yra paslėpta, prizas iš karto jūsų.
1: Paklausom.

0: girdisi, kad ne vienas.
1: Girdisi.
0: Ir ne viena.
1: Ir man, aš tai girdžiu.
0: Girdė, ne?
1: Kadangi dainininkų balsai išskirtiniai, manieros dainavimo irgi išskirtinės, tai man atrodo, kad čia galima suprasti, kas dainuoja.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Jeva.
0: Jeva, malonu. Ar turite tarimą, kas čia slepiasi, po šiam mislė?
2: Galvoju, vagelį su paukštai tyte, kodėl?
1: Nu, super! Da.
0: Iš pirmo karto, galvom, kad bus sunku, ne? Pasirodo, visai nesudėtingai buvo užduotis įveikta.
1: Reikia pripažinti, nebuvo pati lengviausia užduotis, nes kartais būna labai lengva. Tai čia tokia ne iš lengvųjų, bet iš pirmo karto, tai sveikinimai, ačiū, puikus atsakymas. O mėlėjai radio klausytojai, kur reikia skubėti Liepos mėnesį iki Liepos pabaigos?
0: Į Eurokos.
1: Aišku, todėl, kad ten didysis išpardavimas ir nuolaidos iki 55%.
0: Taip, atsinaujinkite mėgstamas priemonės, atraskite naujus grožio atradimus ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite artimiausią Eurokos parduotuvę arba internetu eurokos.lt.
3: Saulės smūgis.

0: tarp miesto ir uosto ruošiama ilgalaikė sutartis. Atlanto vandenyne konfiskuota kokaino už 500 milijonų eurų. Lagūnose 3:14 žinios. Įsigaliojus reikalavimui nepriklausomiems tiekėjams nutraukti su pažeidžiamais vartotojais sudarytas fiksuotos elektros kainos sutartis, jei pagal jas elektra brangesnė už visuomeninį tarifą. Rinkos reguliuotojas pabrėžia, kad tokiems klientams bus užtikrintas nepertraukiamas tiekimas. Žmonėms dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų. Jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą. Ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas sako, kad merė parduotuvių darbuotojams bus suteikiama pagalba ieškant naujo darbo. Jose iki šiol dirbo daugiau kaip 300 žmonių. Tikimasi, jog trinti tarp Klaipėdos miesto ir uosto sumažins ruošiama ilgalaikė bendradarbiavimo sutartis, taip teigė Lalūno studijoje apsilankęs susisiekimo ministras Juras Taminskas.
1: Daugelį metų tiesiog vyko žodiniai susitarimai, kiek uostas prisideda prie miesto, kiek uostas prisideda prie įvairių renginių organizavimo ar net patys renginius organizuoja. Tačiau keičiantis centrinės valdžios vadovybei, keičiantis ir uosto vadovybei, keičiantis Klaipėdos miesto vadovybei, ne visą laiką juk sutampa požiūriai, ne visą laiką tas bendradarbiavimas būna sklandus. Na ir kars nuo karto kyla tam tikrų trinčių, ar čia pakankamai prisideda ar nepakankamai. Ir miestas iš tikrųjų gal per daug reikalauja, uostas per mažai duoda, gal uostas duoda pakankamai, o miestas reikalauja per daug. Tai pasiūliu, kad uostas su Klaipėdos miestu sudarytų bendradarbiavimo sutartį. Vyksta sutarties projekto vertinimas, šlifavimas ir tikiu, kad artimiausiu metu miestas su uostu pasirašys bendradarbiavimo sutartį, apsibrėš bendradarbiavimo ribas, teisės pareigas, pagrindinius principus ir bus iš tikrųjų kelrodė žvaigždė dešimtmetį į priekį, kaip tarpusavį dirbs, kalbėsis ir vystis santykius uostas su miestu ir tai nepriklausys nuo politinių vėjų. Tai bus tik tai pozityvas miestiečiam tiek svečiam, nes bus labai aišku, ko laukti iš uosto ir kiek labai miestas jausis komfortiškai šalia savęs turėdamas uostą, nes nepamirškim, kad miestas be uosto, na, irgi prarastų dalį identiteto, o kas būtų uostas, jeigu nebūtų šalia Klaipėdos? Kad klaipėdiečiai pajaustų teigiamą pozityvą iš Klaipėdos uosto ir daugelį metų trunkantį trintis tarp miesto ir uosto išnyktų.
0: Per praėjusią savaitę Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai užfiksavo beveik 470 įvairių kelių eismo taisyklių pažeidimų, nustatė 13 neblaivių vairuotojų. Dar 3 prie vairo sėdė. Neturėjo teisės vairuoti. Atsakomybės neišvengs ir 5 alkoholio padauginę dviratininkai. Italijos finansų policija pranešė, kad Portugalijos pareigūnai perėmė greitaeigį katerį, kurio gabenta daugiau kaip 1/3 tonos kokaino. Sulaikyti 4 asmenys, 2 ispanai, 1 albanas ir 1 iš Gibraltaro. Krovinio vertė juodoje rinkoje siekia maždaug 500 milijonų eurų. Organizuotų nusikalstamumo grupuotės nelegaliems kroviniams gabenti vis dažniau naudoja ir greitaeigius katerius. Orai šiandien Klaipėdoje protarpiais palies, vėjas vakarinių krypčių 4-11, vakarop gūsiai iki 18. Antradienį bus ir saulės, ir debesų vietomis, gali trumpai palinoti, vėjas vakarų 6-15, temperatūra visą parą 16-19 šilumos. Dabar apie 17-18. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 14:03.

0: Na, ar yra kas nemėgsta skaniai pavalgyti? Aš manau, kad tokių žmonių tikrai nerastume. Ir čia, žinokit, su mumis šią valandą startuoja ir puikius prizus dovanoja Food Revolution studija.
1: Taip, tai yra kūrybiška maisto erdvė, kurioje gimsta išskirtinio skonio patirtis. Maistas gaminamas su meile, atsakingai ir estetiškai, nes pirmiausia, tai mes valgome akimis,
0: paskui
1: paragaujame. Ir viskas tik tai tam, kad kiekvienas kąsnis būtų malonumas, o jūsų šventės pačios gražiausios. Food Revolution studija yra įsikūrusi Ginduliuose, Malūno gatvėje 1. Daugiau informacijos galite rasti internete foodrevolution.lt. Jeigu jau taip paprastai kalbant, jeigu organizuojat šventę, jeigu laukia vakarėlis, nu kas nori šiais laikais stovėti virtuvėje su prijuoste ir gaminti viską? Nu nieks nebenori.
0: Nieks nenori.
1: Todėl, kad viskas yra lengva ir paprasta. Paskambinate, užsisakote, Food Revolution studija pagamina jums užkandukų, nu pavyzdžiui, ruginė duonelė su avokado kremu, šoninės traškučių ir krevete, pavyzdžiui, eklera su krienų kremu, prošiuto koto ir vytintų pomidoriukų, tamsi duonelė su pomidorų bazilikų kremu, sūdyta lašiša rūkytos lašišos dripsniais, ruginė duonelė su kietojo sūrio kremu, sūdytais agurkais ir kepta antiena, fokačia duonelė su pomidorų bazilikų kremu, burata sūrių ir vytintais pomidoriukais.
0: Nu kaip gerai, klausyk, ha?
1: Aha, tai visa tai, ką aš čia jau papasakojau. Va čia visa tai, apie ką, čia aišku, jie tų skonių tai turi dar ir daugiau, bet visa tai, kas ką tik nuskambėjo radio eteryje, bus padovanota vienam radio klausytojui jau šį penktadienį. Tai yra Mr. Popular užkandžių rinkinys, kurį sudaro net 50 vienetų užkandukų.
0: Ir 5 skirtingi skoniai.
1: Taip, ir 5 skirtingi skoniai. Jau turbūt pagalvojat, kad kaip norėčiau tokio padėklo gėrio ant savo šventinio stalo.
0: Ir galbūt laukia šventė.
1: Taip.
0: O to mes ir ieškom.
1: Mūsų eteryje rubrika, kuri vadinasi Aš švenčiu. Jeigu jūs švenčiate kažką šią savaitę arba kitą savaitę, mes duodame 2 savaičių laikotarpį.
0: Taip.
1: Ne?
0: Taip.
1: Tai vat nuo Liepos 27 iki Rugpjūčio 9 dienos, jeigu turite šventę, o aš turiu. Mano mamos gimtadienis bus Rugpjūčio 3.
0: Irgi skambink dabar.
1: Ne, aš negaliu skambinti, bet jūs galite skambinti ir tiesiog užregistruoti savo progą. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio mes registruojame progas, o penktadienį kažkam yra atiteks tas skanusis užkandžių rinkinys, kurį sudaro net 50 vienetų skanėstų, 5 skirtingi skoniai, kad ir patys pasidžiaugtumėte ir svečius pavaišintumėte.
0: Taip, tai per savaitę registruosime mes 4 progas, penktadienį padovanosime, tai pirmosios progos ieškame jau dabar, studijos numeris 390 800. Atsižvelkite, galioja ši ir kita savaitė ir tą progą norime išgirsti iš jūsų. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Snieguolė.
0: Snieguolė. Švesit?
2: Taip.
0: Ką švesit?
2: Savo gimtadienį.
0: Geras, gerai, Snieguolė, kada jūsų gimtadienis?
2: 3 rugpjūčio.
1: O, kaip mano
0: rugpjūčio
1: mama.
0: 3.
1: Geras. Esate liūtas karalius.
2: Taip.
0: Gerai. Snieguolė, neklausim, kiek metų, nes vis tik tais faktas, kad 18.
1: Aha, bet kitą klausimą turiu. Ar yra suplanuotas, nu, kažkoks didesnis vakarėlis neįprastai, ar tai bus tiesiog artimųjų šeimos žmonių rate?
2: Gal daugiau artimųjų.
1: Artimųjų. Nu, bet jau tas, kaip sakant, padėklas su skanėstais, taigi sutirps per akimirką, ne?
2: Žinoma.
0: Gerai, Snieguolė. O Snieguolė, švesit namuose ar kažkur tai važiuosit, turit numačius vietą?
2: Namuose.
0: Namuose. Mhm. Namai dideli, tilps visi.
2: Dideli, tai daug vietos, terasa didelė.
1: Va, smagu.
0: Nu ir mes su Vaida irgi tilptume.
1: Tai Snieguolė, sveikinam jūs su tuo artėjančiu gimtadieniu, mes jūs registruojame.
0: Kviečiame nepadėti telefono ragelio.
1: Penktadienį tokiu metu irgi telefoną su savimi turėkit, ką gali žinoti, gal jis suskambės, nes jeigu turite progą, tai Food Revolution studija gali jums pagelbėti.
0: Galbūt ieškote ir išskirtinių maisto savo šventį, tai Food Revolution studija pasirūpins, kad kiekvienas kąsnis taptų malonio patirtimi. Studija siūlo maitinimo paslaugas įvairaus dydžio šventėms, nuo jaukaus vakaro su draugais iki didesnių ar privačių įmonių renginių.
1: Food Revolution studija meniu rasite dailiai paruoštus užkandžius, mini burgeriukus, išskirtinius skonio derinius ir kitus kūrybiškus patiekalus, kurie nustebins jūsų svečius. Food Revolution studija įsikūrusi Ginduliuose, Malūno gatvėje 1, kviečia užsukti ir prie kavos puodelio aptarti jūsų šventės meniu. Daugiau informacijos foodrevolution.lt.

0: Reklama.
1: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas arvi kalkutieno šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su arvi kalkutieno šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7 Klaipėda.
2: Pro Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Kuršių ekspresas – išskirtinė kelionė laivų. Kasdien – maršrutu, Šilutė, Nida, Juodkrantė, Klaipėda ir atgal. Mėgokitės kvapą gniaužinčiais Kuršių marių bei Rusnės salos vaizdais ir tikrų poilsio jausmų. Biletai ir informacija – kuršiuekspresas.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: Norime jūsų pasakoti apie puikią vietą. Dabar, sako, jau naujas ir modernus Air In viešbutis įsikūręs vos už kelių žingsnių nuo Vilniaus oro uosto. Tad įsivaizduokit, pabundat ryte, ramiai pusrytuką pavalgot. Tiesiog pėsčiomis nuėnat į lėktuvą ir jau suprantat, kad prasideda atostogos.
1: Taip, jokių kamščių, jokių stresų, jokio atsikėlimo antrą nakties.
0: Kad tam, nuvažiuoda?
1: Tam, kad jau šeštas skrydis būtumėm anksčiau, žinai, nu, mes iš Klaipėdos, tai čia tikrai turim savų patirčių, kelinta yra tekę atsikelti ar apskritai neįti miegoti ir važiuoti į oro uostą. Tai čia, žinokite, Air In viešbutyje rasite viską, ko reikia komfortiškam poilsiui. Stilingus kambarius, restoranas, sporto salė, gausius pusryčius, kurie jūsų laukia net nuo 3 valandos ryto, o jau Liepos pabaigoje duris atvers naujutėlaitė stogo terasa, čia bus galima mėgautis gardžiais patiekalais ir stebėti kylančius bei besileidžiančius lėktuvus. Air In patogios kelionės prasideda būtent čia.
0: Visiems Laluna klausytojams gera žinia, Air In suteikia 15% nuolaidą rezervuojant kambarį per jų internetinį puslapį airin.lt su promo kodu LALUNA. Kodas galioja iki šių metų pabaigos. Pasinaudokit!

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros orus pristato Eurokos.
2: Šiandien Klaipėdoje protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 4-11 metrų per sekundę, vakarop dar ir sustiprėjęs gūsiai iki 18 metrų per sekundę, oro temperatūra iki 19 laipsnių šilumos, panaši diena turėtų būti ir rytoj.
1: Tik daugiau saulės truputį.
2: Daugiau bus saulės, bet vėlgi vietomis gali palyti, vėjas 15 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 16, dienos metu apie 19 laipsnių šilumos.
1: Eurokos parduotuvėse visada šviečia saulė, nes ten rasite daugybę akcijų, tad apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. Šią savaitę SMBY kosmetika iš Korejos 35% pigiau, Cabana Sun kosmetikai nuo saulės iki 50% nuolaidos, Klimaplex plaukų priežiūros priemonės iki 40% pigiau, Bella Pierre dekoratyviniai kosmetikai net iki 60% nuolaidos, o solidumo kortele kelioninėms prekėms iki 50% nuolaidos. Užsukit!

0: Reklama.
1: Ar jau matei, kai pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuves, kasoje pasakyk kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms neakcinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas. Plytelės, durys, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi.

0: lietuviais. Esame mes gimę.
1: Turime jums lietuvišką muzikinę naujieną. Aš dabar bandžiau, žinai, ką prisiminti. Ar šios atlikėjos pirmą kartą dirba kartu bendrai ir leidžia muzikinį
2: kūrinį? Man atrodo, kad taip.
1: Nes aš dabar ieškau mūsų fonotekui, kad Nombeko Gustė su Giovanni, su Jessica Shai turi, tai tikrai.
2: Nombeko turi, turi duetų ir kažkaip...
1: Bet su Senjasa neturėjo, iki šiol.
2: Taip, dabar jau visą tai turi ir tokia, sakyčiau, labai skambi, gerai skambanti daina ir pavadinimas toksai įkvepiantis, labai pirmadienio įtinkanti daina.
1: Jeigu ypač buvo sunkus savaitgalis, tai
2: savaitgalis buvo šventinis, tai jeigu, jeigu šį pirmadienį prabudote ir pasakėte, kažkokia kvadratinė galva, tai žinokit, kad jūsų šios dienos himnas netrukus nuskambės radio eteryje, todėl, kad tai bus premjera Lalūnoje, visiškai naujas kūrinys, dvi merginos ir vaizdo klipą pristatė ir dainą, ir sako, kad mūsų kūrybinis ryšys užsimezgė dirbant vienoje ir toje pačioje leidykloje, nekartą teko bendradarbiauti, sako, turime nemažai bendros kūrybinės patirties, šį kūrinį parašėme po ilgesnės pertraukos ir jis skambėjo šviežiausiai iš visų per mėnesį sukurtų mano dainų.
1: Kūrinys, sako, gimė labai labai natūraliai, viskas ten, kaip sakant, liejosi laisvai. Žinai, aš galvoju, kvadratinė galva jos galėjo panaudoti prišaknį lietuvišką žodį, būtų labai gražiai nuskambėję. Keturkampa galvis.
2: Nu, nesidainuotų.
1: Nesidainuotų, sakai?
2: Manau, kad sunkiai su pasidainuotų.
1: Keturkampa galvis.
2: Keturkampa, ne.
1: Kaip sien laikraštis yra?
2: Taip.
1: Kaip ir keturkampa galvis.
2: Ne, kvadratinė galva, sako, gimė kaip metafora būsenai, kai nuo per didelio galvojimo mintis perpildo galvą ir pasidaro tą galvą kvadratinė.
1: Taip, tai kviečiame išgirsti naujieną. Aš manau, kad jie turi visą potencialą pretenduoti ir į Lalūnos

0: Top 40. Niekada nežinai, gal taip ir nutiks.
1: Lietuviais esame mes

atmetė Skvernelio skundą dėl apykojės. Išbandė alternatyvų NATO pajėgų perdislokavimą. Lalūnas eteryje 15 valandos žinios. Kauno apygardos teismas valstybinės augalininkystės tarnybos byloje įtariamam parlamentarui Sauliui Skverneliui šiandien paliko galioti intensyvę priežiūrą 9 apykoje. Teigiama, kad Skverneliui jį uždėta, kadangi sistemingai buvo bendraujama su kita įtariamąja. Vokietijos brigados Lietuva vadovaujama NATO daugianacionalinė kovinė grupė šią naktį išbandė perdislokavimo scenarijų, kai įprasti karinės technikos ir personalo transportavimo būdai, geležinkelis, jūrų ar oro transportas yra ribotai prieinami. Tad pajėgų perdislokavimas galimas tik sausumos keliu. Rotacijos metu į Ruklą perdislokuotas Vokietijos tankų batalionas iš Münsterio. Karinės technikos kolonos buvo sudarytos iš maždaug 80 tankų, šarvuočių, krovininių transporto priemonių. Jos iki Kazlų Rūdos judėjo savo eigą. Pasak kariuomenės, tokie mokymai leidžia įvertinti sąjungininkų pajėgumą greitai ir lankščiai perdislokuoti pajėgas įvairiomis sąlygomis. Iki šio mėnesio pabaigos Kuršių nerijos ir Klaipėdos apskrityje vyks lauko taktikos pratybos, imitacinius šovinius ir pirotechninius užtaisus, kariai naudos atsižvelgdami į gaisringumo indikatorius. Vienas prancūzų policininkas netarnybos metu šiandien sutramdė vyrą, kuris Paryžiuje dviem virtuviniais peiliais užpuolė ir sužeidė tris jaunas moteris. Jos nuvežtos į ligoninę po užpuolimo sostinės Port-de-Clichy rajone. Įtariamojo tapatybė ir jo motyvai kol kas neaiškus. Jis kalbėjo nenusekliai. Šis išpuolis įvyko po to, kai šeštadienį Berlyne islamistas radikalas išsinuomoto mikroautobusu įsirėžė į Pride eitynes. Pražudė vieną moterį ir sužeidė dar 29 žmonės. Venecija, taikydama mokestį vienadieniams turistams, šiemet jau surinko daugiau kaip 5 milijonus eurų. Oficialiai tai vis dar bandomasis etapas. Visgi beveik nėra bejojančių, kad ši priemonė nuo masinio turizmo kenčiančiame mieste taps nuolatinė. Maljorkoje vakar tūkstančiai žmonių vėl buvo išėję į gatves protestuodami prieš masinį turizmą. Renginio laikas sąmoningai pasirinktas atostogų sezono įkarštyje. Liepos pabaigoje, rugpjūčio pradžioje į salą atvyksta daugiausiai poilsiautojų. Informacija apie orus. Šiandien Klaipėdoje protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 4-11 vakarų, gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Antradienį bus ir saulės, ir debesų, vietomis trumpo lietaus gali pasitaikyti, vėjas vakarų 6-15. Temperatūra visą parą 16-19 šilumos. Dabar apie 17-18, vanduo Baltijos jūroje 18-19. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 15 valandų 3 minutės.

0: ir Laurynas.
1: Penkiolika valandų ir 10 minučių. Labas pirmadienį, labas Lalūnos klausytojai, sveiki klaipėdiečiai, miesto svečiai, kadangi žinau tikrai, kad daug yra klaipėdiečių ir miesto svečių, bent jau pas mus atvykę, teko šiandieną pabuvoti prekybos centre, viename didžiausių, kurį turime Klaipėdoje. Nu, žinok, net nėra kur vietos pasistatyti. Labas, kolega, ir tau.
2: Labą dieną, kolega. Labas ir visiems Lalūnos klausytojams. Pirmadienis, grinai, man pirmadienis šiandien yra toksai.
1: Nieko nesakė, ką šiandieną buvau ir sportuose atėjęs, žiūri mane, sako, kažkas Elinai, sako, tau šiandien negerai.
2: Yra, ne?
1: Sakau, pirmadienis, nei bendraut nori, atrodo, tiesiog toks be emocijų, atsisėdę, žiūriu į tą, supranti, vieną tašką. Ir galvoju tiesiog, ar ateis šį vasarą, ar neteis. Iš tikrųjų, šį vasarą Marijono Mikutavičius, kur skambėjo visai neseniai, tai buvo ir užsukusių mūsų Lalūnos klausytojų, kurie atvyko atsimdovanų, tai mažieji paprašė šios dainos, tai dar kartelį didžiausi linkėjimai jums. Tikrai labai smagu, kai mūsų klausytojai užsukai svečius, pasilabina, pasidaro ir nuotraukų, tai tikrai visuomet esate laukiami. Jeigu ir nieko nelaimėjot, tiesiog ateikit pasisveikint, gal kokias, tarsim ten. Kaip prizą galėsi laimėt. O gal ir ne. Nu, čia jau mūsų asmeniniai reikalai visi.
2: Čia nuo Edvino priklauso.
1: Nu, kad jau nuo manęs. Nu, nebent šiandieną.
2: Jisai mėgsta susitarimus daryti šiaip. Kartais.
1: Nu, ką, kokia šia dabar.
2: Papasakoja visas peripetijas ir visas tas roves, per kurias plaukiant galima laimėti.
1: Kaip ten, yra sakoma, nesisuksi, negyvensi, bet jeigu apsisuksi, apsivemsi. Tai kad nebūtų mėliai ir jums taip. Nereik sukčiau, taisyklės yra taisyklės, visiems jos yra lygios ir vienodos, bet tikrai, sakau, visada yra smagu sulaukti jūsų, kai jūsų, kad pasilabinat, praleidžiat smagiai laiką. Kaip, kolega, tavo savaitgalis? Mačiau, kad vakar buvai net ir jūros šventėje šiek tiek sudalyvavęs dar. Ar penktadienį ten buvai?
2: Sekmadienį. Vakar buvau. Buvau nukeliavęs apsižvalgyti, kaip viskas vyksta, kaip Klaipėda gyvuoja, kiek žmonių suvažiavė Klaipėdos miestą. Žinok, labai daug ir aš galvojau, kad sekmadienį, kaip tik ta diena, kada ramiau viskas kažkaip.
1: Ne, žinok, dar sekmadienis ten tikrai.
2: Pilna žmonių ir dar sako, kad jūros šventėje sekmadienis geriausia diena yra apsipirkinėjimams, nes tie visi prekybininkai, kurie atvažiavo, sako, žinai, va 20% ten nuolaida, 30% nuolaida. Nes žinai, ar geriau tu vešies atgal namučio visus daiktus, ar tu geriau vat, vis tiek parduosi kažką, nors ir pigiau, bet nu parduosi.
1: Nu, kai kurio kainos supranti tokios, tai jau vis tiek
2: kurio kainas geriau nesupranti.
1: Sveria viskas, automobilis daugiau ir sirebė kuro.
2: Tai jau pažiūrėti
1: švieslėtas. Kuro kainos šiandieną mačiau 2,16, kolega. 2,16 €.
2: Nenoriu kalbėti apie porus dalykus ir taip pirmanis sukus yra.
1: Man yra labai keista. Ne, gerai, nieko nebesakysiu. esu irgi išpiktas.
2: Nu, yra tas kainas, nekalbėkim, sakau, apie blogus dalykus.
1: Jeigu neturim pinigų važiuoti su automobiliu, naudokimės viešuoju transportu. Ir nebus čia supranti, ko dabar, nors iš tikrųjų dabar šnekant apie viešąjį transportą, nežinau, kolega, matėjai, nu, bet čia ne viešasis transportas, nu kaip, tarpmestinis autobusas. Matėjai, kaip ten važiavo labai pavojingai.
2: Ne, nemačiau.
1: Socialinė erdvė, šiandieną mačiau video vieną, kur vienos Kauno įmonės iš tos pačios raidės, apie kurią vat, ką tik ir pasakiau. Autobusai, kurie važinėja ten Klaipėda Kaunas, Vilnius Klaipėda ir taip toliau. Kelias, nežinau, tai buvo liktais net ne Lietuva, tai galbūt buvo kelias iš Liepojos kokios į Lietuvos pusę, bet kažkur, nes latviškai buvo visa tai parašyta. Vairuotojas kėlė tokias pavojingas situacijas, lenkdamas fūrą, kuri buvo prieš jį. Kaktomuša parvažinėdama kita fūra, vos neįvyko visas.
2: Sunkia svoriai automobilyje, ne?
1: Tai ir lengvasis ten lenkė, vienu žodžiu, nu labai toks nesmagus atrodo vairuotojo elgesys. Tu, jeigu važiuoji vienas, nu tu gerai, važiuok, kaip tu jau nori, bet kai tu veži daugybę ir keleivių tame autobuse, nežinau, ar vairuotojas turėtų taip elgtis, kai, nu tu dar supranti, esi atsakingas ir žmonės, kurie yra tavo automobilyje. Tugi negali taip elgtis.
2: O negali.
1: Reikia būti atsakingiam.
2: Pritariu tavo kolega, kad negalima tam tikrų dalykų
1: kažkas
2: daryti.
1: Pritarė.
2: Ir reikia būti atsakingiams. Atsakingi ir mes esame, kadangi žvelgiant į kalendorių, mes matome, kad turime darbų, turėsime dovanoti jums ir prizus, kas kelia tikrai didžiulį džiaugsmą. Tai ir šią valandą turėsime žaidimą po 16 valandos, kaip ir visada, Radio Alė žaidimas. Tai Gerą muziką grojam, garsinam radijo imtuvus ir su jumis Edvinas ir Laurynas iki pat 19 valandos.
0: Geriausia muzika. Lauko prasėdėlė. Say low.

0: O ne, kaip aš dabar be telefono?
1: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 170 gramų sviesto, tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus, tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik 1,59. Lidl vertė.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.
5: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
6: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger paprikinis

0: Daina ant bangos.
1: Po ilgesnės pertraukos Kelly Clarkson sugrįžta su nauju singlu I'd Be Lying, kuris tapo pirmuoju jos šių metų muzikiniu darbu bei būsimo 11-ojo studijinio albumo pranašu. Kūrinio premjera sutapo su dainininkės sugrįžimu į Las Vegaso rezidenciją, todėl gerbėjai šią dainą pirmą kartą gyvai išgirdo būtent scenoje. Pristatydama dainą Kelly Clarkson atskleidė, kad I'd Be Lying įkvėpė legendinis Princo, ypač jo ritmiškas, trumpais akcentais paremtas pop muzikos skambesys. Ji taip pat pavadino kūrinį labai sarkastišku ir paaiškino, kad jis pasakoja apie situacijas, kai žmonės girdi ne tai, ką iš tiesų sakai, o tik tai, ką nori išgirsti. Pasak atlikėjos, jei jis sakytų tai, ko iš jos tikimasi, ji tiesiog meluotų. I'd Be Lying tai daina apie nuoširdumą, vidinę stiprybę ir atsisakymą apsimetinėti vien tam, kad įtiktum kitiems.
0: Kelly Clarkson, I'd Be Lying. I'd be lying.

0: Сарасари Клипедає.
1: Vasarėlė, vasarėlė, kada tu vėl sugrįši į bent jau Lietuvą ir bent jau žiūrinti tas prognozes, buvo praėjusią savaitę kalbama, kad šį savaitę turėtų būti tokia visai nebloga.
2: Nu, tik ne rytoj.
1: Šiandieną, nu, o šiandieną? Jau labai gerai.
2: Šiandien saulės nematyti, žinok.
1: Nu, ir lietučio tikrai sulaukime, norisi, kažkaip norisi vis tiek tos, aišku, jūros šventė tikrai lepino, nebuvo labai karšta ir šilta, buvo normali oro temperatūra. Bet pažiūrėjus pas mūsų partnerius orai.lt puslapyje, matau, kad orai turėtų šilti ketvirtadienį, penktadienį ir, žinok, turėtume sulaukti gan solidžios šilmos 26-27 laipsniai.
2: Nu va, tai kito dar ketvirtadienio, penktadienio reikia
1: dagyvent.
2: Pagyventi. Kol kas sinoptikai apie antradienį kalba, kad Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis gali trumpai palinoti, vėjas bus vakarų 6-15 metrų per sekundę, o temperatūra visą parą nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos. Vėjo vanduo Baltijos jūroje apie 18-19 šilumos, o kaip ir minėjome, daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Eteryje

0: Реклама.
1: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio 1-ąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda-travel.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus Rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
4: Šį rugpjūtį Klaipėda tampa sporto sostinė. Visą mėnesį jūsų laukia Klaipėdos sporto festivalis, kupinas judesio

0: dėmesio, gerų emocijų ir įspūdžių kiekvienam. Nesvarbu, koks jūsų amžius ar galimybės, čia veiklos ras kiekvienas. Dalyvaukite žmonių su negale vasaros sporto šventėje. Aplankykite būrelių ir sporto mugę. Mėgaukitės paplūdimio ir vandens pramogomis. Išbandykite įvairias sporto šakas bei dalyvaukite daugybėje kitų veiklų nemokamai. Daugiau informacijos rasite klaipėdosportorenginiai.lt.
1: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti viktorinoje. Kasdien po 10 valandos radijo eteryje atsakykite į klausimus ir laimėkite puikių prizų. Atraskite Kretingos rajoną ir patirkite wow!

0: Melas ar tiesa, netrukus įsiaiškinsime, mėlyjeji, jau su jumis. Ir jeigu pavyks atsakyti teisingai į mūsų užduotus teiginius, ar tai yra tiesa, ar tai yra melas, jūsų laukia biofarmacijos įstikti prizai, biomagnis 300 mg plus biokalis 300 mg, tai nepakeičiamas magnio ir kalio derinys, kuris jau 7 metus iš eilės Lietuvoje yra perkamiausias maisto papildas. Ir šis derinys yra puikiai suderintas ir sukurtas intensyviai dirbantiems ir aktyviai sportuojantiems žmonėms.
1: Taip, tai yra perkamiausias magnio ir kalio maisto papildas Lietuvoje jau 7 metus iš eilės. Ir be abejo naujiena – elektrolitai Sport and Recover. Stipri moksliškai subalansuota formulė skirta efektyviam organizmo atsistatymui, fiziniam pajėgumui, sklandžiai širdies bei raumenų veiklai, energijos gamybai ir optimaliai elektrolitų pusiausvyrai palaikyti. Verta paminėti, kad maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Mėlyjei, šiandieną turime paruošę 3 teiginius. Jums reikės pasakyti, kurie teiginiai yra teisingi, kurie yra melagingi. Ir jeigu jau atsakysite teisingai, jūsų laukia šie įsteigti biofarmacijos prizai. Nieko nelaukiu ir sveikinu su mūsų klausytojais. Laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Alius.
0: Aliu, labai malonu sulaukti jūsų skambučio. Sakykit, Aliu, vartojat kokius maisto papildus?
2: Nu, taip, reikia kart nuo kartus.
1: Nu, atskleiskit dabar, kokius vartojat?
2: Elektrolitus ten tokius, šiokius, tokius. Kalį biškelį vartojam.
1: O su šiaip sportuojantis žmogus esat va gyvenime?
2: Čiučiut.
1: Nu, jeigu jau aktyvų gyvenimą propaguojat, tai ir papildai privalo būti jūsų asortimente. Gerai, dar papildomai papildų tikrai neprošal būtų, bet reikės atsakyti teisingai, kur yra tiesa, kur melas.
2: Bandom.
0: Nu gerai, Aliau, bandom. Pirmasis teiginys – geležis padeda pernešti deguonį kraujyje. Tiesa ar melas?
2: Nu, sakykim, tiesa tegu būna.
0: Antrasis teiginys – mineralų organizmas gali pasigaminti pats. Tiesa ar melas?
2: Tiesa.
0: Ir trečiasis teiginys, netekus daug skysčių su prakaitu, galima netekti ir elektrolitų. Tiesa ar melas?
2: Tiesa.
0: Galiau vieną klaidą padarėt.
2: Tai gal antrą klausimas.
0: Kad mineralų organizmas gali pasigaminti pats, taip?
2: Taip.
0: Ir tai yra... Taip, Aliau, atsakė teisingai, kadangi pirmasis teiginys buvo, kad geležis padeda pernešti deguonį kraują, yra teisingas. Mineralų organizmas negali pats pasigaminti, o trečiasis teiginys, kad netekus daug skysčių su prakaitu, galima netekti ir elektrolitų. Tai yra tiesa ir, Aliau, jūs šiandieną grįšite į namus ne tuščiomis, o su biofarmacijos įsteigtais prizais. Tai biomagnis plus biokalis ir taip pat naujieną elektrolitai Sport and Recover.
1: Turėsit kur sutalpint, tiek papildų.
0: Aš manau, norinčiai jau pasalė jau toj pat į svečius vienas kitas. Aliu sakys, ne arbatos ant stalo, o elektrolitų. Ir iš karto visi ir tiek bus laimingesni ir džiaugsmingesni, kad Alius dar ir palepins maisto papildais. Tai gerai, Aliau, nepadėkite telefono ragelio, papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O mes tikrai norime pakviesti jūs į biofarmaciją, jeigu ieškote kokybiškų natūralios kilmės maisto papildų ir jums yra svarbu, ką vartojate. Jau 15 metus Lietuvoje, kuriami maisto papildai be dažiklių ir konservantų, padeda kasdien rūpintis savo ir artimųjų gerą savijautą. Biofarmacija siūlo sprendimus imunitetui, energijai, sąnariams, virškinimui, širdies veiklai ir žinoma grožiui. Platus asortimentas pritaikytas įvairiems poreikiams. Nuo aktyviai gyvenančių iki sportuojančių ir norinčių profilaktiškai rūpinti savo sveikatą.
3: La Luna.
1: Biofarmacija produktus rasite visose Lietuvos vaistinėse ir elektroninėje parduotuvėje, o Biofarmacija Wellness parduotuvėse Klaipėdoje ir Vilniuje specialistai padės įsirinkti tinkamiausius produktus, galėsite pasidaryti organizmo, odos ir plaukų būklės sveikatingumo vertinimo tyrimus. Norinti žinoti daugiau, gali dalyvauti ir paskaitose apie sveiką gyvenseną. Klaipėdoje Biofarmacija Wellness jūsų laukia Turgaus aikštėje 14 ir Taikos prospekte 80. Visą asortimentą rasite ir interneto svetainėje biofarmacija.eu. Biofarmacija tik tai, ko reikia, kad gera savijauta taptų kasdienybė.
3: Reklama.

0: kitąmet skirs daugiau pinigų keliams. Atlanto vandenyne konfiskuota kokaino už 500 milijonų eurų. Londonas atėjo 16 valandos žinios. Įsigaliojus reikalavimui nepriklausomiems tiekėjams nutraukti su pažeidžiamais vartotojais sudarytas fiksuotos elektros kainos sutartis, jei pagal jas elektra brangesnė už visuomeninį tarifą. Rinkos reguliuotojas pabrėžia, kad tokiems klientams bus užtikrintas nepertraukiamas tiekimas. Žmonėms dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų, jie bus automatiškai perkelti visuomeninį tiekimą. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie 1 milijardo eurų, pranešė susisiekimo ministras. Šiemet keliams skirta 815 milijonų. Audita atlikusi valstybės kontrolė nurodo, kad pernai pusėje šalies mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto. Dėl to dirbantiesiems tenka didžiuliai darbo krūviai. Be to reikšmingą laiko dalį jie skiria netiesioginiai pagalbai vaikams, o administracinėms užduotims. Lietuvos kalėjimų tarnyba pranešė, jog dėl artimų romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbo paliko 2 pareigūnės. Dar vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Nuteistųjų kameros aptikti mobiliojo ryšio telefonai, peilis, kiti neleistini daiktai. Tarnyba atliks pareigūnių veiklos patikrinimą siekiant nustatyti, kokiu veiksmu jos galėjo imtis nuteistųjų naudai. Vienas prancūzų policininkas netarnybos metu šiandien sutramdė vyrą, kuris Paryžiuje 2 virtuviniais peiliais užpuolė ir sužeidė 3 jaunas moteris. Jos nuvežtos į ligoninę. Nenusekliai kalbėjusio įtariamojo tapatybė ir motyvai kol kas neaiškus. Šis išpuolis Paryžiuje vyko po to, kai šeštadienį Berlyne islamistas radikalas išsinuomotų mikroautobusų įsirėžė į Pride eitynes, pražudė Lenkijos pilietį ir sužeidė dar 29 žmonės. Įtariamasis nušautas per policijos operaciją. Italijos finansų policija pranešė, kad Portugalijos pareigūnai perėmė greitai į katerį, kuriuo gabenta daugiau kaip 1/3 tonos kokaino. Sulaikyti 4 asmenys, 2 ispanai, albanas ir 1 iš Gibraltaro. Krovinio vertė juodoje rinkoje siekia maždaug 500 milijonų eurų. Organizuoto nusikalstamumo grupuotės nelegaliems kroviniams gabenti vis dažniau naudoja ir greitaeigius katerius. Klaipėdoje 67-oji jūros šventė buvo itin sėkminga, o kiek joje apsilankė žmonių, pasak organizuojančios įstaigos vadovė Živilės Putnienės, turėtų paaiškėti vėliau.
1: Kaip organizatoriai galima sakyti, kad jūros šventė buvo sėkminga, gausiai lankoma, turininga, 99% pavyko viskas, ką ir buvome suplanavę. Kada jūros šventė atsiranda vienos ar kitos naujovės, tai kelia truputėlį nerimą. Tai šiais metais turėjome keletą dalykų ir vienas jų buvo jūros šventės mūgė, kuri buvo iš šiaurinio rago perkelta į Taikos prospekto pradžią. Atrodo, kad vieta buvo labai sėkminga, tam buvo labai erdvu, net nesistumdė. Nebuvo tokia intensyvi minia, kokia atsiranda tiltų gatvėje. Tai panašu, kad pasiteisino. Taip pat norim pasidžiaugti dėl daugkartinės taros pirmo bandymo, kuris atsirado maisto vagonėlių zonoje. Panašu, kad ir žmonės labai gerai priėmė tą naujovę. Pasižiūrėsim, gal kitais metais tokių erdvių bus daugiau. Spiliavietė šiais metais per jūro šventę tikrai labai atgyjo, labai daug intensyvaus veiksmo buvo. Ten įsikūrė Memel Retro Show, šalia jo ir antikvaro skveras, kur tikrai buvo labai gausu prekybininkų. Tai burti iš kavos tirščių apsilankiusius jūros šventės svečius gal nėra taip lengva. Tikrai matome, kad jau buvo daug. Skaičiavimus pasidarysime truputėlį vėliau. Tam prireiks mobilio ryšio operatorių, kurie pažadėjo mums padėti suskaičiuoti preliminariai jūros šventės lankytojus. Bet labai dar svarbus indikatorius, tai jūros šventės kaimugės prekybininkai. Kol kas girdime, kad prekyba tikrai buvo labai gera ir netgi, va, pavyzdžiui, pakankamai brangiais juvelyriniais dirbiniais prekiavusi menininkė sako, absoliučiai pardaviau viską, tai tikrai buvo žmonių daug, o skaičių norėtųsi sužinoti ir galbūt pavyks iki šios savaitės galo kažkokią preliminarų paskaičiavimą gauti.
0: Orų prognozė antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų vietomis. Trumpo lietaus gali pasitaikyti, vėjas vakarų 6-15. Temperatūra visą parą 16-19 šilumos. Dabar apie 18. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal UNO žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 16 valandų netrukus 5 minutės.

0: Радио Алиас.
1: Ką galiu pasakyti, kad ši diena mums su Laurynu pirmadienis, tai yra toks tikras pirmadienis, kur viskas atrodo slysta iš pokojų, nieko nebenori daryti, o jeigu dar nueitume į, pavyzdžiui, kokią virtuvę ir pradėtume darytis vakarienę, aš manau, kad nelabai ten mums kas ir bepavyktų. Tai, mylėjai, jeigu ir jums panaši diena arba tinginiauja, tilsitės ir galvojat, kas galėtų papildyti jūsų skrandį, tai Salsa Do dabar pristato šį žaidimą Radio Alias. Ir jie pakvies sudalyvauti šiame žaidime ir jeigu pavyks pasirodyti geriau nei jūsų antrasis dalyvis, konkurentas, jums atiteks šaltibaršiai su bulvių skiltelėmis ir legendiniais sweet chili gruzintais parneliais.
2: Verta paminėti, kad Salsa Do Bistro siūlo ir dienos pietus, tai pavyzdžiui gali būti dienos riuba plus bet koks pasirinktas sumuštinis, taip pat galite pasirinkti dienos riuba plus legenda tapę gruzintais parneliai gali atsirasti pas jūs. O jeigu norisi kažko tai sočiau, tai bulviniai blynai patiekimi su karšto rūkimo šoninės grįžinėliais arba barbekiu šonkauliukai, kurie patiekimi su bulvių skiltelėmis ir šviežiomis daržovėmis. Ir tai galėsite įsigyti ne tik dienos metu, bet ir nakties metu. Tai yra didžiulis išskirtinumas iš Salsa Do Bistro.
1: Dar trumpas priminimas, kad ir atsidarė naujasis Salsa Do Bistro restoranas šiaurinė miesto dalyje prie Mumlaukio ežero Liepojos gatvėje, netoli Drakūnų bataliono. Nieko nelaukim ir startuojam su pirmąja radio alia žaidimo dalimi. Labą dieną.
3: Sveiki, gyvi.
1: Kas paskambino?
3: Alo.
1: Alo, kas paskambino?
2: Alo, kas paskambino? O, girdėjom ir save jau per visur.
1: Ir tada nutrauka. Labą dieną.
3: Labą.
1: Kas paskambino?
3: Ramūnas.
1: Ramūnai, kaip jūsų pirmadienis? Nesunkus po to jūros šventės?
3: Puikus. Ne. Neįsiu po to ką.
1: Supratau, Ramūnai, ir teko sudalyvauti jūros šventį?
3: Nu, kad ne.
1: Tai bėgot iš Klaipėdos. Ar likot, bet tiesiog bėgot iš Klaipėdos. Na, mes klaipėdiečiai buvom čia praėjusiais metais, man taip atrodo, ir klausė mūsų klaipėdiečių. Ar dalyvaujat, ar bėgat? Didžioji dalis, man taip atrodo, kiek aš pamenu, ir ketvirtąjį dar buvau šnekėjęs, kad bėga. Tai gerai, Ramūnai.
3: Tai bėgam, bėgam.
1: Bet bėgt kartais gal ir nėra toks pats geriausias pasirinkimas visai smagus sudalyvautose šventėse. Tačiau žmonių kiekis kartais tikrai būna toks nemažas, bet gerai, Ramūnai. Dabar jūsų laukia Radio Alias žaidimas, pirmoji žaidimo dalis. Galite įsirinkti, su kuo norėsit sužaisti, su manimi Edvinu ar kolega Laurynu?
3: Edvinu gal.
2: Gerai,
1: gerai, Ramūnai.
2: Aš tada skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Tai 3.
1: O palauk, Ramūnas ar pasiruošęs?
2: Sakė, pasiruošęs.
3: Taip.
2: Ramūnas jau skambino, pasiruošęs.
1: Gerai.
2: 3, 2, 1, startas.
1: Spalvingas skraidantis vabzdys.
3: Bitė.
1: Ne, spalvingas.
3: Spalvoti. Drugelis.
1: Taip, nedidelė vandens transporto priemonė, dar žvejoti su ja irgi.
3: Valtis.
1: Taip, spalvoti sprogimai danguje per šventes.
3: Fejerverkai.
1: Ant iešmo kepama mėsa. Kas tai yra?
3: Šašlykai.
1: Raudonos saldžios vasaros uogos, dar su pienu valgom.
3: Avietės braškės.
1: Taip, braškės. Labai gerai, Ramūnai. 5 iš 5 atsakyti, laiką matau priešai save. Geras, sakyčiau, Ramūnai, pasirodymas. Kaip vertinat?
3: Nu, sustrigau su pirmu, su drugeliu.
1: Nu, ten apie bitės galvojat, bet bitės aš nelabai pavadinčiau ją tokią spalvotą. Ten geltona joda jinai tokia, nu, bet galim gal irgi šiek tiek tų spalvų ten ir išvelgti. Gerai, Ramūnai, klausimas dabar jums. Ar laiką atskleidžiam, ar paliekam paslaptyje tokios
3: intrigos? Paliekam intrigą.
1: Gerai, paliekam intrigą, tai tebūnie intriga jinai ir išlieka. Ir antrajam klausytojui bus tikrai ką nuveikti antroje žaidimo dalyje. Tai, Ramūnai, būtinai klausykit, kaip seksis jūsų varžovui arba varžovė antroje dalyje. Ką, kolega, darai, rašiesi radialį.
2: Aš rašiuosi.
1: Taip, o tai kaip būtum su Ramūnu žaidęs, jeigu būtų tave pasirinkęs?
2: Nu, tai būčiau su žaidęs.
1: Kaip?
2: Aš šiek tiek pakoregavau žodžius.
1: Nes tokia pat buvo?
2: Dusisi dubliavo.
1: Na, kiek. Gerai, trumpa pertrauka, tuoj sugrįšim.
0: Radio Alias.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Pradėk karjerą audite. PwC Klaipėdoje. Įdomus projektai, augimo galimybės ir palaikanti komanda. Jei nori įgyti patirties ir spręsti rytojus iššūkius, prisijung prie mūsų. Daugiau informacijos pwc.lt.

0: Pailsėjai.
1: Gerai, grįžtam su antrąją radio alio žaidimo dalimi. Kur čia ilsėsi, žinai, aš
0: kūrėjau
1: žodelius, vienas iš jų ganėtinai galvoju, kad sudėtingas bus, bet gal mūsų klausytojai jį įveiks. Net ir muzikinės pertraukėlės metu skambina mums klausytojai ir nori sudalyvauti šiame žaidime. Norinčių labai daug, tai palinkėsim sėkmės prisiskambinti antrajam žaidėjui, o šiandien žaidžiame išties dėl gero ir skanaus prizo, šaltibarščiai su bulvių skiltelėmis ir legendiniai svičiai liguristės parneliai gali būti jūsų.
0: Tikrai taip, dar taip pat ir priminam apie naują Salsedo Bistro restoraną, kuris atsidarė šiaurinėje miesto dalyje prie Mumlaukio ežero. Liepojos gatvėje netoli Drakūnų bataliono, kas mane ten stebina, kad ten tikrai galėsite įsigyti ir gardžių kebabų su salsa padažais bei kitų patiekalų. Tai tikrai kviečiame visus užsukti ir paragauti naujovių, kurios yra Salsedo Bistro restorane šiaurinėje miesto dalyje. O ką, kolega?
1: Tu taip įsigandęs pažiūrėjai mane, aš galvoju, kodėl tu taip pažiūrėjai.
0: Ne, aš buvau įsimerkęs ir kažkas čia trakštelė ir galvoju, ar ten tavo žandikolis trakštelė, čia kas čia buvo.
1: Ne, viskas yra gerai.
0: Vaidenas.
1: Pasigirda.
0: Na, jeigu pasigirdo, tai tebūnie. Aš palinkėsiu, kad antraja mūsų dalyvių nesigirdėtų ir atsakytų visus tavo užduodamus klausimus. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Šarūnas.
0: Šarūnai, sakykit jūs, kaip jūsų pirmadienis? Sunkus, lengvas?
2: Vidutiniškas.
0: Vidutiniškas. Buvot jūros šventėj?
2: Trumpam. Labai kaimynės nėra, kur prasėkti normaliai, tai visi koncertą patirėm ir eit. Išteko.
0: Supratau, Šarūnai, nežinau, ką veikiate, ar važiuojate, ar stovite. Norėjau sakyti interneto. Telefono signalas jūsų labai trukčia. Gal kažkaip įmanoma jį ten pasitvarkyti? Iš tą mišką išlyst?
2: Įmanoma.
0: Nu, Šarūnai, dabar.
2: Bandom, dabar geriau?
0: Nu, liktais jau pagerėja situacija.
1: Dabar lyg ir geriau. Nes mes jau pradėjom čia klausyti ir galvoti, ar pavyks išgirsti tos teisingus visus atsakymus.
0: Pusė žodžio pradžios negirdim, tada jau...
1: Supratom tiesiog, kad buvot jūro šventėje ir kažkas su kaimynais buvo.
0: Koncerte kažkas ten. Praseit nebuvo kur kažkaip ir... Nu, taip. Esmė supratęs.
2: Trumpam, aplankiau. Trumpam.
0: Va, jau svarbiausia. Šarūnai, jau dabar ir matau, ir ryšys yra iškart geresnis. Gerai, Šarūnai, antroji žaidimo dalis, žaisit su mano kolega Laurynu, tai klausimas, ar pasiruošęs?
2: Taip, pasiruošęs.
0: Laurynai?
1: Gerai, ir aš pasiruošęs.
0: Gerai, vyrukai, palinkėsiu jums didžiausios sėkmės. 3, 2, 1, startas.
1: Meno rūšis, kurios išraiškos priemonės yra vaizdai. Dar tokia pamoka mokyklai.
2: Teilė.
1: Malta mėsa. Visi vieno žmogaus drabužiai ir aksesuarai.
2: Rūbai.
1: Kitaip, toksai.
2: Apranka.
1: Kitaip dar. Gili vieta žemėje, iš kurios semiamas vanduo.
2: Žinys.
1: Vieta namuose, kur kurenama ugnis. Visi vieno žmogaus drabužiai ir aksesuarai.
2: Apranka.
1: Iš garaidės.
0: Garderobas.
2: Garderobas.
1: Taip, garderobas. Super, 5 iš 5, nors net ir prasidėjo žaidimas, dailį išgirdau, faršą išgirdau, garderobą, man ten aš nukėliau šiek tiek į galą.
0: Ar tikrai faršą išgirdai, nes aš tik girdėjau šas.
1: Ne, faršą sakė Šarūnas.
0: Nes pradžios atrodo, ką atsako Šarūnai kažkur.
1: Štai mes kalbėjom, kaip ir viskas gerai, tik prasidėjo žaidimas, vėl galūnės, išgirdau, įnys, žydnys, tai...
0: Laudas...
1: Gerai, šulinys, židinys, fešas, dailė ir garderobas nuskambėjo šie 5 žodžiai. Laikas dabar yra svarbus.
0: Ramūno laikas buvo 18 sekundžių ir 60-osios. Šarūnai, jūsų laikas yra 39 sekundės ir 60-osios. Tai užtrukote truputį ilgiau, nei tai padarė Ramūnas pirmoje dalyje. Pakišo koja gal šiek tiek ir tas signalas ir tie sunkesni garderobai, kuriuos Laurynas ten buvo ištraukęs.
1: Sakiau, kad turėsiu vieną žodį tokį.
0: Tai Šarūnai, neliūdėkit, nenusiminkit, lauksim jūsų skambučio ir ateinančiomis dienomis. O didžiausi sveikinimai skrie Ramūnui, kuriam šiandien atitenka Salsedo Bistro įsteigtas prizas. Tai tikrai ryškiai rožinės spalvos šaltibarščiai su bulvių skilteliamis ir legendiniais sweet chili gruzdintais sparneliai.
1: Ramūnai, mes su jumis susieksime ir papasakosime, kaip galite pasidalinti prizą su mumis. Visą instrukciją papasakosim, o kalbant apie Salsedo, tai yra vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Taip pat primename, kad Salsedo mielai pasirūpins ir jūsų šventinio stalo užkandžiais. Jeigu artėjo kokia didesnė šventė ir nesinori stovėti virtuvėje prie puodų ir galvoti suvalgys, ten nesuvalgys, o gal liks, kur tada ta maista, svečiai ir nenori vežtis, o ką užsisakysinėsit iš salso, žinokit, viską suvalgęs, o jeigu dar ir liktų, tai patys apsidžiaugsite. Salsa Do Bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje Taikos prospekte 81. Užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsado.lt.
3: Reklama.
4: Radio

0: Reklama.
1: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
0: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
2: Šviežia.
0: Ir lietuviška.
2: Lietuviška.
0: Be priedų.
2: Be priedų.
0: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitarkite su...

0: Na, šypsenėlės, kaip jaučiatės? Kaip tu šypsenėlė?
1: Oi, gerai.
0: Atsigavai jau pirmadienį.
1: Keliauju į Klaipėdos gatves, supranti, su šypsena plačiausia pažiūrėti, kuriuose Klaipėdos miesto gatvėse yra tos nereikalingos spūstis, kurios nervina vairuotojus ir trukdo greičiau sugrįžti į namus. Nu ir aišku, ir aš matau, kad jakų žiedas, nors nėra taip prastai, kaip įsivaizdavau, Vilniaus plentas tik tai yra toksai užsikimšęs važiuojant jakų žiedo link, tada nuo Rimkų, vat, matau ir Tilžės gatvėje, o Palangos plente intensyvesnis eismas nurodomas jakų žiedo link, tai šiuose keliuose yra spūstis, o kalbant apie Banginio žiedą, tai Šilutės plentukas važiuosite, matau, va čia jau tikrai didesnė spūstis, ir Kauno gatvėje, matau, yra pusė gatvės užėmusių spūstis automobilių, yra ir suksite į Šilutės plentą, tai žinokite, irgi atsimušite į spūstį, o kas važiuosite nuo pietinės miesto dalies, pradingo. Link Banginio žiedo.
0: Gali būt, kad išsiskirsti visi automobiliai, kai pradėjom žiūrėti apie spūstis.
1: Intensyvus eismas.
0: Tikrai, šiandieną jau tik pradėjus mūsų darbus, aš sakiau, kad jeigu kas nors sugalvosite važiuoti tą didžiausią prekybos centrą, kurį mes turime Klaipėdoje, Kauno gatvėje, šiandieną, žinok, važinėjau ratais. Ta prasme, tikrai nesu toje dalyje, kur dažniausiai prie komisariato pasitai. Aišku, ten vyksta ir jau statybos, didinamas yra mūsų tas prekybcentris. Bet tikrai nesu niekada, žinok, važinėjęs tokių ratų kvadratų ir aš pilnai suprantu, kad didžioji dalis, na, pasirenka atostogas Liepos pabaigoje, rūpjūčio pradžioje, čia yra dažniausiai tie mėnesiai, bent jau mėnesių savaitės dienos. Ir kadangi orai nėra patys tinkamiausiai važiuoti prie jūros, na, kur daugiau keliausi, arba supranti kino filmą, kokį pasižiūrėt, apsipirkti, pasiruošti mokyklai jau reikia.
1: Žinoma, prakalbai kolega apie jūrą, tai...
0: Yra, nori pasakyti, prie jūros automobilio.
1: Aš matau, kad eismo įvykis yra įvykęs ten žiede ir daug policijos pareigūnų yra išsirikiavę.
0: Ir žinok, Lydėkio gatvė, aš matau, kad yra daugybė automobilių judančių nuo jūros į miestą pusę. Yra labai didelės spūstis.
1: Nu, tai kiek daug pareigūnų ir eismo įvykis ir po to ir trikojas dar Girulių plente. Tai šiaip keista, kai tokiu oru toje vietoje daug tų automobilių, bet galimai dėl to eismo įvykio galbūt ten visi sugužėjai yra ir aiškinasi
0: įvykio aplinkybės.
1: Taip. Nu, kitaip aš negaliu paaiškinti.
0: Niekada negali žinoti, tai tikrai bent jau turėkite mintyje, kad jeigu planuojate važiuoti link jūros, reikės gal palukuriuoti ir spūstyje, tiek ir važiuoja nuo jūros į Klaipėdos miesto pusę. Kas važiuosite Kretingos gatvė link Šiaurės prospekto, bent jau nuo Panevėžio gatvės, tai yra irgi šiokia tokia spūstis, kadangi jau esame šiaurinėje miesto dalyje, tai Liepų gatvė. Na, nuo Danės tilto įprasta situacija, matyti spūstį šioje vietoje, kas važiuojate Liepų gatvė link miesto, tai spūstis irgi yra nuo Danės tilto iki pat Šiaurės prospekto sankryžos. Toliau matau Simono Daukanto gatvė, irgi yra šiokia tokia spūstis judantiems link Herkaus Manto gatvės. Herkaus Manto gatvė, gan sakyčiau, tikrai nieko didelių spūsčių ten nėra matyti. Jeigu žiūrėtume toliau, na tai bent jau kiek ir buvome apšnekėję. Nežinau, ar minėjai kolega apie Taikos prospektą, kas važiuoja nuo Kauno gatvės link Paryžiaus Komuno gatvės. Irgi yra šiokia tokia spūstis, Kauno gatvė paminėjai, Šilutės plentas irgi, kas važiuosite link Banginio žiedo nuo Kauno gatvės. Nu, spūstis tikrai yra tokia nevaikiška.
1: Tai važiuok, tokie... šiandien Klaipėdos keliuose nėra tokia prasta situacija.
0: Nu, palauk, kolega. Dar darbai supranti nėra tokie baigti.
1: Galba, pažiūrėk, dar... jau gatvėje irgi nieko baisaus.
0: Tilžės gatvėje matau bent jau ties pervažą, kas važiuosite nuo mokyklos gatvės. Sausio 15-osios gatvės sankryžos ar Šilutės plento. Tai yra bent jau spūstis. Tikiu, kad buvo uždaryta gal geležinkelio pervažą. Tai bent jau nuo miesto pusės, kas išvažinėjate į jakų žiedo pusę, yra spūstis. Kas pravažinėjate nuo jakų žiedo, nematau, kad būtų bent jau spūstis Tilžės gatvėje. Tai va tokie reikaliukai, mėlėjai, ką, palinkėsim gero kelio į namus, kas dar nebaikėt darbų, tai greičiau jos baikit ir lėkit į namus. Mūsų darbai bent jau šioje programos dalyje irgi yra baigti. Nebent kolega dar kažką nori pridurti.
1: Linkiu saugiai grįžti namo, o mes susiklausysime jau po 17 valandos laidoje, ko širdelė geidžia.

0: Реклама.
1: Kultūros uostas Klaipėda pristato Rugpjūčio 1-ąją. Švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda-travel.lt.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Naujos kartos Galaxy laikrodžiai jau Samsung salonuose. Keisk savo seną laikrodį į naująjį Galaxy jau dabar ir sutaupyk. Papildomai gausi 50 eurų kuponą kitam apsipirkimui bei galimybę mokėti dalimis. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: Tarp miesto ir uosto ruošiama ilgalaikė sutartis. Mato galimus merę bandymus apeiti ES sankcijas. Lalūnuose 3.17 valandos žinios. Ekonomikos ministerija teigia matantis galimus skubiai uždarytų parduotuvių tinklo merė bandymus apeiti ES sankcijas, keičiant pavadinimą. Pasak viceministro Pauliaus Petrausko, užbėgant įvykiams už akių institucijos raginamos, įdėmiau stebėti sankcijų taikymą ir jų apeidinėjimą. Bns žiniomis ministerija kilo įtarimų, kad parduotuvė su merė pavadinimu gali būti pervadinamos į OLA. Petrauskas prieš tai užsiminė, kad merė parduotuvių darbuotojams bus suteikiama pagalba ieškant naujo darbo. Jose iki šiol dirbo daugiau kaip pustrečio šimto žmonių. Vokietijos brigados Lietuva vadovaujama NATO daugianacionalinė kovinė grupė šią naktį išbandė perdislokavimo scenarijų, kai įprasti karinės technikos ir personalo transportavimo būdai, geležinkelis, jūro ar oro transportas yra ribotai prieinami. Tad pajėgų perdislokavimas galimas tik sausumos keliu. Rotacijos metu į Ruklą perdislokuotas Vokietijos tankų batalionas iš Münsterio. Karinės technikos kolonos buvo sudarytos iš maždaug 80 tankų, šarbuočių, krovininių transporto priemonių. Jos iki Kazlų Rūdos judėjo savo eiga. Pasak kariuomenės, tokie mokymai leidžia vertinti sąjungininkų pajėgumą greitai ir lankščiai perdislokuoti pajėgas įvairiomis sąlygomis. Iki šio mėnesio pabaigos Kuršių nerijos ir Klaipėdos apskrityje vyks lauko taktikos pratybos. Imitacinius šovinius ir pirotechninius užtaisus kariai naudos atsižvelgdami į gaisringumo indikatorius. Tikimasi, jog trinti tarp Klaipėdos miesto ir uosto sumažins ruošiamą ilgalaikę bendradarbiavimo sutartis. Taip teigia Lalūno studiją apsilankę susisiekimo ministras Jūras Taminskas.
1: Daugelį metų tiesiog vyko žodiniai susitarimai, kiek uostas prisideda prie miesto, kiek uostas prisideda prie įvairių renginių organizavimo ar net patys renginius organizuoja. Tačiau keičiantis centrinės valdžios vadovybei, keičiantis ir uosto vadovybei, keičiantis Klaipėdos miesto vadovybei, ne visą laiką juk sutampa požiūriai, ne visą laiką tas bendradarbiavimas būna sklandus. Na ir nuo karto kyla tam tikrų trinčių, ar čia pakankamai prisideda, ar nepakankamai, ar miestas iš tikrųjų gal per daug reikalauja, uostas per mažai duoda, gal uostas duoda pakankamai, o miestas reikalauja per daug. Tai pasiūliau, kad uostas su Klaipėdos miestu sudarytų bendradarbiavimo sutartį, vyksta sutarties projekto vertinimas, šlifavimas ir tikiu, kad artimiausiu metu miestas su uostu pasirašys bendradarbiavimo sutartį, apsibrėš bendradarbiavimo ribas, teisės pareigas, pagrindinius principus ir bus iš tikrųjų kelrodė žvaigždė dešimtmetį į priekį, kaip tarpusavį dirbs, kalbėsis ir vystis santykius uostas su miestu ir tai nepriklausys nuo politinių vėjų. Tai bus tik tai pozityvas miestiečiam tiek svečiam, nes bus labai aišku, ko laukti iš uosto ir kiek labai miestas jausis komfortiškai šalia savęs turėdamas uostą, nes nepamirškim, kad miestas be uosto, na, irgi praras dalį identiteto, o kas būtų uostas, jeigu nebūtų šalia Klaipėdos. Kad klaipėdiečiai pajaustų teigiamą pozityvą iš Klaipėdos uosto ir daugelį metų trunkantį trintis tarp miesto ir uosto išnyktų.
0: Vienas iš pažangiausių dirbtinio intelekto bendrovės OpenAI modelių neseniai ištrūko iš apribuotos bandymo aplinkos ir atakavo kitos įmonės svetainę. Dar kova su Kinijos Alibaba susiję kūrėjai pastebėjo, kad vienas iš jų modelių savo iniciatyvo beleidimo prisijungęs prie išorinio serverio, bandė kasti kriptovaliutą. Tai dar kartą sukėlė baimę, jog dirbtinio intelekto sistemos pasiekė tokį lygį, kad jų kūrėjai jų nebekontroliuoja. Kongrese pristatytas abiejų partijų palaikomas įstatymo projektas reikalaujantis, kad galingiausių dirbtinio intelekto modelių kūrėjai diegtų avarinio išjungimo mygtuką, būdą leidžiantį modelį iš karto išjungti. Vienas iš sprendimų būtų visiškai nutraukti interneto ryšį. Pasak pažangiausių technologijų kibernetinio saugumo įmonės vadovo Dano Lahavo, rizika valdyti įmanoma, tačiau kuo galingesnės tampa šios sistemos, tuo sunkiau jas prižiūrėti. Orų prognozė: artimiausia para Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vietomis gali trumpo lietaus pasitaikyti, vėjas vakarų 6-15 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 16-19 šilumos, dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 17 valandų 5 minutės.

0: 17 valandų ir 12 minučių ir esame tikrai jau kitoje savaitės planetoje, kitoje bent jau programos dalyje, ko širdelė geidžia. Na ir mėliai sveikiname su tais, kurie visai neseniai prisijungėt prie radijo studijos Laluna ir žinoma sveikiname su tais, kurie jau su mumis esate ištisas dienas, ištisas savaitės, ištisus metus ir ištisus amžius.
1: Taip, sveikinamės laidoje, ko širdelė geidžia ir net prasidėjus šiai laidai ir saulutė prasibrovė pro tos debesis, kažkokiu tai būdu pavyko jai, nors ir vėjas ganėtinai stiprus yra už lango ir pas mus čia studijoje duris tranko ir į vieną ir į kitą pusę, sprendžiam tuos visus dalykus, kad kuo mažiau sumaišties būtų čia studijoje, bet svarbiausia, kad jūs savo darbo dieną jau šiandien baigėte, važiuojate namo, kas esate spustyje, palinkėsim didžiausios kantrybės, o kas jau esate savo namo kieme ir jau parkuojatės, tai palinkėsim ir skanios vakarienės. O priminimas, kad mes būsime su jumis iki pat 19 valandos ir nuo šios minutės galite ir pagidauti muzikinių kūrinių užsukant į laluna.lt, skiltis žinutė į eterį. Pas visus muzikinius pagidavimus mes tikrai pasitengsime išpildyti. Ir aš kažkaip nežinau, kodėl man algoritmas meta tokias naujienas. Bet užkybo tokia antraštė, sako, norite pradėti sportuoti? Specialistas atskleidė, ko imtis pirmiausia ir sako, su tuo visu ateina ir disciplina.
0: Nu tai išsiaiškinai, koks yra tas vienintelis dalykas, kas priverstų, vat, nu, susidurėt su problema, neina, nu, vat, netrandat būdų kaip sportuoti.
1: Tai tokia, žinai, pirmadiniška vat, situacija, kad jau sakot, vat, nuo pirmadienio pradėsiu, atėjo pirmadienis ir vis dar kažkaip tai...
0: Bet neaišku, nuo kurių metų pirmadienio, ne?
1: Nesuranda to laiko. Atrodo ir darbai, ir tą reikia pasidaryti, čia gal tada rytoj, antradienį, ir tada gaunasi vėl kitą savaitę ir vėl pirmadienis. Tai sako specialistai, kad paprasčiausia, bet veiksmingiausia yra tiesiog pradėti vaikščioti. Išeit, vat grįžtat namo, pavalgot, einat pasivaikščiot. Pasivaikščiot ir tai turi tapti rutina. Vat kiekvieną darbo dieną, grįžus iš po darbo, pavalgius praseiti šiek tiek aplink savo rajoną, grįžti ir taip susiformuoja įprotis, po kurio galite įsivesti naują įprotį. Ir vat po truputėlį taip įsivesti savo discipliną. Ir taip yra patogiausias ir geriausias būdas da keliauti iki to sporto.
0: Apskritai, vaikščiojimas yra vienas geriausių ir lengviausių, sakyčiau, sportų, kur...
1: Čia visiems, žinai, pradedantiems, tiek vyresnio amžiaus žmonėms.
0: Nu, išeini, pakvepuoji grinu oru, nes dažniausiai, jeigu sėdi namuose, tada stalčius neužsidaro, arba šalituvas neužsidaro, eini vis kažką trauki, valgai iš tų lentynų, o išėjęs į lauką, automatiškai tu jau pasportuosi, pabūsi griname ore.
1: Ir sako, kad svarbiausia yra reguliarumas, kažkoks intensyvus sportas, sudėtingi pratimai, gal tas dažniausiai ir... kliūna visiems žmonėm, kad čia galvoja, ar čia reikės kilnuoti kažkokius tai sunkius pratimus daryti. Ne, tiesiog judėkit. Judėkit ir automatiškai viskas ateis jūsų kiemą.
0: O jeigu judėsi, tai automatiškai jūs kūnas irgi mylės ir pasidžiaugs tuo jums atsilygindamas. Aš dar trumpai buvau užsukęs dabar pasižiūrėti, kokia situacija yra Klaipėdos keliuose, tai bent jau kiek prieš 17 valandą šnekėjom, kad spūšių labai didelių nebuvo, bent jau ten buvo jos tik tais Kauno gatvėje arba Šilutės plente link Banginio žiedo, dar ties Jėkų žiedų, tačiau dabar matau, kad bent jau Šilutės plente ties Debrecino gatvės sankryža yra įvykęs eismo įvykis, ten yra didžiulės spūstis, Lipkių gatvėje matau jau irgi yra atsiradusi spūstis, kas važiuojate nuo Rimkų pusės yra spūstis Vilniaus Kauno, kas leistis į apačią Jėkų žiedą irgi yra spūstis. Tų spūšių tikrai padaugėjo ir Tilžės gatvėje mačiau ir bent jau Klaipėdos piliavietėje, kas važiuosit Priešpilio gatvę. Liepų gatvėje irgi suintensyvėjo visas eismas nuo pat Trilapio gatvės spūstis ties visa Liepų gatvė. Iki pat Gindulių, tai tikrai situacija Klaipėdos mieste nėra pati geriausia ir Herkaus Manto gatvėje pradėjo tikrai labai stipriai raudonuoti. Eismo įvykiai, apie kuriuos jau buvome šnekėję Girulių plente, tai ten yra ir daugybė policijos pareigūnų. Ir tikrai, mėlėjai, turėkite mintyje, kad važiuodami Klaipėdos mieste, Klaipėdos miesto gatvėmis, galite susidurti su tam tikrais spūšių ribojimais, stovėti spūstyje, nepavažiuoti kažko. O jeigu ir matote besiformuojančią spūstį, eismo įvykį ar dar ką, visuomet galite paskambinti, parašyti mums, kad pasidalintume šią žinutę ir su mūsų klaipėdiečiais bei miesto svečiais.
1: Na dabar ką, kolega, einam groti geros muzikos ir laukime jūsų žinučių.
2: Hi, this is Al Walker.
3: This is

0: reklama.
1: Ar jau matei, kai pasikeitė gulbė? Užsuk į Klaipėdos ir Palangos parduotuves, kasoje pasakyk kodą gulbė ir gauk 25% nuolaidą visoms neakcinėms prekėms bei gulbės nuolaidų kortelę dovanų. Pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 31 dienos. Tavęs laukia dar didesnis pasirinkimas – plytelės, durys, vonios įranga, dažai, įrankiai, šviestuvai ir namų apyvokos prekės. Susitinkame gulbėje!
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda-nida.lt.
3: Po aktyvios dienos au, rinkitės daugiau wow. Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
4: Rugpjūčio 9. Baltijos šalių ir Latvijos Lietuvos ralio kroso čempionatas grįžta į Vilkyčius. Atvažiuok ir sirk už savus rugpjūčio 9 dieną Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
5: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Οξύνε κολέκτια.
2: Γιώτας Πακ.
1: Και Λάσσας. Λάσσας.
2: Γιώτας Πακ.
1: Πω.
3: Γιώτας Κα, Γιώκαου Γιώτ.
1: Λάσσο.
2: Έκτου.
1: Λάσσας πω Λάσσο.
4: Klausau.
1: Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kaip nuotaikos?
4: Gerai.
1: Jūros šventės laukiat?
4: Laukiam.
1: Gal turit man lovą paskolint?
4: Nu, kad ne.
1: Neturit?
4: Ne.
1: Čia jeigu ką kaimynas Brazevičius skambina, man reikia svečius iš Vilniaus priimt, visai vietos nebėra laisvos.
4: Nu, kad neturim.
1: Kaip gaila.
4: Brazevičius skambina, nežinau, koks tas lovą paskolint. Nežinau.
5: Alo.
1: Labą dieną, kaimynas iš 17 buto skambina.
5: Iš kokio 17 buto?
1: Norėjau, kad lovą paskolintumėt.
5: Daugiau jūs nieko nenorit.
1: Svečiai jūra šventė atvažiavo, nėra kur suguldyti.
5: Nėra kur suguldyti. Nu, Jėzau, galim paskolinti 2, 3, 4, kiek tik norit.
1: Ar bus? Kas padės užnešt?
5: Nu, bus, bus.
1: Tai atbėgu, aš įsirinksiu.
5: Taip, taip, ateikit.
1: Atbėgu, laukit.
5: Gerai, bėkite, bėkite.
6: Klausau.
1: Labą dieną.
6: Labą dieną.
1: Kaimynas skambina.
6: Taip.
1: Norėjau paklaust, gal turit kokią lovą paskolint?
6: Nesupratau.
1: Sakau, ieškau, kas galėtų lovą paskolinti.
6: Jo, ne, neturim.
1: Svečių neturiu kur paguldyt.
6: O, ne, neturim.
1: O gal galėtumėt kokius du žmonės savaitėj priimti pas save?
6: Ne, jūs jokaujate tikriausiai.
1: Tiesiog pagalbos ieškau, maži jokai.
6: Čia gal lalūna.
1: Čia ne gal, o tikrai lalūna.
6: Nu, tai taip aš ir supratau.
1: Čia Lašas palašo.
6: Nu, ačiū. Nu, labai malonu, ačiū.
1: Gražiosim šventės, iki.
6: Iki.

0: Пасаро Сорей Клайпедоє.
1: Tik džiaugiamės, kad Klaipėdos mieste pasirodė Taikos prospekte saulė, bet ta saulė kažkaip greit ir pakeitė debesis. Truputį liūdna, bet pažiūrėkim dar, ką sinoptikai žada rytoj, ir bus saulės rytoj, tai yra garantas. Tačiau bus ir debesų, vietomis gali trumpai ir palinoti.
2: Gal panašiai kaip ir šiandien. Buvo ir saulės trumpai, bet daugiau debesų. Nu, tikėkimės, rytoj bus daugiau saulės nei debesų.
1: Aš manau, kad šiandieną to saulės nebuvo, bent jau tikimasi sulaukti, kadangi visa diena buvo labai tokia jau debesuota, niūri. Rytoj bent jau kiek sinoptikai sako, tai tikrai sulauksime saulės. Na, tačiau debesų tikrai neišvengsime, gali net ir palinot.
2: Trumpai taip gali ir palinoti, vėjas vakarų 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą bus nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje apie 18-19 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Vasaros hitai netostogauja.

0: Reklama.
1: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Ineta Stasiulytė ir Nerijus Gadliauskas jau kultinė tapusioje teatro komedijoje Mano namai. Ar pavyks pasidalinti savo namus? Rugpjūčio 5 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.

Nu ką, mėlyjei, mūsų laukia dabar žaidimas, kuriame bent jau visą šią savaitę iki pat ketvirtadienio registruosi mūsų dalyvius ir penktadienį

0: padovanosime vienam laimingui firminę Lulnos kolonėlę, kurią galėsit naudoti tiek važiuojant prie jūros, nors gal šį vasarą nėra tokia, kur nori įvažiuoti. Ir...
1: Visur tu ją gali naudoti.
0: Bet tikrai supranti. Taip, ar baidarė supranti, kokie plauksi, ar tiesiog darže ravėsi, ar sėdėsi terasoje. Ar tiesiog būsit su draugais kokioje iškyloje, ar dar kur, tai Lulnos kolonėlė dažniausiai visada labai puikiai pasitarnauja. Buvo momentas, pavyzdžiui, kai mano darbinėme autobusike neveikė radija. Nu tai kur tu daugiau klausysi muzikos? Įsijungi, supranti, Lulnos kolonėlė pasidės. Ir groja, nu būna visokiausių atvejų, ar ne, automobilis. Nebeveikia ten kas nors, dar kažkas, o kolonėlė tai visada yra geras dalykas. Tai ir namuose kokį vakarėlį gal būsit pasikūrę.
1: Na, žodžiu, pirminė kolonėlė. Mes padovanosim ją penktadienį, o dabar mes laukiame pirmojo žaidėjo, nes žaidimas vadinsis kaip?
2: Radio. Radio. Lenktynės.
0: Na ir tas lenktynininks arba lenktynininkės.
1: Ir kas finišavo čia šiame žaidime? Vardas jūsų yra?
3: Edgaras.
1: Edgarai, kur lekiat?
3: Darbą.
1: Į darbus, o galvojom, kad lenktynėse dalyvaujat radio.
3: Nu, bandžiau
1: skambinti. Spėjot ir lenktynėse sudalyvauti ir dar į darbus važiuot. Toliau ten, žodžiu, kirtot finišo tiesiai ir toliau į darbus.
0: Svarbu, Edgarai, niekur nestabdykit ir lėkit toliau į darbus.
1: Edgarai, sveikinimai jums, kadangi jūs esate pirmasis žmogus, kuris keliauja į savaitės finalą, kuris vyks jau penktadienį, tai... Nepadėkit dar telefono ragelio, mums reikia šiek tiek informacijos iš jūsų. Edgaras yra pirmasis šią savaitę dalyvis, nugalėtojas, kuris keliauja į savaitės finalą. Mes turėsime iš viso keturis, tai liko trys vietos. Kas norėsite firminės Lulnos kolonėlės, bent jau turėti tą šansą, mes rytoj panašiu laiku vėlgi lauksime jūsų skambučių žaidime radio lenktynės.

0: nubangavusią jūros šventę vadina labai sėkminga. Mato galimus merė bandymus apeiti ES sankcijas. Lūnuose 3.18 valandos žinios. Ekonomikos ministerija teigia matantis galimus skubiai uždarytų parduotuvių tinklo merė bandymus apeiti ES sankcijas, keičiant pavadinimą. Pasak viceministro Pauliaus Petrausko, užbėgant įvykiams už akių, institucijos raginamos įdėmiau stebėti sankcijų taikymą ir jų apeidinėjimą. Petrauskas prieš tai užsiminė, kad merė parduotuvių darbuotojams bus suteikiama pagalba, ieškant naujo darbo. Kauno apygardos teismas valstybinės augalininkystės tarnybos byloje įtariamam parlamentarui Sauliui Skverneliui paliko galioti intensyvę priežiūrą 9 apykoje. Teigiama, kad Seimo nariui uždėta, kadangi sistemingai buvo bendraujama su kita įtariamąja. Prancūzijos ir Ispanijos ugniagesiai šalia Bordo ir netoli Madrido toliau kovoja su milžiniškais miškų gaisrais. Prognozuojama nauja karščio banga grasina dar labiau pagilinti krizę. Iš viso abiejose šalyse savo namus jau turėjo palikti daugiau kaip 325 tūkstančiai žmonių. Daugelis jų prisiglaudė sporto salėse ar parodų centruose. Eidamas 82-osius mirė prieštaringai vertinamus skrostų žmonių ir gyvūnų kūnų parodų Body Waltz kūrėjas vokietis Günteris von Hagensas. Pasak artimųjų, pats Hagensas taip pat pageidavo, kad po mirties jo kūnas būtų plastinuotas, turėdami omenyje jo sukurtą palaikų išsaugojimo techniką. Anatomas, dėstytojas ir verslininkas pramintas daktarų mirtimi, eksponuodavo kūnus tikroviškomis pozomis, tikintis, jog savo kūno pažinimas gali prisidėti prie sąmoningesnio ir sveikesnio gyvenimo. Šios parodos pritraukė milijonų žmonių visame pasaulyje. Kartais pasigirsdavo ir raginimų jas uždrausti. Eidamas 86-osius mirė britų televizijos veidas Billas Odis, geriausiai žinomas dėl savo vaidmens televizijos seriale The Goodies ir laidų apie laukinę gamtą. Jo prašymas žmonėms būdavo retkarčiais nusimti ausines, kad išgirstų gamtą ir paukščių giesmes. Klaipėdoje 67-oji jūros šventė buvo itin sėkminga, o kiek joje apsilankė žmonių, pasak organizuojančios įstaigos vadovė Živilės Putnienės, turėtų paaiškėti vėliau.
1: Kaip organizatoriai galima sakyti, kad jūros šventė buvo sėkminga, gausiai lankoma, turininga. 99% pavyko viskas, ką ir buvome suplanavę. Kada jūros šventė atsiranda vienos ar kitos naujovės, tai kelia truputėlį nerimą. Tai šiais metais turėjome keletą dalykų ir vienas jų buvo jūros šventės mūgė, kuri buvo iš šiaurinio rago perkelta į Taikos prospekto pradžią. Atrodo, kad vieta buvo labai sėkminga, tam buvo labai erdvu, net nesistumdė. Nebuvo tokia intensyvi minia, kokia atsiranda tiltų gatvėje. Tai panašu, kad pasiteisino. Taip pat norim pasidžiaugti dėl daugkartinės taros pirmo bandymo, kuris atsirado maisto vagonėlių zonoje. Panašu, kad ir žmonės labai gerai priėmė tą naujovę. Pasižiūrėsim, gal kitais metais tokių erdvių bus daugiau. Piliavietė šiais metais per jūros šventę tikrai labai atgijo, labai daug intensyvaus veiksmo buvo. Ten įsikūrė Memel Retro Show, šalia jo ir antikvaro skveras, kur tikrai buvo labai gausu prekybininkų. Tai burti iš kavos tirščių apsilankiusius jūros šventės svečius gal nėra taip lengva. Tikrai matome, kad jau buvo daug. Skaičiavimus pasidarysime truputėlį vėliau. Tam prireiks mobilio ryšio operatorių, kurie pažadėjo mums padėti suskaičiuoti preliminariai jūros šventės lankytojus, bet labai dar svarbus indikatorius, tai jūros šventės kimugės prekybininkai. Kol kas girdime, kad prekyba tikrai buvo labai gera ir netgi, va, pavyzdžiui, pakankamai brangiais juvelyriniais dirbiniais prekiavusi menininkė sako, absoliučiai pardaviau viską, tai tikrai buvo žmonių daug, o skaičių norėtųsi sužinoti ir galbūt pavyks iki šios savaitės galo kažkokią preliminarų paskaičiavimą gauti.
2: Puikus koncertas, žiūrėjom Sasha Song, labai patiko, daug visko, net visko nespėjom apeiti, bet labai daug gražių dirbinių prisipirkom iš Vilniaus.
3: Pats esu iš Molėtų krašto, toks įspūdis norisi pernešti jūros šventę į Molėtų kraštą, prie ežerų, kad daugiau būtų tokia šventė. O šiaip labai smagu, super, organizacija gera, patinka žmonės, visa kita, super, ačiū labai Klaipėdai, ačiū Lietuvai aplamai.
4: Labai puikia šventė, labai linksma. Labai įdomu, gražu, smagu, žmonės šventiškai papuošta, gera nuotaika visų atvyko iš Vilniaus. Senais laikais buvo kitokia, buvo tokia paprastesnė, dabar tikrai viskas toks jau europinio lygio šventė. Papuošimais, koncertais, viskom.
5: Įspūdį Krūvis labai geras, emocija gera, žmonės geranoriški. Labai graži šventė. Koncertuose dalyvavom visuose. Dalyvavom mugėse, gatvės muzikantus žiūrėjom. Ir fejerverkai nenuvylė. Dar paliko įspūdį labai geras paradas. Be šito eisenos, tai tiesiog šventės Klaipėda neįsivaizduoja. Taip mes klaipėdiečiai. Mums viskas tiko ir patiko.
6: Nu, mums kaip jūros šventė yra Klaipėda pati tokia įdomiausia. Labai renginiai yra geri, gražus. Fontanus dar matėm. Mugė įspūdinga. Žmonės labai aktyvus ir visi gana draugiški. Nesimato, kad būtų kokių piktumų ar dar kažko tai.
4: Labai gerą įspūdį patiko Adrina ir fejerverkai įspūdingi. Eisena irgi įspūdinga. Viskas labai patiko. Labai viskas puikiai suorganizuota ir visur. Visas miestas švenčia. Nėra, kad vienoje daly, visur, kur eisi, yra atrakcionai vaikam. Nu, viskas labai patiko. Geresnė negu visada. Klaipėdiečiai.
7: Klaipėdėtis aš. Patiko. Gražu, faina. Tai reisinai dalyvavom. Ir plaukime dalyvau. Drakonų kovos. Šiaip gražu. Kas nuvylė, gal šiek tiek nelabai organizuota su to praėjimu. Terminale. Jam toras uždarytas. Masė žmonių aplinkui turėti. O šiaip tai gražu. Kiekvienais metais viskas gražėja. Į priekį juda Klaipėda. Šaunoliai gražu matyti, kad vis kažką naujo sugalvoja.
0: Apie orus antrąjį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų vietomis gali trumpai palinoti. Vėjas vakarų 6-15 metrų per sekundę, temperatūra visą parą 16-19 šilumos. Dabar apie 17. Vanduo Baltijos jūroje 18-19. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 18:06.

0: Muzikos milžinų dvikova.
1: Gerai, muzikos milžinų dvikova, dabar radio eteryje mūsų laukia du kūriniai, kurie atneš šiokios tokios įdomios atmosferos į mūsų muzikos milžinų dvikovą ir tik tais jūs, mėlyje, nuspręsite, kuris šių kūrinių turės teisę skambėti radio eteryje. Bent jau Laurino pasirinktas kūrinys, aš mačiau, kad savaitgalį tu su jais buvai.
2: Su vienais iš, nes matai, čia ne tik jie, bet ir Adrina, tai Adrina buvo...
1: Jūro šventėje. Laipėdėčiai buvo tikrai su jie susitikę bei miesto svečiai.
2: O su žemaitukais teko susitikti kitoje šventėje. Taip, tai aš galvoju ir pasirinksiu pirmadienį muzikos milžinų dvikovoje tą jų duetinę dainą Adrinos ir žemaitukų. Man jau visko per daug. Bet

Labai geras šis kūrinys, net atrodo galėčiau klausyti ir klausyti. Geras tavo šiandieną pasirinkimas, patinka visai ir man, jeigu jisai ir laimės, aš tikrai nesupyksiu. Mano pasirinkimas irgi kiek gal nu toks ramesnis, sakyčiau, į senesnių dainų rinką keliauju, kadangi muzikos milžinų dvikova. Tai Falko ir jo kūrinys Rock Me Amadeus.

0: Nu, tokie du kūriniai bent jau šį vakarą muzikos milžinų dvikovoje. Jūs jau mėlyje nuspręsite, kuris šių kūrinių turės teisę skambėti tiesioginėme radioeteryje. Laukime jūsų skambučių. Studijos numeris 390-800. Labą vakarėlį.
1: Labą vakarą.
0: Kas paskambina?
1: Raimundas Alanta.
0: Raimundai, labai malonu sulaukti jūsų skambučio. Kuris kūrinys šį vakarą jums toks smagesnis atrodo?
1: Edvinai.
0: Na?
1: Amadeus.
0: O čia labai jums. Rezultatas tampa 0-1 mano naudai. Labas vakaras.
2: Labas vakaras,
3: kas paskambino?
2: Marius.
3: Mariau, smagu sulaukti jūsų skambučio.
2: Už
0: Amadeus. Ačiū, Mariau, jums rezultatas 0-2.
3: Palaukit, klausykit.
0: Labą vakarėlį.
3: Už pirmą
1: galbūt. Labą vakarą.
0: Labą, kas paskambino?
1: Daivaras.
0: Daivarai, apa darbų gal toks, ką pavargęs?
1: Ne, išeiginės.
0: Išeiginės, nu bet kažkaip atrodo pavargęs. Per jūrą šventę jaučiu, ar ne? Daug teko darbuotis arba švest.
1: Švest.
0: Daivarai, kuris kūrinys?
1: Šiaip žemaitukai gerai, bet ten negirdėtas ir Falko, Amadeus.
0: Už antrą. Ačiū labai, Daivarai, tau
3: man
0: ir viskas. Kolega.
3: Dainuosim.
0: Šiandieną klausyk Amadeus kažkaip.
3: Tau vis tiek per mažai. Amadeus nulaimėjo 3-0 rezultatu.
0: Ech.
3: Nu,
0: gal. Pasiseks kitą kartą,
3: kita
0: kolega.
3: Kartą.
4: Muzikos milžinų dvikova.

0: Реклама.
1: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Rugpjūčio 1-ąją švęskime Klaipėdos miesto gimtadienį. Nuo 12 valandos Klaipėdos piliavietėje istorinės edukacinės veiklos visai šeimai. 17 valandą teatro aikštėje kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. 19 valandą šventinis Paulinos Paukštaitytės koncertas. Daugiau apie renginį klaipeda-travel.lt.
2: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutieno šašlikas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi kalakutieno šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėda.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Pasitik naują formą. Naujausi sulenkiami įrenginiai jau Samsung salone. Keisk savo seną įrenginį į naują sulenkiamą ir sutaupyk iki 960 eurų. Papildomai gausi 100 eurų kuponą kitam apsipirkimui ir net 3 metų garantiją pirkiniui. Atrasti inovaciją Samsung salone verta.
5: Kiekviena gera diena prasideda nuo kokybiško miego. Visą Liepą baldų jūroje lovoms ir čiužiniams 10% nuolaida. Šilutės plentas 87. Klaipėda.
6: Jūra. Geriausios muzikos.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Sunkus tas pirmadienis, šiandieną tikrai bent jau mums su kolega Laurynu, tik jūs, mėlyjei, jūs jau bent irgi grįšite arba jau planuojate savo kelionės į namus, ilsėsite su šeima, kadangi antradienis tikėkimės visiems bus geresnis. O pažiūrėkime dar, ką sinoptikai žada būtent jam ir jie sako, jog rytoj Klaipėdoje bus pagaliau ir saulės, na, debesų. Vietomis gali trumpai dar ir palinoti. Man labiausiai patiko tas sakinys, bus ir saulės. Toliau visa kita jau bus, kai jau, bus, mėlyjei.
2: Visa kita jau nebesvarbu. Vėjas vakarų 6-15 metrų per sekundę, o temperatūra visą parą bus nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Mūsų eteryje ošia jūra.
0: Love

0: Reklama.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Raucom.
1: Bent jau įstrigti kamine, esu girdėjęs tokių istorijų, kad gali kalėdų senelis. Bet mes pasidalinsime istoriją, kur įstrigti gali ne tik kalėdų senelis ir įstrigo viena moteris. Kalifornijos valstijose ugniagesiams Liepos 23 dieną teko vykti į kiek neįprastą iškvietimą. Ankstų rytą jiems paskambino vyras ir pasakė, kad iš kamino girdi moters raudas.
2: Verkė, žodžiu, garsiai verkė.
1: Nu, kaip tu neverksi, įstrigęs kamine. Pasirodo, per kaminą į namus bandė patekti buvusi jo mylimoji.
2: Taip, trijų vaikų mama pasakojo pirmiausia apie 5 valandą ryto į namus bandžiusi patekti per galines duris.

0: Tačiau šias radosi užrakintas, jį užsiropštė ant stogo, išsirengė nuogai. Nežinau, kodėl tai reikėjo daryti. Ai, kad nesusisteptų rūbų. Ir...
1: O ką vaikams būtų? Ai, nu namuose galbūt atradusi kitų naujų savo rūbų.
0: Nenorėjau nusitepti rūbų, nusirengiau visiškai nuogai ir nusprendžiau, sakai, namą patekti per kaminą. Vis dėlto ji įstrigo pusiaukelėje. Eina savo, įsivaizduoji rasti buvusią moterį kamine be rūbų. Kažkas tai stebuklingo.
1: Stebuklingo, aišku, ne kalėdos, ne naujieji metai, kad reikėtų laukti tokių svečių ateinant su dovanomis ar be jų pas jūs ar pas jūsų mylimuosius į namus. Tačiau atvykusiems gaisrininkams teko ardyti dalį namo sienos. Galiausiai iš kamino ištraukta moteris buvo perduota medikams, teko jiems tvarsyti įbrėžimus ant kojų. Gelbėjimo operacija truko 2 valandas. Moters vizito pas buvusį vyrą priežastis taip ir liko nežinoma. Na, kaip jau buvome minėję, kad jie yra išsiskyrę. Tikėtina, kad pasilgo vaikų moteris, susapnavo gal kokį baisų košmarą. Galvoja, gal vaikams kas nutiko, sako, reikia patikrinti.
0: Nu, bet čia ta prasme nulipti per kaminą, nu žmogau, nu, ta prasme yra ir, manau, kažkokių tai kitų būdų. Nu, čia toks drastiškas buvo, dar jis ir, nežinau, gal mėgino suvilioti taip savo buvusi, kad sugrįžtų.
1: Nu, bet kaip tu suviliosi tokia juoda, dabar keliavo, supranti? Nu, nežinau.
0: O gal vyrui patinka va, tokie dalykai?
1: Nu,
0: moteris kamine.
1: Kuo nešvaresnė, tuo geriau, ar ne, čia iš tos serijos. Nežinau, mėlyjei, kad ir kokie mintys jums be toptelį į galvą, negalvokit, aš manau, lipti į namus patikti per kaminą. Nebus pats geriausias ir patogiausias būdas, o kadangi dar kaminuose, žinokit, galima ir užstrikti. Tai užstrikti nenorime ir mes savo darbuose, palinkėsim gražaus jums vakaro, palinkėsim, kad antradienio rytas būtų gerokai geresnis, nei buvo gal šiandieną, ir atsisveikinam iki rytojaus, kai tęsime savo programą nuo 15 valandos.
0: Taip, laidoje ant bangos. Ačiū visiems ir iki rytojaus.
1: Viso.
2: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vietomis gali trumpai palinoti. Vėjas vakarų 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Prodiuserių trijo iš Niderlandų Chris Crossas Amsterdam puikiai žino, kaip kurti tarptautinius hitus ir šį kartą jie į Lalūnos eterį atkeliauja su itin karšta kompanija. Į pagalbą pasitelkė žvaigždę iš Prancūzijos, Willy William bei atlikėja iš Brazilijos Luisa Sonza. Olandai pristato galingą lotyniškų ritmų ir šokių muzikos hibridą kūrinį My Oh My. Patys Chris Cross Amsterdam vaikinai apie dainos kūrimo procesą kalbėjo labai entuziastingai. Su Willy esame pažįstami jau daugelį metų ir visada palaikėme ryšį. Pirmojoje sesijoje studijoje iškart gimė šio kūrinio pagrindas. Vėliau nusprendėme prijungti Luizą ir tada viskas absoliučiai stojo į savo vietas. Ji suteikė dainai tą paskutinį lašo magijos, kurio taip reikėjo. Na, o mums Lavumoje dalykai, kurių tikrai reikia kiekvieną dieną, taip pačios geriausios nuotaikos ir vežančios naujausios muzikos. Dar viena šios savaitės naujiena, kuri jau laukia jūsų balso mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Chris Cross Amsterdam featuring Luisa Sonza and Willy William. My oh my.

0: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburgo paprikinis majonezas. Hesburgo!
1: Jūra geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vietomis gali trumpai palinoti. Vėjas vakarų 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vietomis gali trumpai palinoti. Vėjas vakarų 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis gali trumpai palynoti. Vėjas vakarų 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vietomis gali trumpai palinoti. Vėjas vakarų 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis gali trumpai palinoti. Vėjas vakarų 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis gali trumpai palinoti. Vėjas vakarų 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vietomis gali trumpai palinoti. Vėjas vakarų 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vietomis gali trumpai palinoti. Vėjas vakarų 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vietomis gali trumpai palinoti. Vėjas vakarų 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vietomis gali trumpai palynoti. Vėjas vakarų 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vietomis gali trumpai palinoti. Vėjas vakarų 6-15 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos.